қанша тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың. Жарай.

0: Мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

0: Ел астанасында сағат 7.
1: Әрбір таң жаңа күннің басы. Әрбір күн тарихтың жаңа тарауы. Қайырлы таң, Қазақ елі!

0: армысыздар ардақты ағайын, ассалаумағалейкум. Ұлттың байрағы қазақ радиосының әуе толқынында. Әдеттегідей қайырлы таң қазақ елі бағдарламасы. Дүйсенбі ауыр күн емес, тәуір күн. Баршаңыз біздің таңғы толқынға қош келдіңіздер.
1: Қайырлы таң құрметті қазақ радиосының тыңдаушылары. Әйтеуір жаз мезгіліне аман есен жетіп алдық. Бүгін 1-ші маусым, алғашқы айым жаз мезгілінің. Баршаңызды құттықтаймыз. Көптен күткен айым шығар деп ойлаймыз. Әсіресе осы солтүстік өңірдің тұрғындары, осы 2-3 күн бұрын ғана күн салқындап, қайта жылынып, осындай бір ауа райында құбылмалы дүниелер болған еді. Енді қазір нағыз жаз басталды. 1-ші маусым балаларды қорғау күні. Құттықтаймыз балаларды.
0: Әрине, бүгін мереке.
1: Болашағы аман болсын. Ал өздеріңізге қызмет көрсететін біріңізге бала. Әлі де баламыз бізде негізі.
0: Мәссаған.
1: Зейін Шаншарқан, мен Әсел Әбілбек, Бақытжан Тілеуғазыұлы.
0: Бұлай еркелеткен адамға енді не десем болады. Қазір бала деп маған ешкім айтпағанда біраз болған ба, бірден селк ете қалдым. Ұйқым бәрін ашып едім, ойын бәрі басқа жақта отыр еді. Расымен бір өзіме қарап бір ойланып қалдым, әлі балалығым бар екен ғой.
1: Иә, енді бәріміздің балаларымыз бар шығар деп ойлаймыз.
0: Шалалық болмасын бастысы.
1: Иә, бастысы сол. Құрметті радио тыңдаушылар, баршаңыздың балаларыңызды шын жүректен осы мерекемен құттықтаймыз. Заман болсын балаларымыз. Жалпы бірден тақырыпты да айтып өткеніңіз
0: дұрыс. Әрине.
1: Сонымен балаларыңызды жалпы қалай еркелетесіз? Балаларыңызға
0: көңіл бөлесіз?
1: Ойбай, қазір көңіл бәрі балаларға бөліп жатқан сияқты.
0: Иә, бүкіл мына көшеге шықсақ та болды, енді ол туралы кәдімгі тоқтамай айта беруге болады. Өзіңіз қандай бала болдыңыз одан кейін?
1: Иә, оны да білейік. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, өз жазбаларыңызды, пікірлеріңізді біздің WhatsApp желісіне жазыңыздар. 8-700-755-33-55. Одан бөлек TikTok әлеуметтік желісіне кіріп, сол жерге де хаттарыңызды жолдай аласыздар. Телефон номерін жаттай алмай қалдым десеңіздер, Әсел.әбілбекова парақшасында көрсетілген. Ал біз сіздердің жазбаларыңызды күтеміз. Ендеше кезекті әсем әнге сынамыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Сонымен бағдарламамызды жалғастырамыз. Қайырлы таң, қазақ ел бағдарламасы. Қадірмен радио тыңдаушы, біздің таңғы толқындасыздар. Тақырып қандай дейтін болсаңыз, жалпы балалық туралы, балалық шақ туралы әңгімелесіп отырмыз. Бүгін 1-ші маусым, халықаралық балаларды қорғау күні. Осы мереке қарсаңында өздеріңізге жалпы қандай бала болдыңыз, балаңызға қаншалықты көңіл бөлесіз деген сауалдар қойып отырмыз. 8-700-755-33-55.
1: Сонымен бізге келген алғашқы жазба: сәлеметсіздер ме, қайырлы таң қазақ радиосы. Қазақ елі, Зин мырза, Әсел ханым, жаңа апта жақсылықтарға толы болсын. Жаздың алғашқы күні балаларды қорғау күні құтты болсын. Еліміздің барлық бүлдіршіндерімізді мерекелермен құттықтаймыз. Денсаулықтары мықты, өмірлер ұзақ, аспандар ашық болсын. Бақытты балалық шақ тілейміз. Гүлбақыт Үштеректен рахмет, осы бүлдіршіндерімізге жақсы бір ән берсеңіздер деп сұраған екен. Бүлдіршіндерге арналған қандай бала болғаныңызды жаза кетіңіз.
0: Әрине. Ассалаумағалейкум, қайырлы таң қазақ радиосының жұмыс істеріңізге табыс тілеймін. Бүгінгі балаларды қорғау күні құтты болсын. Балапандарымыз өсіп өне берсін дейді. Тақырыпқа келсек, балаларымды қатты еркелетемін, өзімде қатты ерке боп өскенмін дейді. Ата жемнің баласы болғасын қатты еркелетті, бірақ көп адам айтады, еркелете берме баланы, кейін айтқан тыңдамай кетеді деп дейді. Оған қарсымын, еркелікті, мейірімді қажет ететін шағында бала барлығына лайық депті. Соны көріп сезініп өсу керек. Басы бой жетіп ер жеткенде бойына жақсы тәрбиені сіңіре білсең, өзі ақыл санасымен түсінеді деп ойлаймын дейді Шардарадан Бекзат мырза. Бөп жүргін, мына таң атпай кәдімгі толғанған екен ағамыз.
1: Енді бала тәрбиесіне қатысты әртүрлі қазіргі уақытта пікірлер бар, иә. Мысалы, психологтарды ашып қалсаң, әлеуметтік желіде білдіріп жатады, қазір балаларына ерекше көңіл бөледі, ерекше еркелетеді, эмоциясын көрсете алады, балалар сұрай алады. Бұрындары, білмеймін, бала болды, бірақ оншалықты бір эмоциясын көрсету деген болмаған сияқты.
0: Эмоциясын көрсету, одан кейін айналасына байланысты, сол енді мына кері реакцияны қалай алады, солай болып өскен шығар енді.
1: Иә, енді жоқ деген сөзді де ести алды дейміз. Жоқ, алып бере алмаймын десе жарайды деп қоя салады.
0: Ондай нәрсе бар.
1: Ал қазіргі балалар, білмеймін, жоқ дегенге аса бір көнбейтіндей көрінеді. Енді білмеймін, менің айналамдан байқағаным, енді өз баламыздың қандай болатынын білмейміз, алдағыны Алла біледі дейді ғой. Дегенмен де енді айналамыздағы осы бір біздің біз қатарлы жалпы ересек адамдардың балалары енді бар ғой, кішкентай, солардан байқап отырамыз. Жоқ, балаларына мүлде айта алмайды.
0: Қазір енді былай сияқты, мен өзім, мен де айналама қарап жүремін ғой, жаңағы сен сияқты. Екеуміз өзі бір айналамызға қарап жүреміз ғой, өзімізге қарамай айналамызға.
1: Дұрыс, айналада қарап қою керек арасында.
0: Содан байқайтыным менің де сол, бұл мынадан сияқты. Бір кездері өзі жоқ дегенді көп естіген бір ұрпақ, белгілі бір буын бар меніңше. Мысалы үшін 90-шы жылдан 2005-ші жылға дейін деген сияқты, немесе 2000-ші жылға дейін.
1: Соларда өмірге келгендер.
0: Өмірге келгендер. Қазір енді олардың жасы алды, арты 25-те. Кейінгісі 2000-ші жылдар деп есептесеңіз, 26-та. Олардың осы балаларға мына жоқ демей, өздері жоқ деп есіп өскен сәттерді ұмытқысы келіп, өзінде жоқты балаға алып бергісі келетін сәттер меніңше жиірек кездесетін сияқты. Мен содан да жоқ деуді білмейді.
1: Мен ойлаймын, кез келген ата-ана жалпы өзінің баласына барын бергісі келеді. Ол қай буын аралығында болмаса да бергісі келеді деп ойлаймын. Сондықтан да жалпы қазіргі уақытта енді бала тәрбиесіне қатысты түрлі дүниелерді айтып жатыр. Анау күні бір психологтың, осы балаларға қатысты, осы балалар психологының айтқан әңгімесін естіп қалдым. Қазір балаларға сен мықтысың, сен күштісің
0: деген сөз жиі айту керек.
1: Көбірек, жоқ, жиі айтылады деді керісінше. Көбірек айтылады, сен әдемісің деген секілді. Бірақ айналасында адамдарды ұмытып кетеді деді. Яғни айналаңда да сенде де осындай адамдар бар деп айтпайды деді. Тек жеке ғана, өзіне ғана айтады. Ал ол есейген кезде белгілі бір уақытта бәрібір әсер етеді.
0: Ашық қоғамға шыққан кезде бала ананшанша мұшаң көтере алмай қалады дейсің ғой.
1: Жоқ, мен ғана мықтымын. Тіпті ол ата-анасынан да озып, жоқ, мен ғана мықтымын деген секілді осы бір сөздерді айтып жатыр
0: дейсіз ғой.
1: Мен көп балаға қатысты тыңдап жүремін ғой қазір.
0: Сол дүниелер туралы ойланып дайындалып жүргенсің.
1: Әрине, әрине. Енді дұрыс қой, бір жағынан эфирге дайындаламыз. Сондықтан осындай дүниелер көп деп ойлаймын. Енді бұл туралы біздің тыңдармандар жақсы пікір білдіре алады деп ойлаймын. Өйткені ата-аналар көп тыңдап отырған, қаншама баланы тәрбиелеп отырған. Сондықтан құрметті радио тыңдаушылар, бізге жазыңыздар. Жалпы балаңызға қаншалықты көңіл бөлесіз? Бала тәрбиесі қазіргі уақытта қалай болып жатыр? 8-700-755-33-55 деген кезекті әсем әнге ұсынамыз. Бізбен бірге бір толқында болыңыздар.

0: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, енді бүгін 1 маусым, жалпы балаларды қорғау күні. Хаттарыңызды жолдауды ұмытпаңыздар. Бала тәрбиесіне қаншалықты көңіл бөлесіздер, өзіңіз қандай бала болдыңыз? Сіздердің жазбаларыңызды күтеміз. Ал елімізде енді 1 маусымнан бастап не өзгеруі мүмкін? Соларға да бір тоқталайық, иә. Енді мұнай экспорттау құны қымбаттайды. Жалпы енді маусымнан бастап осы Қазақстанның мұнай құбырлары арқылы шикізат экспорттау құны қымбаттайды деп жатыр. Мұнай экспорттаушылар енді әр тонна үшін 1200 теңге артық төлейді, яғни бір тонна мұнайды 1000 шақырымға айдау бағасы 11300 теңгеден 12500 теңгеге жетеді. Халықаралық нарық үшін бұл сома шамамен 27 долларға тең.
1: Ал келесі ескі банкноттар айналымнан шығарылады екен. 25 маусымда, яғни осы айда 2000 теңгелік ескі банкноттың айналымда жүру уақыты аяқталады. Енді 2000 теңгенің жаңасын ескісін ел біраз айырып қалған болар, көз үйреніп. Содан кейін банктер мен Қазпошта ескі купюраларды жаңасына тағы 3 жыл бойы айырбастай беретінін де айтып өтейік. Ұлттық банк филиалдары банкнотаны уақытқа қарамай қабылдайтынын да естеріңізге саламыз. Сонымен маусым айында 10000 теңгелік банкноттардың қатар айналымда жүру мерзімі аяқталуға тиіс болған, алайда Ұлттық банк бұны 2027 жылға дейін ұзартты.
0: Сондай-ақ енді анау көлігі бар жандарға өте бір қажетті ақпарат деп ойлаймыз. Техпаспорт онлайн рәсімделеді. Маусымнан бастап осы бір жылжымайтын мүліктің техникалық паспорты тек қана онлайн түрде рәсімделетін болады. egov.kz порталында жылжымайтын мүлік нысандарына техникалық паспорт беру бойынша мемлекеттік қызмет жаңартылған. Яғни бұған дейін төлем жасау және дайын құжатты алу үшін арнайы осы азаматтарға қызмет көрсету орталығына бару керек еді. Енді бұл процесс толықтай онлайн форматқа көшеді, тек төлем өтінім беру кезінде жүзеге асырылады. Ал техникалық паспорт немесе кадастрлық паспорт автоматты түрде мен айтып өткен egov.kz сайтының пайдаланушылар бөліміндегі жеке кабинеттен ала аласыздар.
1: Енді қатты әуреленбей ала беруге болады дейсің ғой арғы жерде. Енді Алматы жастар бағдарламасы құжат қабылдау басталды. Бұл енді еліміздегі жастарға арналған ең танымал ипотекалық бағдарлама десек болады. Осы бір 1-15 маусым аралығында Алматы жастар бағдарламасына өтінім қабылдау басталды. Жалпы өтінімдерді kezekte.kz порталындағы тұрғын үй сервистері бөлімінде орналасқан Алматы жастар сервисі арқылы онлайн жолдауға болады. Енді бағдарламаның шарттарын айтып өтейік. Тұрғын үй несиесінің ең жоғары сомасы 20 миллион теңге, жылдық сыйақы мөлшері емес 5%, бастапқы жарна 10%. Мінекей осындай, енді жобаға Алматыда тұратын 35 жасқа дейінгі жастардың бәрі қатыса алады. 35-ке толмасаңыз, қалтаңызда кемі 2 миллион теңгеңіз болса, осы бір бағдарламаға қатысуға барыңыз, салып көріңіз.
0: Енді бұл мамандықтарға да қарайды, Алматы жастары бағдарламасы, оны да ұмытып кетпеңіз. Сондай-ақ оқуға түсуді жоспарлап жүрген жандар болса, магистратураға құжат қабылдау басталады. Яғни бүгін 1 маусымнан бастап магистратураға түсу үшін де кешенді тестілеуге қатысуға өтініштер қабылдау басталады. Тіркеу 8 шілдеге дейін АПТ-тест центрі, яғни .kz сайтында жүргізіледі. Тестілеудің өзі 20 шілде мен 10 тамыз аралығында өтеді. Жалпы тіркелу кезінде талап тест тапсыратын қаланы өзі таңдайды. Берілген өтінішке өзгерістерді 8 шілдеге дейін енгізуге болады. Яғни ол мамандықты өзгертіп қалуыңыз мүмкін, жаңағыдай тест тапсыратын пәніңізді өзгертуге 8 шілдеге дейін мүмкіндік береді. Тестілеудің өтетін орны, күні мен уақыты туралы ақпарат 14 шілдеде талапкердің жеке кабинетінде жарияланады. Жалпы шекті балл 75 балл екенін ұмытпаңыздар.
1: Қазір магистратура деген рахат болды ғой, 100 000-нан аса стипендия. Ой, шүкір.
0: Енді ол жұмыс істеуге де әсер етуі мүмкін, тек қана оқу керек.
1: Біздің кезімізде аз тұғын одан магистратура оқығанда. Маусым тамыз айларында енді жалпы осы аралықта Астана Балқаш, Үржар Үшарал және Алматы Балқаш, Үржар Үшарал деген аптасына 7 ретке дейінгі рейстер ашылады екен. Бұл рейстер енді мына осы бір Алакөлге барып, Балқашқа барып демалатын ағайынға бір өте қолайлы болайын деп тұрған сияқты.
0: Бағасы
1: да қолайлы енді. Бұл бағыттар бойынша әуе билетінің құны 16 000-нан 20 000 теңге дейін болады дейді мінекей. Осындай енді жалпы мына жаз кезінде туристік аймақтарға еліміздегі осындай ел көп барып демалып қайтатын жерлер, ем алып қайтатын жерлер жақсы бір қолдауға ие болып тұр десек болады. Жолымыз жеңілдеп бару оңайлай түседі.
0: Иә, сондай ақ шетелге саяхаттайтын жандар үшін де жақсы бір рейс.
1: Өзіңе керекті оқып отсың,
0: иә? Иә, қосылып жатыр. Яғни Кипрге баруға 2-ші маусымнан бастап 2 рет Астана-Гуанчжоу бағыты да іске қосылады. Сондай ақ осы бір 4-ші маусымда Алматы-Ларнака бағыты іске қосылады. Кипрге айтып өткенде 25-ші маусымнан бастап Грузияға жазғы рейстер санын көбейтеді екен. Осылайша Астанадан Батумиге аптасына 3 рет ұшуға мүмкіндік бар. Әдетте осы Ақтау арқылы жетіп алуға тырысатын, иә? Сондықтан біздің астаналық тұрғындар, қонақтар Батумиге барам дейтін болса, осындай рейстердің бағытын қарап отсаңыздар болады. Мінекі бірінші маусымда елімізде не өзгеретіні жайлы, қандай қосымшалар, қандай дүниелер пайда болатыны жайлы айтып өттік. Сізге керек ақпарат болды деп ойлаймыз. Ал енді тақырып төңірегінде де өз жазбаларыңызды жолдауды ұмытпаңыздар. Жалпы бала тәрбиесіне қаншалықты көңіл бөлесіз, өзіңіз қандай бала болдыңыз? 8 700 755 33 55.

0: Бағдарламамыз әрі қарай жалғастырамыз. Сонымен бүгінгі тақырымыз, бала күніңізде қандай бала болдыңыз жалпы? Енді бүгін 1 мамыр халықаралық балаларды қорғау күні. Осы маусым мәссаған. Бізге жедел арада еңбек демалысы керек.
1: Аз қалды шыда.
0: Аз қалды, иә. Енді осы орайда біз өздеріңізге жалпы қандай бала болдыңыз, бала қаншалықты көңіл бөлесіз деген тақырыптар ұсынып отырмыз. Хат тыңдаушыларымыз жолдап жатыр енді.
1: Енді тыңдармандар көбінесе құттықтау сәлемдемелерін арнаған екен. 16:05-те ақтілек құттықтау сазды бағдарламасына да жолдай аласыздар. Алайда осы бір хатты оқып өткеніміз дұрыс шығар деп ойлаймыз. Енді өзіміз балаларды қорғау күні деп айтып өттік. Сәлеметсіз бе? Бүгінгі бөбектер күнімен інім Алинұр, Айсұлтан, сіңілім Аяруды, жиендерім Алихан, Мәди, Әли, Гүлсезім, Тамеристі құттықтаймын, нағашы тәтесі Тұрсынай депті.
0: Қайырлы таң Қазақ радиосы, Қазақ радиосы бағдарламасы ұжымы, жаздың ба сәтімен келсін деген тілекпен Әлихан Астанадан осындай хатпен кіріп келді біздің таңғы толқынға. Және бір өлең жіберген екен, бір шумағын оқи өтейік. Мамыр айы өтеді, жаздың айы түседі, зымыраған уақытай жылдың басы кешеді дейді. Шынымен кеше ғана кәдімгі дәл жылдың бел ортасына келіп тұрып десек болады. Қазір енді 6 айға қадам бастық. Осы бір кәдімгі кеше ғана бір жаңа жылды тойлап, одан кейін 8 наурыз өткізіп, 22 наурызда өктіп жеткен едік. 7 мамыр болса да байқалған жоқ.
1: Өтіп жатыр, иә, кәдімгі дем.
0: Өте қатты.
1: Ал келесі жаз басы, ассалаумағалейкум, балалар күні құтты болсын. Тәрбиені бала шағадан бастамай, тәрбиені әркім өзінен бастау керек дейді. Расымен де, иә. Тәрбиені өзінен бастасаң бала соны көріп өседі дейді ғой.
0: Көз тәрбиесі деген бар, көрген істейді дейді адам. Сондықтан осы бір ол ағамыздың ойы да бүгінгі жетекші ойлардың бірі десек болады. Қазақ еліне және сүйікті радиома сәлем дейді. Мереке құтты болсын, балапандарымыздың болашағы жарқын болсын. Мен қандай бала болдым деп ойлап қарасам дейді. Өте керемет те емес, өте нашар да бала болмаппын. 4 деген маған болды, ақматыдан жаған болды. Қолымда көк сиялы қалам болды дейді. Жан жағында балалар өсіп өніп адам болды дейді. Мәзім Шотанқызы, мынау керемет хат болды енді бір.
1: Ал келесі жазба, қайырлы күн Қазақ елі, сәлем Қазақ радиосының жұмы, бүгінгі балалар күні мерекесімен құттықтаймын. Тақырып керемет екен. Біздің кезімізде біздің баққанымыз ойын болды ғой дейді. Үйде 9 бала едік. Соның ішінде 2 сіңілім мен 3-еміз бірігіп алып Қызылқұмға барып жаңбыр жауған құмнан күнде жаңбыр жауған құмнан күндері кие жасап, саз балшықтан әртүрлі ойыншықтар жасайтынбыз. Ауылдың шетінде ойыл өзені болатын. Жаз шықса сол суға шомылып, әкемнің ескі ауын құрып балық аулап, арасында үйден әкеміздің жалтырауығын ұрлап алып кетем деді. Ол кезде ойыншық көп болмайды, жоқтан бар жасап ойлайтынбыз. Керемет алаңсыз балалық шақ өтті. Қазір сол кездерді сағынып еске аламын. Бүгінгі балалар мерекесі құтты болсын. Балаларымыз алаңсыз мұңсыз ата-анасына еркелеп өсе берсін. Ал өзім балаларыма барынша көңіл бөліп отырамын. Ана үшін баланың орнына ерекше ғой. Жазда өзім 2 баламды ауылдың шетіндегі суға алып барамын. Демалыс кездерінде қалаға алып барып қыдыртып қайтамын. Балалармен ашық сөйлесемін. 5 балам бар. Алды өсіп кетті. Бар жақсымыз балаларға арналсын. Сәлеммен Сағызда тұратын тыңдармандарың сырысты Болат қызы дейді.
0: Мінекей, ел жұрт ағайын туыс осылай өз хатын жолдады.
1: Расымен де саз балшықтан түрлі жігіттер қауымы осы көліктерді, танкілерді жасауға құмар болады. Қыздар қауымы шөп шалаңнан салат істеуге әуес болдық қой.
0: Бұл ойындар деген кезінде өзі бір сценарий бар еді ғой.
1: Барлығында сол сценарий болды. Тамаша, керемет, иә. Құрметті радио тыңдаушылар.
0: Сол сценарийді ойлап кеттік қой.
1: Сол шаққа бір саяхаттап қалған сияқтымыз, еске түсіріп. Жазыңыздар, балаларды қалай тәрбиелеу керек? Өзіңіз қандай бала болдыңыз? 8 700 755 33 55.

0: Арнамызға жаңадан қосылған тыңдаушыларымызға қайырлы таң. Сонымен бізді жалғастырамыз. Бүгін бірінші маусым, балаларды қорғау күні. Жалпы өзіңіз қандай бала болдыңыз? Балаңызды қалай еркелетесіз? 8-700-755-33-55 байланыс нөміріне жазсаңыздар болады. Сәлеметсіз бе? Қызым Дәулет Кәмшатты мерекесімен құттықтаймын. Бақытты балалық шақ тілеймін. Әр қашан бізді қуантып жүре берсін деп радионы тыңдап келе жатқан біздің тыңдармандарымыздан осындай жазба. Біз де шын жүректен құттықтаймыз.
1: Енді мереке расымен де баршаңызға құтты болсын дегіміз келеді. Өйткені әрбіріміз, әрбір бала тәрбиелеп отырған жан, әрбір осы бір енді балалық деген дүниеге әрқайсысының бір енді қатысы бар ғой бәрінің. Сөзсіз осы бір мерекенің кезінде көп дүние еске түседі. Енді кезінде түрліше тойлайтын едік қой бұл мерекені. Мына бірінші маусым күні осы бір саябақтар ашылады барлық жердегі.
0: Түрлі дегенде бір ақ рет осы біз уақытта.
1: Да, сендер жақта сондай болды ма? Біз жақта жағдай жақсы болды.
0: Бір саябаққа барасың, балмұздақты жейсің.
1: Тегін таратады.
0: Айтасың ғой, білмеймін тегін болды ма?
1: Тегін таратады. Сол тегінге үлгеру үшін баратын едік қой. Сол есте қатты қалып қойыпты менде. Соған барып, одан сол өзі саябақтағы 2-3 аттракцион болады. Соған
0: оның үшеуі болса екеуі істемей қалған деп қойсайшы.
1: Енді тегін болған кезде солай болатын. Сондай сәттер мінекей бала күнімізде өткердік. Ал енді қанша дегенмен де бүгінгі таңдағы балалықтың сипаты да бөлек сияқты, оған да қарайтын көзқарасы да түсінікті бөлек сияқты. Десе де әрбір бала бақытты болуға лайықты.
0: Әрине, енді балаларды қорғау күніне орай өңірлерде әртүрлі шаралар өтетіні белгілі. Біздің мынау Елордада да осы бір балаларды, халықаралық балаларды қорғау күніне орай 100-ге жоқ шара өтеді екен.
1: Мәссаған.
0: Саны да әжептеуір.
1: Бұрын біреу ғана өтетін еді дейсің
0: ғой. Бірақ жерде ма? Қазір енді бірнеше жерде мынау саябақ көп қой, Астанада көбейіп жатыр сандары. Сол жерлерде түрлі шаралар өтеді. Енді ең үлкен фестивальдердің бірі бұл клоундар шоу деп айтуға болады. Яғни осы бір сайқымазақ деген шоу сағат 12:00-де Байтерек монументі жанынан Ғашықтар саябағына дейін жүріп өтеді. Түрлі өздерінің бір әрекеттерін, қызықты әрекеттерін балаларға көрсетуге дайын. Ең үлкен осы бір фестивальдердің бірі. Ал қалған балаларды қорғау күніне арналған іс-шаралардың барлығы сол айналадағы сауда ойын сауық орталықтарында, саябақтарда өтіп жатады. Сондықтан да осы бір керемет дүниені көргім келеді дейтін болсаңыздар, сағат 12:00-де Байтерек монументінің алдына жанына келсеңіздер болады.

0: Ассалаумағалейкум, қазақ радиосы депті тыңдаушымызға хат келді. Қазір ойлап отырсам, мен бұзық бала болуға тырысқан сияқтымын, әлде солай көрінген бе, күшті мықты болатыннан ба білмеймін дейді. Қазір есейдік, ақыл тоқтаттық, шүкір дейді Тоқтамыс Қарағанды қаласынан. Қандай бала болдыңыз дегенге жазып отырған ғой. Yeah.
1: Бұзық бала болдым, бірақ қазір
0: жақсы. Бұзық бала болса мықты сияқты көрінетін болды деп тұр ғой енді.
1: Иә, мүмкін.
0: Күшті, керемет көрінеді деген.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, жазбаларыңызды жолдаңыздар, біз күтеміз. TikTok желісіне де хат жолдауды ұмытпаңыздар. Әсел Нүкте Әбілбекова парақшасы қосулы, алдағы қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз.

0: Қазақ радиосы, бүгінгі бөбектер мерекесі құтты болсын. Менің балалық шағым өте керемет өтті. Бізге ата-анамыз еңбекке баулып, тәртіпті, тазалықты, мейірімді болу үйретті. Біздің көшенің балалары, ұл-қыздары өте тату болды. Жиналып концерт қойып ойнаушы едік. Қазір бәріміз де ата-әже болдық, немере жиендер бар. Мен бала бақшада тәрбиеші болып жұмыс істеп, зейнеткермін. Барлық жұмыстарымды балаларды қорғау күнімен құттықтаймын. Ес бол ауылы Ағила апай осындай жазба жолдаған екен.
1: Мінекей енді тыңдаушыларымыздың хаттары әлі келіп жатыр. Келесі сағатта да тақырыбымыз жалғасады. Қадірменді радио тыңдаушыларымыздан да өз хаттарын 87-755-33-55 нөміріне жолдаңыздар. Ал кезекті тамаша әннен алғашқы сағатымызды түйіндейміз. Келесі сағатта қайта тілдескенше.

0: ел астанасында сағат 8.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өтті. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Алматы қаласында қоқыс шығару саласын цифрландыру басталды. Қала билігі арнайы техникаларды GPS арқылы бақылайды. Осылайша қалдықтарды тасымалдау бірыңғай жүйеге көшіріледі. Қазіргі уақытта қоқыс шығару ұйымдарының арнайы техникасының 94% GPS платформаға қосылды. Жүйе 20 маусымға дейін толық іске қосылатын болады. Астана қаласында ЛРТ іске қосылғандығына 2 апта уақыт өтті. Осы аралықта 1 миллион жолаушыға қызмет көрсетілді. Бұл туралы қала басшысы Жеңіс Қасымбек хабарлады. Қоғамдық көлікке күніне 75 мың адам мінеді. Қазір Қосшы бағыты бойынша жұмыстың екінші кезеңі басталды. Айта кетейік, елордада ЛРТ 16 маусымда іске қосылған болатын. Биыл Астана қаласын газдандыру толық аяқталады. Қазір тиісті жұмыстар қарқынды жүріп жатыр. Шұбар, Тайман, Үркер елді мекендері көгілдір отынға қосылды. Нәтижесінде 290 мың тұрғын газға қол жеткізді. Бұл туралы Елорда әкімдігінің ресми сайты хабарлады. Биыл Атырау облысының 51 елді мекенінде жол жөнделеді. Облыстық маңызы бар Атырау-Индер күре жолын жөндеу осы айда толық аяқталады. Өңірді дамыту бағдарламасы шеңберінде 91 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде республикалық маңызы бар Атырау-Орал тас жолын қайта жаңғырту жобасы да бар. Сонымен қатар Миялы-Сағыз бағытындағы жолға жаңа асфальт төселетін болады. Ақтөбе Ұлғайсын тас жолының құрылысы басталды. Ақтөбеден еліміздің оңтүстік өңірлерін байланыстыратын жол әбден тозған. Ондағы асфальт шамамен 20 жыл бұрын төселген. Енді қайта жаңғыртылып 4 жолақты тас жолға айналады. Жалпы өңірде соңғы 3 жылда 1600 шақырым автокөлік жолы жөнделді. Биыл тиісті жұмыстарға 36 миллиард теңге бөлінді. Бүгін Қарағанды Балқаш бағытындағы жолаушылар пойызы іске қосылды. Бұл туралы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамы хабарлады. Жаңа бағыттың жалпы ұзақтығы 472 шақырым. Пойыз 6 вагоннан жасақталған. Ал кеше Астана-Үрімжі бағыты қайта іске қосылды. Әуе тасымалы аптасына 3 рет орындалады. Рейстерді Fly Arslan әуе компаниясы жүзеге асырады. Шекараны жабу Эболадан қорғамайды. Бұл туралы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Тедрос Гебрейесус хабарлады. Оның сөзінше, елге кіруге қойылған шектеулер инфекцияның таралуын уақытша ғана баяулатады. Эбола вирусымен күрестің ең тиімді жолы санитарлық шараларды енгізу. Еске сала кетейік, Эболаның таралуы Конго Демократиялық Республикасында аса жоғары. Осыған байланысты Уганда, Руанда елдері шекараларын жапты. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 51 тиын, евро 567 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 85 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 27 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 31 градус ыстық. Орал, Атырау, Ақтау, Ақтөбеде 22, Петропавл, Қостанайда 26, Павлодар, Қарағанды, Көкшетауда 30, Семей, Өскемен, Жезқазған, Қонаевта 32, Талдықорған, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 34 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: заң мен тәртіп қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Жарнама. Әрбір жаңа күн жаңа мүмкіндік деп біл. Қазақ радиосын тыңдап, арманыңды іске асыр. Эфирде қайырлы таң, қазақ елі!

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: Қайырлы таң, қайырлы таң, құрметті Қазақ радиосының тыңдаушылары. Сонымен біз екінші сағатымызды бастаймыз. Микрофон алдында әріптесіміз Еншан Жарқан, мен Әсел Әбілбек, Бақытжан Төреуғазыұлы. Енді бүгін балаларды қорғау күні.
1: Барша балаларды мерекемен құттықтаймыз. Келіп түсіп жатқан хаттарға да кезек берсек болады. Амансыздар ма дегеннен, енді бұл құттықтау хаты болса, Ақмарал ханым Жаңаөзеннен мынадай хат жолдаған екен. Қайырлы күн, бүгін балалар мерекесі құтты болсын. Мен ерке бала болдым. Әкем марқұм бетімізден қақпайтын өте мейірімді кісі еді. Барлық бала бақытты болсын. Ел іргесі тыныш, аспанымыз ашық болғай деген екен.
0: Ал келесі жазба Өркен мырза жазған екен. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Қазалы ауданы Бірлік ауылы 102-ші орта мектебінде жазғы лагерьде жүрген барлық балаларды бүгінгі мерекемен құттықтаймын деген екен.
1: Сонымен қатар қызым Дәулет Қамшатты мерекесімен құттықтаймын дейді. Бақытты балалық шақ тілеймін. Әрқашан бізді қуантып жүре берсін деген өз тілегін жолдаған екен Айша есімді тыңдарман.
0: Енді бүгін біз балаларды қорғау күні деп айтып жатырмыз. Тақырыпты да түйіндегеніміз дұрыс болар деп ойлаймыз. Барша балаларды еліміздің болашағын осы бір айтулы мерекелермен шын жүректен құттықтаймыз. Енді бүгін көп жерде балаларға арналған іс-шаралардың өтетіні анық, сондықтан да мүмкіндіктер болса әрине ата-аналар алып барады деген
1: сенімдеміз.
0: Енді ата-аналар жұмыста болып қалдық деп хабат деген ай деп кеше тойлап қойғандар да бар екен. Кеше кәдімгідей осы мерекені атап өтіп демалыс күні бір жақсы күнді өткізген ата-аналарды да көріп жатырмыз.
1: Бұл әлгіні сияқты ғой. Менің бір өтті бір жұмыс басы досым бар. Сол ұлының туған күні дәл осылай дүйсенбіге түсті. Сол дүйсенбі емес, сенің туған күнің жексенбі. Жексенбі деп оны бір ай бойы дайындап, сол жексенбі күні туған күнін тойлап берген сияқты.
0: Солай құтылды дейсің.
1: Солай құтылды. Енді ана күні жұмыста болып қалады, не істейді
0: енді? Енді құрметті радио тыңдаушылар, барша балаларды біз мерекемен шын жүректен құттықтаймыз. Аман болсын, балалардың болашағы жарқын болсын деп тілекті білдіргіміз келеді. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Дәл қазір әдемі әндерге кезек береміз. Шағын жарнамадан кейін әрине бізде бүгінгі күннің еншісіндегі айтулы оқиғаларды атап өтеміз. Ал 20 литр жанармайды жеңіп аламын дейтін болсаңыздар, жауаптан жаңылма ойынына қатысуды ұмытпаңыздар. 8 700 755 33 55 байланыс нөмірі сіздер үшін қосулы.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Сіз білесіз бе? Jet A1 әуе отынына арнайы антистатикалық қоспалар қосылады. Себебі жанармай жоғары жылдамдықпен айналған кезде статикалық электр жиналуы мүмкін. Ал антистатикалық қоспалар ұшқынның пайда болуына жол бермей, жанармай құю кезіндегі қауіпсіздікті арттырады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
2: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: күнделік тарих қойнауындағы бүгінгі күннің басты оқиғалары.
1: Сонымен бүгін бірінші маусым, қадірмен радио тыңдаушы, халықаралық балаларды қорғау күні. Ең алғаш енді мереке болсын. Жалпы осы күннің тарихында қызықты мерекелердің көшін бастайтын мереке осы дәл балалар күні. 1950 жылдан бастап атап өтіледі екен. Мақсаты балаларға жақсы көңіл күй сыйлау ғана емес, олардың құқықтары мен мүдделерін қорғау мәселесіне қоғамның назарын аудару.
2: Иә, сондай-ақ бүгін бүкіл әлемдік ата-аналар күні
1: қатарынан.
2: Бұл мереке 2012 жылдың қыркүйегінде Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 66 сессиясында бекітілген болатын. Енді 2013 жылдан бастап мейрам жаздың алғашқы күні осы 1 маусымда тойланады. Жалпы ата-аналар күні бүкіл әлемнің тұрғындарын адамзатқа ортақ құндылықтарды еске салып, оларды берік және үлгілі отбасының негізі ретінде қалыптастыруды көздейді. Сондықтан да енді 1950 жылдан бастап балаларды қорғау күні бекітілгеннен кейін бұл мерекенде осы ата-аналар күні де дәл осы күні тойлауды негізі қолға алған.
1: Бір-біріне сыйлап жүрсін деген екен.
2: Иә.
1: Бұдан бөлек бүгін дүниежүзілік сүт күні дейді. Көптеген ел бұрыннан енді ұлттық сүт фестивальдарын өткізетін біз енді жиі естиміз ғой. Ал дүниежүзілік сүт күні тек осы 2001 жылдан бастап қана атап өтіледі екен. 1 маусымға белгілеуді Біріккен Ұлттар Ұйымы ұсынған. Бұл мейрамды әлемнің 45-тен астам елі тойлайды екен. Бұл күні осы сүттен жасалатын тағамдар, жалпы дұрыс тамақтану деген секілді, және соның ішіндегі сүттің маңызын түсіндіру екен мақсат.
2: Ал сондай-ақ 1858 жылы әлемде болған тарихи оқиғалардың бірі алғашқы канадалық тиындар әзірленген екен.
1: Сондай-ақ
2: 1862 жылы ақштың бүкіл жерінде құлдыққа тыйым салынған күн екен.
1: Мінекей. 1925 жылы америкалық Chrysler автомобиль компаниясы ашылған. Енді әлемдік марка баршамыз білеміз. Сонымен қатар 1938 жылы Action Comics комикстер жалпы журналының алғашқы нөмірі шықты. Қазіргі таңда мына неше түрлі супер қаһармандар туралы дүниелерді білеміз. Yeah. Осының бәрі комикстердің негізінде пайда болған.
2: Ал елімізде қандай тарихи оқиғалар болды дейтін болсаңыздар, 1946 жылы КСРО ғылым академиясының қазақ бөлімшесі негізінде қазіргі Қазақстан ұлттық ғылым академиясы ашылған күн екен.
1: Сонымен қатар дәл осы күні 1997 жылы Францияда қазақ жазушысы, әрине ұлы жазушысы Мұхтар Әуезовтің туғанына 100 жыл толуына орай Қазақстан күндер өткен.
2: Сондай-ақ 2012 жылы елімізде алғаш рет онкологиялық аурулары бар науқас балаларды қолдау орталығы құрылған болатын. Ал 2017 жылы Нұрлы жол, яғни елордамыздағы жаңа вокзал кешені алғашқы пойыздарды қабылдай бастады. Алғашқы болып Қарағанды Астана электр пойызы келді. Енді жалпы айтып өтейік, вокзал кешені 6 деңгейлі, жалпы аумағы 126 мың шаршы метрлік ғимарат. Қазіргі уақытта осы бір Нұрлы жол мен аэропортты байланыстырып тұрған LRT да іске қосылды және 1 миллион жолаушы пайдаланып үлгерген екен алғашқы.
1: Екі аптаның ішінде 1 миллион жолаушы.
2: Өте бір сәтті жобалардың бірі болды. Мысалы вокзалдан аэропортқа.
1: Ұзаққа созылса да.
2: 10 жыл.
1: Сонымен қатар енді 1 маусымда өмірге келген танымал тұлғалар қатарында кім бар дейтін болсаңыз, 1926 жылы актриса, әнші, модель Мэрилин Монро дәл осы күні дүниеге келді.
2: Ал сондай-ақ 1937 жылы америкалық актер Морган Фримен дүниеге келген екен. Ал елімізде кімдер дүниеге келетін болсақ, 1939 жылы домбырашы, күйші, профессор, Қазақстанның халық әртісі Бақыт Қарабалина дүниеге келген.
1: Сонымен қатар дәл осы күні 1940 жылы әдебиет зерттеушісі, Қазақстанның еңбек сіңірген техника және ғылым қайраткері Рымғали Нұрғалиев өмірге келіпті.
2: 1950 жылы әнші, Қазақстанның халық әртісі, Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты Қайрат Байбосынов дүниеге келген күні.
1: Мінекей осындай танымал жандар, елеулі оқиғалар дәл осы күні дүниеге келген және орын алған. Сіздің де өмір тарихыңызда осы күн жақсы естеліктермен сақталсын дегіміз келеді.
2: Иә, құрметті радио тыңдаушылар, арнамыздан алыстамаңыздар. Әдемі әндерден кейін жауаптан жаңылма ойынын бастаймыз. Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: жауаптан жаңылма.
1: Сонымен бағдарламамыз жалғастырамыз қадірмен радио тыңдаушылар. Жауаптан жаңылма ойыны 20 литр жанармай талоны біздің бас ұсынысымыз әрине. Ойынның ережесі өте қарапайым.
2: Бір минут бізбен сөйлесесіздер. Сол сөйлесу барысында «я жоқ аха мұн» деген сөздер айтылмауы керек. Егер айтпай жеңімпаз атанып жатсаңыз 20 литр жанармай сіздікі. 3 айға дейін қатысып біздің тыңдармандардың арасында жеңімпаз атанған жандар болса, бірден айтайық. Сіздерден хабарласпай қойсаңыздар болады.
1: Жалпы жеңімпаз атанып жүрген жандар тіпті 3 айдан асса да мүмкіндігінше жаңадан қатысатын тыңдаушыларға
2: мүмкіндік берейік. Сол кісілерге ол кісілер де жанармай жеңіп алсын, ол кісілерде де сіздікі сияқты көлік бар, сондықтан түсіністікпен қарайсыздар деп ойлаймыз. Ал алғашқы қатысушымызды қосайық желге. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
2: Сәлеметсіз бе? Таныс болайық. Есіміңіз?
3: Темірбек.
2: Темірбек. Жақсы, түсінікті. Астанадан. Ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық. Темірбек мырза, бір жерге бара жатсыз ба, үйде қалай?
3: Үйдемін, үйде отырмын.
2: Үйдесіз, иә?
1: Бәрекелді. Бірінші рет қасып тұрсыз ба? Аха деп қойдыңыз ғой.
2: Өкінішті. Бізде енді аха сөз айтылмау керек. Өзіңіз білетіндей, аха бұл «я» сөзінің баламасы ретінде қолданылады, иә? Жақсы ма десе, аха дей саламыз ғой кейде, иә деген секілді. Сондықтан осы бір сөзден де абай болыңыздар. Келесі ойыншымызды қосайық желге.
1: Қайырлы таң.
4: Алло. Ассалаумағалейкум.
1: Уағалейкум ассалам, аға, амансыз ба?
4: Аман.
2: Ал, таныс болайық.
4: Менің есімім Әлібек.
2: Әлібек, қай өңірден?
4: Қайырлы күн.
2: Қайырлы күн, қайырлы күн. Қай өңірден? Қай қаладансыз?
4: Ақтау қаласынан.
2: Ақтаудан. Жақсы.
1: Дайынсыз ғой?
4: Естілмейді.
2: Менің даусым естіліп тұр ма, Әлібек? Онда басынан қайта қоңырау шалыңыз, иә? Қазір ойынның бір сәні кетеді. Осылай естілмейді деп сұрақты қайта-қайта қайталаймыз деген секілді.
1: Ереженің мәні кетеді деп кете береді ғой.
2: Ал келесі қатысушымызды қосайық. Бізге ренжіп жатқан шығар Әлібек мырза. Бұл кісілер өздерін ғана қабылдайтын сияқты деп, иә? Бізде ондай жоқ, бірақ. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Қайырлы
5: таң.
2: Ал бізбен байланысқа шығып отырған кім екен?
5: Ерасыл,
2: қуаныштымыз. Ерасыл, ойының шартын жақсы білетін сияқтысың. Бірден бастаймыз ба?
5: Әрине.
2: Кеттік. Ерасыл, бұрын соңды біздің ойынға қатыстың ғой, иә?
5: Дәл солай.
2: Тамаша. Бүгінгі мерекені қалай атап өтесің? Дайынсың ба?
5: Әрине.
2: Қыдырасың ба бүгін?
5: Барамын.
2: Қайда барасың?
5: Орталыққа.
2: Орталыққа? Қай өңірденсің?
5: Ақмола облысы.
2: Тамаша. Жанармайды жеңіп алсаң, әкеңе сыйлыққа бересің ба?
5: Әрине.
2: Бізде енді әрине деген сөзді тағы бір рет қолдансаң, мінекей. Бақытжан мырза да бізде өте бір, иә, үш рет айтып қойыпты, біз аңғармай алғанбыз.
1: Сөзбе сөз қайталап жатыр екен ғой.
2: Кішкентай бала деп бере салуға да болмайды. Беріңіз, ақ келіп тұр енді, бірақ
1: қаттымыз, қаттымыз.
2: Біз жұмсақ болып отырғанбыз. Бақытжан Төлеуғазыұлы бізде де осы бір әділ қазы ғой. Ендеше дәл қазір бір әдемі ән тыңдайық, одан кейін ойынымызды жалғастырамыз. Хабарласыңыздар 8 700 755 33 55.

0: жауаптан жаңылма.
1: Сонымен 20 литр жанармайды сары қарай жалғасаз, жауаптан жаңылма. Я жоқ деген сөздерді айтпауыңыз керек. Ойыншылар желде күтіп тұрған шығар. Қосайық.
2: Қосайық желге. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
2: Таныс болайық. Есіміңіз?
3: Есім Алия.
2: Алия, қай өңірден?
3: Батыс Қазақстан облысы.
2: Батыс Қазақстаннан. Ойының шарты түсінікті болса, бірден бастайық, иә?
3: Жарайды.
2: Ал кеттік. Алия ханым, балаларыңыз бар ма?
3: Бар.
2: Бүгін енді мерекені атап өтетін шығарсыздар?
3: Бұйырса, атап өтеміз.
2: Қай жаққа барасыздар? Саябақтарға? Тамаша. Сіз бұрын соңды осы жеңімпаз атандыңыз ба бізде?
3: Атандым.
1: Екі рет атандыңыз ғой, қателеспесем.
3: Есімде болмай тұр, атандым.
1: Бірақ енді өзге тыңдаушыларға жол берейік дейді.
3: Мүмкін болды атанбағаныма.
2: Неше уақыт болды?
3: Былтыр, сосын биыл жылдың басында.
1: Екі рет атандыңыз ғой, Әлия ханым, менде WhatsApp-та чат бар ғой.
2: Иә. Бізде зейін барлығын көріп отыр, сондықтан басқа біреуге мүмкіндік берсек қалай? Жақсы ма, Әлия ханым? Иә. Енді жең

0: саламатсыздар ма?
1: Сәлеметсіз бе? Таныс болайық, есіміңіз?
0: Есімім Еркін.
1: Еркін мырза, қай өңірден?
0: Ақмола облысы Шортанды ауданы.
1: Кеттік, ендеше бірден бастайық. Еркін мырза, Әлия ханым жеңімпаз атанып қойды дегенде қуанып кеткен шығарсыз, иә? Жанармай қалатын болды маған деп.
0: Ондай емес. Әркім өзі біледі ғой.
1: Жақсы. Көлігіңіз бар ғой, иә, Еркін мырза?
0: Бар, бар.
2: Қандай?
0: Кобальт.
2: Ой, тамаша. Енді мына біздің беретін жанармай жарайды ғой әйтеуір.
0: Жарай береді, жарай береді.
2: Кез келгенімен жүре береді ғой. Сумен де жүріп кете береді шығар Кобальт деген.
0: Жүре береді.
1: Бізге бірінші рет хабарластыңыз ба?
0: Бұрын хабарласқам.
1: Жеңімпаз атандыңыз ба?
0: Бір жылдан асып кетті.
1: Жанармай ұтып алдыңыз ғой демек, иә, ол кезде?
0: Ау.
1: Жанармай ұтып алдыңыз ғой, иә?
0: Бар, бар. Едіңіздер, иә.
2: Ал енді осы жерден ойын тоқтатамыз. Негізі мен оған дейін тоқтатайын деп отырғам.
1: Иә, мен жалғастырып көрдім бірақ.
2: Үш мәрте қайталап жауап беріп тастады Еркін ағамыз.
1: Бір сөзбен, иә. Рахмет, Еркін мырза. Ал келесі хабарласқан тыңдаушымызбен тілдесе, қайырлы таң.
3: Саламатсыздар ма?
1: Сәлеметсіз бе? Таныс болайық, есіміңіз?
3: Түркістан облысы Жетісай қаласынан. Есім Ғани.
2: Ғани мырза. Ой, Ғани мырза, осы сізді ұттыңыз ау.
3: Ұтпадыңыз
2: ба?
1: Ал жақсы, ендеше уақытты қосайық. Ғани мырза, балаларыңыз бар ғой?
3: Бар.
1: Үлкен ба балалар?
3: Алды, 2013.
1: 2013. Бүгін мерекені атап өтесіздер ма?
3: Құдай қаласа.
1: Сыйлық бересіз ба? Ғани мырза.
3: Алло, тыңдап отырмын.
1: Тыңдап отырғанда біз де тыңдап отырмыз ғой. Сыйлық бересіз ба балаларыңызға?
3: Ойынсыздерге алып барамын ғой.
1: Қолыңыз бос па сонда?
2: Осы жерден ойын тоқтатайық. Ғани мырза, енді мынау болмайды ғой, енді бұндай ойын.
1: Өзің сұраққа басқаша жауап беріп жатсыз. Уақыт созылып жатыр. Не болып кетті? Сіз ойынның шартын
2: бір әділ қанымды қара қылды қақ жарған. Ой, мына 20 литрді сіздерді де елді де разы қып тұрып жеңіп алайын дейтін жан бар ма екен? Қулыққа құйтырқұлыққа салмай.
1: Енді Ғани мырза әдетте қатысып жүрген жан білет, ойынның шартын өте жақсы білет. Бүгін білмеймін, де 20 литр жанармай қатты керек болды ғой. Келесі қатысушымызды қосайық желге. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Сәлеметсіз бе? Ал жақынырақ сөйлесеңіз телефонға, радио қабылдағышты өшірейік. Қайырлы таң.
4: Алло.
1: Танысайық, есіміңіз?
4: Сәлеметсіздер ме?
1: Сәлеметсіз бе? Есіміңіз?
4: Риза.
1: Риза ханым.
4: Риза.
1: Иә, біз Риза ханыммен байланыса алмай жатырмыз. Өтініш, құрметті радио тыңдаушылар, бізге қоңырау шалған кезде радио қабылдағыштың дауысын басып, не болмаса өшіріп, телефонға жақынырақ сөйлесеңіздер өте жақсы болушы еді. Ал дәл қазір кезекті әсем әнге ұсынамыз. Қазақ радиосынан алыстамаңыздар.

0: телефоныңды алмайсың деп Бақытжан Төлеуғазы әріптесімізге ренжіп жатқан қаншама тыңдаушылар бар екен де, біз сенімдіміз. Жалпы бізге де өте жиі хаттар келеді, сіздер телефонды алмайсыздар дейді. Енді ол үш қана желі бар, сол үш желінің біріне түсу бақыты бұйырған тыңдарман енді
1: ойынға қатысады.
0: Иә, ойынға қатысады.
1: Сонымен қатысушыны қосайық желіге. Қайырлы таң. Қайырлы таң.
0: Сәлем бердік.
1: Біз тыңдаушыларымызға ескертіп айтамыз, радио қабылдағышты өшіріңіз деп. Жоқ, оны ескермейді. Келесі қатысушыны бірден қосайық. Қайырлы таң.
0: Біз айтуымыз керек қой, сенің айтқаныңды қалайтын шығар ол кісілер.
1: Қайта қайта ма? Таныс болайық, есіміңіз?
2: Нұрдәулет.
1: Нұрдәулет, қай өңірден?
2: Маңғыстау.
0: Мәссаған, Нұрдәулет дегенсіз ба?
2: Yeah,
1: yeah. Ал жақсы, Маңғыстаудан хабарласқан Нұрдәулетпен бірден ойынға қатысып бастайық. Нұрдәулет мырза, қайда шықтыңыз? Бір жаққа бара жатқан сияқтысыз.
2: Жұмыстамын.
0: А, не жұмыс істейсіз?
2: Халықпен жұмыс.
0: Халықпен жұмыс, бәріміз халықпен жұмыс, мен де халықпен жұмыс істеймін. Қандай жұмыс нақты?
2: Ауылды сумен қамтамасыз.
0: О, солай айтсаңызшы.
1: Енді қалай, Маңғыстауда бар қамтамасыз етіп жатсыздар ма ауылдарды? Бар ма әлі?
2: Жайлап-жайлап. Жоқ, бүткіл ауылда.
1: Жоқ деп қойдыңыз ғой,
0: Нұрдәулет.
1: Ай-ай-ай.
0: Қайта хабарласар сіз.
1: Иә, сіз 20 литр сол бензин емес, 20 литр суда әйтеуір халыққа барынша жеткізіп жүрсеңіз де жақсы деп ойлаймыз, иә. Одан көбірек мүмкін. Ал хабарласқан тыңдаушымызды қосайық желге. Қайырлы таң. Қайырлы таң.
3: Қайырлы таң.
1: Ал, танысайық. Есіміңіз?
3: Саламатсыз, Қарағанды қаласынан есімім Фатима.
0: А, жақынырақ сөйлесеңіз жақсы еді.
3: Мына бір минут. Мен машинадан тоқтаттым.
0: Ал, тамаша.
1: Дұрыс болады. Есіміңізді кім дедіңіз?
3: Есімім Айдана, Қарағанды қаласынан.
0: Айдана.
1: Айдана, сізге сұрақ қоюға әріптесім Зейін дайын отыр.
3: Аха,
0: дайын болсаңыз уақыт қосақ соны. Мен Айдана ханым, жолда кетіп бара жатырмыз. Өзіңіз рөлдесіз ғой, иә?
3: Өзім
0: рөлдерім, иә. Иә, дегенде Айдана ханым бір ұзағырақ әңгімелесейік десек. Осы ғой, өз қыздар сирек хабарласады.
1: Бір сөйлесе қояйын деп еді, Зейін, болмады. Ал келесі хабарласқан тыңдаушымызды қосайық.
0: Мен жарайды.
1: Қайырлы таң. Қайырлы таң. Радионы өшірейікші, өтініш.
0: Өз дауысымызды өзіміз естіп отырмыз ғой.
1: Өкінішті ақ, бізбен байланысқа шыға алмады тыңдаушымыз. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, бүгін біз өкінішке қарай жеңімпазды анықтай алмадық. 20 литр жанармай өзімізде қалды. Өзімізде қалды дегенде бізде де қалмайды, ол ертең ойнатамыз.
0: Ертең ойнатамыз.
1: Сондықтан Қайырлы таң қазақ елі бағдарламасын тыңдай жүріңіздер.
0: Әр дайым, әр қашан. Қадірменді радио тыңдаушылар, бүгін өздеріңізге қызмет көрсеткен мен Зейін Шанжархан, әріптесім Әсел Әбілбек, және әсем әндерді, әуезді әндерді өздеріңізге ұсынған Бақытжан Төлеуғазы.
1: Иә, енді бүгін 1 маусым балаларды қорғау күні, барша бүлдіршіндерімізді осы айтулы мерекелермен шын жүректен құттықтаймыз. Және ата-аналар күнін де естеріңізге сала кетейік. Ата-аналар қауымында құттықтаймыз. Аман болсын еліміздің болашағы, балапандарымыз тіл көзден аман болып жақсы жетістіктерге жете берсін. Өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамыз. Әрбір шаңырақта Қазақ радиосы қосулы болсын.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Неосаумал табиғи жолмен буындарды қолдаудың тиімді шешімі. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы. Сіздердің сұрақтарыңызға нақты жауап беруге дайын. Денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қош келдіңіз, Жанар ханым.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Буын ауруларынан зардап шегетіндерге неосаумалдың қандай пайдасы бар?
1: Неосаумал құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және микроэлементтер буын сұйықтығының қалыпты қызметін қолдап, шеміршек ұлпаларының жаңаруын ынталандырады. Сонымен қатар өнімнің құрамындағы лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін төмендетіп, ауырсынуды жеңілдетуге көмектеседі. Тұрақты қабылдаған кезде буындардың қозғалысы жақсарып, таңертеңгі сіресіп қалу немесе ісіну айтарлықтай азаяды. Тәжірибе көрсеткенде, неосаумал буын ауруларынан зардап шегетін адамдарға кешенді қолдау болып, олардың күнделікті өмір сапасын арттыруға және қозғалысын жеңілдетуге ықпал етеді.
0: Неосаумалды тұрақты түрде қолданған адам ағзасында нақты қандай физиологиялық өзгерістер байқалады?
1: Тұрақты түрде неосаумалды қабылдаған кезде ағзада бірқатар маңызды физиологиялық өзгерістер байқалады. Мәселен, буындар мен шеміршектердің қызметі жақсарады. Құрамындағы амин қышқылдары, лактоферин, табиғи пептидтер және коллаген шеміршек ұлпасының жаңаруын ынталандырады. Бұл буынның икемділігін арттырады. Лизоцин мен иммуноглобулиндер қабыну процесін азайтып, буындардағы ауырсынуды жеңілдетеді. Энергия деңгейі көтеріледі. Күні бойғы шаршау сезімі азайып, қозғалыс белсенділігі артады. Жалпы иммундық жүйе күшейеді.
0: Құрметті тыңдаушы, денсаулыққа қатысты немесе неосаумалға қатысты сұрақтарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыздар. Зейнеткерлерге, мүгедектік топтағы адамдарға және көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдіктер қарастырылған. Дәл қазір хабарласып, жеңілдікті өз атыңызға тіркеп қойыңыз. Ал қазір тұтынушының пікіріне кезек береміз.
2: Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Сұлтан Өміртай Сембаевич, Абай облысы Көкпекті ауданы Көкпекті ауылынан хабарласып тұрмын. Мен мына радиодан естіген саумал жөнінде айтайын дегенім, мен өзім ревматоидный артритпен ауырамын. Консультация алған бірінші содан 4 ай болды қазір ішіп жатырмын. Оны жолдасым да асқазан ауырған, жолдасым да ішті, екеміз бірге алып бастадық ішуді. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі қазір жақсы маған тиді. Көмегі бар. Қол аяқтарым ішіп кетіп жүре алмай қалатынмын. Қазір мен саумалды ішкеннен бастап, мына қол аяғым қазір жақсы. Жүруді, қозғалуды жақсы болды. Мен айтайын дегенім, мына саумалдың көмегі жақсы маған тиіп тұр. Жұма сайын звондап халымызды біліп тұрады, бәрін түгел консультация беріп тұрады. Саумалды шығарған мына ғалымдарға, соның үшін кәсіпкерлерге өндіріп жатқан соларға көп рахмет айтам. Өзім басымнан өткізгеннен кейін міне ішуге бәріне ақыл айтам, ішуге. Енді әлі де шеберем, соны айтайын дегенмін. Ал жақсы, енді сау болыңыздар. Мен жақсылық тілеймін бәрі мына жұмыс істеп жатқан саумал өнімдерін шығарып жатқан адамдарға.
0: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сізде неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, онда дәл қазір телефонның тұтқасын алып қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие болыңыз. Сұхбатымызды жалғастырайық. Неосаумалдың нақты табиғи және қауіпсіз екенін қалай анықтауға болады?
1: Неосаумал 100% табиғи капсула түріндегі диеталық өнім, құрамында химиялық қоспалар, консерванттар немесе жасанды ароматизаторлар жоқ. Оның табиғилығы мен қауіпсіздігі бірнеше деңгейде дәлелденген. Өнім тек сублимацияланған бие сүтінен дайындалады. Бұл процесс биологиялық белсенді заттарды толық сақтап, ағзаға тез сіңуге мүмкіндік береді. Қазақстанда және шетелде жүргізілген физико-химиялық және клиникалық зерттеулер сублимацияланған бие сүтіндегі белсенді заттардың сақталатынын дәлелдеді. Өнімде химиялық қоспа жоқ болғандықтан ұзақ мерзімді қабылдау ағзаға зиян келтірмейді. Аллергиялық реакция қаупі төмен. Нақты сертификаттар мен құжаттар туралы ақпаратты біздің ресми сайттан қарауға болады.
0: Құрметті тыңдаушы, неосаумалды дәл қазір ала аласыз. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Өмір сапасын жақсартыңыз, ауырсынуды азайтыңыз. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Сұлтан. Деніңіз сау, көңіліңіз көтеріңкі болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ-16-01-98-003-E-00-05-53-07-20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 9. Эфирде жаңалықтар.
1: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Елімізде соңғы 5 жылда 1242 жаңа мектеп бой көтерді. Өткен жылы 162 білім мекемесі қолданысқа берілді. Келешек мектептері жобасы арқылы 217 мектеп салынды. Бұдан бөлек ескі мектептерді жаңғырту жұмыстары да жүріп жатыр. Мәселен, 3 жыл ішінде 1300 мектеп жөндеуден өткізілді. Бұл туралы оқу-ағарту министрлігі хабарлады. Бүгін елімізде халықаралық балаларды қорғау күні. Соңғы жылдары бала құқықтарын қорғауға қатысты 10 негізгі заң қабылданды. Елімізде бастауыш сынып оқушылары тегін тамақпен қамтылған. Биыл 3 миллионнан астам бала жазғы сауықтыру шараларына жіберіледі. Ұлттық қор балаларға бағдарламасы жалғасып жатыр. Әр баланың есепшотына аударылған қаржы білім алуына және баспана сатып алуға жұмсалады. Өзге де ақпараттар. Аймақтарда әуежайларды жаңғырту жұмыстары жүріп жатыр. Биыл Қатонқарағай, Зайсан, Кендірліде нысандар аяқталады. Арқалық қаласының әуежайы қалпына келтіріледі. Осы туристік маусымда Зайсан әуежайы алғашқы рейстерді қабылдайды. Сонымен қатар биыл Павлодар, Ақтау, Атырау әуежайларын жаңғырту жұмыстары басталды. Жазғы демалыс кезінде ел тұрғындары үшін ең танымал бағыттарға арзан рейстер ұйымдастырылады. Астана мен Алматы қаласынан Балқаш, Үржар, Үшаралға төмендетілген тариф бекітілді. Бағасы 16 мың мен 20 мың теңге аралығында болады. Астана қаласында ЛРТ іске қосылғандығына 2 апта уақыт өтті. Осы аралықта 1 миллион жолаушыға қызмет көрсетілді. Бұл туралы қала басшысы Жеңіс Қасымбек мәлімдеді. Қоғамдық көлікке күніне 75 мың адам мінеді. Қазір Қосшы бағыты бойынша жұмыстың екінші кезеңі басталды. Айта кетейік, елордада ЛРТ 16 маусымда іске қосылды. Биыл Атырау облысының 51 елді мекенінде жол жөнделеді. Облыстық маңызы бар Атырау-Индер күре жолын жөндеу осы айда толық аяқталады. Өңірді дамыту бағдарламасы шеңберінде 91 әлеуметтік жоба жүзеге асырылады. Соның ішінде республикалық маңызы бар Атырау-Орал тас жолын қайта жаңғырту жобасы да бар. Сонымен қатар Миялы-Сағыз бағытындағы жолға жаңа асфальт төселіп жатыр. Ақтөбе Ұлғайсын тас жолының құрылысы басталды. Ақтөбеден еліміздің оңтүстік өңірлерін байланыстыратын жол әбден тозған. Ондағы асфальт шамамен 20 жыл бұрын төселген. Енді қайта жаңартылып 4 жолақты тас жолға айналады. Жалпы өңірде соңғы 3 жылда 1600 шақырым автокөлік жолы жөнделді. Биыл тиісті жұмыстарға 36 миллиард теңге бөлінді. Жахан жаңалығы. Мьянмада алапат жарылыс болып 46 адам қаза тапты. Құтқарушылардың мәліметі бойынша 74 адам жарақат алды. Бұл туралы Associated Press агенттігі хабарлады. Жарылыс болған ғимаратта кейін орындарын игеруге арналған жарылғыш заттар сақталған. Сол жерде орналасқан 100 тұрғын үйге зақым келді. Қазір тергеу амалдары жүріп жатыр. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 51 тиын, евро 567 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 85 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша бүгін Астанада күн бұлтты, 27 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 31 градус ыстық. Орал, Атырау, Ақтау, Ақтөбеде 22, Петропавл, Қостанайда 26, Павлодар, Қарағанды, Көкшетауда 30, Семей, Өскемен, Жезқазған, Қонаевта 32, Талдықорған, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 34 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
2: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: радиосында жарнама. Жарнама, жарнама.
1: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңізде, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.
3: Ақыл адам көрігі.

0: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
1: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: желісі Қазақ радиосы.
1: Сені жаным мен ұқтым.
2: Жастыдарым жайдақай.
3: Жаным саған сенгі.
0: Қазақ радиосында кавер музыка.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгінгі хабарымызда қан қысымының тұрақсыздығы, жүрек қан тамыр жүйесін табиғи жолмен қолдау және осы бағытта неосаумалдың пайдасы жөнінде сөз қозғаймыз. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Асқарқызы. Қан қысымы жалпы денсаулыққа немесе неосаумалды қолдану жөнінде сұрақтарыңыз болса, дәл қазір хабарласыңыз. Байланыс нөмірі 8778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Жанар ханым, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
1: Неосаумал қан қысымына нақты қалай әсер етеді? Ол гипертония кезінде пайдалы ма?
2: Неосаумал қан қысымын тікелей түсіретін дәрі емес, бірақ артериялық қысымның тұрақтануына әсер ететін бірнеше маңызды физиологиялық механизмді қолдайды. Бұл оның табиғи құрамымен байланысты. Неосаумал құрамында магний мен Б тобының дәрумендері бар. Магнийді жеткілікті деңгейде қабылдау тамырлардың кеңеюіне және қысымның біртіндеп тұрақтануына ықпал етеді. Бие сүтіндегі амин қышқылдар мен биобелсенді пептидтер қан тамырлары қабырғасының серпімдігін сақтауға көмектеседі.
1: Гипертониясы бар адамдар неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек?
2: Өнімді дәрігер тағайындаған негізгі емді тоқтатпай, қосымша қолдау ретінде қолдану ұсынылады. Әдетте неосаумалды күніне 2 немесе 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1 немесе 2 капсуладан қабылдау жеткілікті. Қабылдау курсының ұзақтығы жеке тағайындалады. Ол туралы толық ақпаратты саулықтың сыры орталығына хабарласып білуге болады. Қан қысымы тұрақсыз, стреске түскен немесе ұйқысы бұзылған адамдарға неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады.
1: Құрметті тыңдаушы, егер денсаулығыңызға қатысты сұрақтарыңыз болса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан тегін кеңес алғыңыз келсе, қазір 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу және кеңес алу тегін. Неосаумалға қазір тапсырыс беріп, өз денсаулығыңызды табиғи жолмен қолдаңыз. Өнімнің сапасы мен тиімділігі ғылыми түрде дәлелденген. Ол ағзаны кешенді түрде қолдап, жалпы әл-ауқатыңызды жақсартуға бағытталған. Жеткізу Қазақстанның барлық өңірлеріне тегін. Денсаулығыңызға қамқор болуды бүгіннен бастаңыз. Қазір қоңырау шалып, білікті маманның кеңесін алыңыз. Тұтынушы пікіріне құлақ түрейік.
3: Саламатсыздар ма? Аман есенсіздер ма? Бұл Шымкенттен. Мен Гүлнара Қуандықовна боламын. Осы саумалыны телеарнадан көріп жүргелі қарап, менің негізі денсаулығымда ақау бар еді. Тамақ ішкен сіңбейтін, асқазаным, ұйқы бездім ауыратын, түнде ұйқы алмайтынмын. Одан қалса жолдасым бірінші жаңа группа инвалид еді, сол кісіге қарайтынмын. Содан осы саумалыны, неосаумалыны алып ішкеннен кейін бір аптаның ішінде байқалды. Жаңа түнімен ұйықтай алмайтын ұйқы келді, ұйықтайтын болдым. Жолдасымда сондай болды. Ішкен тамағымыз сіңіп, бір жеңілдеп қалдық. Содан кейін қайтадан тағы да екінші рет заказ беріп, тағы алып ішіп жатырмыз. Өте керемет. Осыны ойлап тапқан азаматтарға үлкен рахмет. Мына осы саумал орталығында қызмет жасап жатқан қыз-келіншектер, жігіттер мына күнде хабарласып, жаңағы жағдайымызды сұрап тұрады ғой. Рахмет деп жатырмыз. Өте керемет көмектесіп жатыр. Менің асқазанымда жара бар еді. Қазір ол жара кетті. Ұйқы бездім постоянно ауыстыратын еді, қойды. Жан-жағымыздағы ағайын туысқандарымызға бізді ішіп жатқаннан кейін көріп, оларды тәнті болып жатыр. Өзім қуаныштымын негізі. Өзіміздің отандық өнім ғой енді. Капсуладағы саумалы негізі өте керемет екен. Мен көзім соған жетті. Рахмет сіздерге. Жақсы.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де неосаумалдың ағзаңызға әсерін өзіңіз байқап көргіңіз келсе, қоңырау шалыңыз. 8-778-021-88-88 тапсырыс беріңіз. 30% жеңілдікке ие боласыз. Неосаумал табиғи өнім бе? Және оның ерекшелігі неде?
2: Иә, неосаумал толықтай табиғи өнім. Ол ағзаның қорғаныс күшін арттырады, жеңілсінеді және жасаруға ықпал етеді. Өнім құрамындағы бие сүті ана сүтіне ең жақын құрылымға ие. Өйткені ол альбуминдік топқа жатады. Бие сүті дәрумендерге бай, әсіресе құрамындағы С дәрумені басқа сүт түрлерінен бірнеше есе көп. Сондықтан неосаумалдың 2 немесе 3 капсуласы ағзаның тәуліктік С дәруменіне деген қажеттілігін толықтай қамтамасыз етеді.
1: Құрметті тыңдаушы, денсаулық басты байлық, ал дерттің алдын алуға көмектесетін өнім ол неосаумал. 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Әуе толқынында жарнамалық хабарды жүргізген мен Тахир Султан. Аман, сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес. Жүкті, емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: ел астанасында сағат 11.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметінде Сұңқарбек Батанұлы, армысыздар. Бүгінде елімізде 7 миллион бала бар, соңғы 10 жылда бала саны 1,5 миллионға өсті. Қазіргі таңда бала құқықтарын қорғауға бағытталған 10 заң қабылданды. 20 өңірде балаларды қорғау басқармалары жұмыс істейді. Бұл туралы оқу-ағарту вице-министрі Шынар Ақпарова мәлімдеді.
3: Қазіргі таңда балалардың құқықтарын қорғауға бағытталған 10 заң қабылданды. Балаларға қатысты қылмыстар үшін жаза күшейтілді. Зорлық-зомбылықтарға нөлдік төзімділік қағидаты енгізіліп, қауіпсіздік инфрақұрылымдары қалыптастырылды. Балалардың құқықтары және заңды мүдделерін қорғау жұмысын күшейту мақсатында балаларды қорғау басқармалары және психологиялық қолдау орталықтары жұмыс істейді. Балалардың қауіпсіздігі мен қатын қамтамасыз етумен қатар барлық білім беру ұйымдарында заң мен тәртіп қағидаты ілгерілетіп, таза Қазақстан бастамасы арқылы оқушылардың арасында еңбекқорлық, азаматтық жауапкершілік және экологиялық құндылықтары дәріптелуде.
2: Өзге де ақпараттар, кеше Астана Үрімжі бағыты қайта іске қосылды, рейстер аптасына 3 рет орындалады. Әуе тасымалы 23 қазанға дейін ұшады. Рейстерді Fly Arslan әуе компаниясы жүзеге асырады. Бұл туралы Азаматтық авиация комитеті хабарлады. Биыл Қазақстан мен ақш арасында тікелей әуе рейсі іске қосылады. Жаңа халықаралық бағыт Астана-Нью-Йорк бағытында ұшады. Жолаушылар тасымалын отандық әуе компания жүзеге асырады. Америкадан 18 Boeing ұшағын сатып алу жоспарланып отыр. Еліміздегі барлық автожолдардың бойында мобильді байланыс қолжетімді болады. Биыл республикалық, келесі жылы облыстық маңызы бар жолдар қамтылады. 40 мың шақырымнан астам жолдың бойында 500-ден астам антенна орнатылады. Бұл жолаушылардың интернетті қолдануына мүмкіндік береді. Енді тарихи нысандарды бүлдіргендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Ескерткіштер, қорықтар, ұлттық парктер мен тарихи нысандар Қазақстан Республикасының ұлттық қазынасы. Мемлекет қорғауындағы нысандарды бүлдіргені үшін 100-ден 2000 айлықтық есеп көрсеткішке дейін айыппұл салынады. 50 тәулікке дейін қамалады, тіпті 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Үржарда әуежай ғимараты жаңартылады. Қазіргі таңда жобалық сметалық құжаттама дайындалып, мердігер компания анықталды. Құрылыс енді басталады. Мамандардың айтуынша, жаңғыртудан кейін әуежай сағатына 140 жолаушыға дейін қызмет көрсете алады. Алакөлге баратын туристердің басым бөлігі Үржар әуежайы арқылы жетеді. Енді туристер ағыны 4 есеге дейін көбейетін болады. АҚШ пен Иран келіссөзінің тығырыққа тірелуі мұнай бағасына әсер етті. Brent маркалы қара алтынның құны бареліне 93 долларға дейін өсті, ал америкалық WTI 89 долларға дейін көтерілді. Бұл туралы Bloomberg агенттігі хабарлады. Таяу шығыстағы ахуал қайта ушығуы мүмкін. Өткен аптада Пентагонның Кувейттегі әуе базасы шабуылға ұшырады. Енді валюта бағамы туралы ақпарат. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 51 тиын, евро 567 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 85 тиынға тең. Ауа райы туралы мәлімет. Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн бұлтты, 27 градус жылы. Алматыда жаңбыр жауады, 31 градус ыстық. Орал, Атырау, Ақтау, Ақтөбеде 22, Петропавл, Қостанайда 26, Павлодар, Қарағанды, Көкшетауда 30, Семей, Өскемен, Жезқазған, Қонаевта 32, Талдықорған, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 34 градус ыстық болады. Сұңқарбек Батанұлы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
4: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама.
5: Құлақтан кіріп бойдалар әсем ән мен тәтті күй. Көңілге түрлі ой салар әнді сүйсең менше сүй. Абай Құнанбайұлы. Әуе толқынында Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосында халық музыкасы.

құрметті радио тыңдаушы қауым, армысыздар, ардақты ағайын. Микрофон алдында Мәдина Махамбет қызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Балмуат Қан қызы 11 сағат 8 минутты көрсетіп тұр. Тікелей толқында саз сағат. Қадірлі достар, өздерің жақсы білесіздер, бүгін 1 маусым халықаралық балаларды қорғау күні. Бұл күн жалпы балалардың құқықтарын қорғау мен олардың жарқын болашағын қамтамасыз етуге бағытталған маңызды мереке десе де болады. Балалар еліміздің ертеңі достар, сондықтан олардың қауіпсіздігі мен жан-жақты дамуы қоғамның ортақ міндеті екенін ұмытпайық. Балаларымызға, жалпы Қазақстан балаларына, әлем балаларына бақытты балалық шақ тілейміз. Егер де баланың балалық шағы бақытты болса, ол бақытты ересек болып қалыптасады. Сонымен тікелей байланысты. Олай болса, құрметті радио тыңдаушы, балаларымыз әрқашан көңілді болсын деген ниетпен дәл қазір Алуа Қуатбектің орындауындағы көңілді балалар әнін тартып өтеміз. Қабыл алыңыздар.

0: эфирде ең алғаш хабары.
1: Арма қадірлі тыңдарман, бүгін біз күнде қолымызға ұстайтын, бірақ тарихына көп үңіле бермейтін ерекше дүниенің сырын ашамыз. Ол ақша тарихы, нақтырақ айтсақ, алғашқы тиын.
2: Ақша, ақша, тенге, тенге.
1: Мыңдаған жыл бұрын адамдар сауда жасау үшін қойға астық айыр бастап, балыққа тері берген екен. Бірақ уақыт өте келе адамзатқа ортақ құн өлшемі керек болғанын түсінген. Сөйтіп тарих сахнасына алғашқы тиын шыққан. Ал ол қалай пайда болды? Алғашқы монетаны ойлап тапқан кім? Неге ол дөңгелек болды? Ол туралы алда бірге білеміз, бізбен бір арнада болыңыз.
2: Ақша, ақша.
1: Алғашқыда ақша төлемі шықпай тұрған кездегі сауда тек айырбас сауда болғаны тарихтан белгілі. Мысалы, бір адам бидайын беріп, орнына ет алса, енді бірі малын астыққа айырбастаған. Бірақ мұндай сауданың қиындықтары көп болған екен. Себебі әркімнің тауары әртүрлі бағаланған. Міне бұл мәселе адамдарды ортақ төлем құралы болуы керектігін ойландырады. Сөйтіп кей халықтар тұзды шайға, бағалы заттарды ақша орнына қолдана бастайды. Алайда олардың да кемшілігі көп болады. Сондықтан адамзатқа ұзақ сақталатын, әрі алып жүруге ыңғайлы және бәрі мойындайтын зат керек болады. Содан кейін адамзат ізденісінің арқасында араға жылдар салып шамамен біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда ежелгі Лидия мемлекетінде алғашқы металл тиын жасалады. Ол тарихи мекен қазіргі Түркия аумағында орналасқан. Лидиялықтар алтын мен күмістің табиғи қоспасынан арнайы дөңгелек металл жасап, оған патшаның бейнесінің таңбасын басқан. Осылайша адамдар оның салмағын, сапасын, құнын бірден таныған. Міне, бұл ақша алғашқы ресми ақша болып, өркениетті өзгерткен ең ұлы жаңалықтардың бірі жарыққа шығады.
0: Сіз білесіз бе?
1: Ал тиын неге дөңгелек дегенге келсек, себебі дөңгелек пішін жасауға ыңғайлы болған. Сонымен қатар оңай тасымалданатын, домалап кетсе де сынбайтын және металды үнемдеуге де көмектескен. Кейіннен сол дөңгелек тиын бүкіл әлемге таралады. Ежелгі мемлекеттер тиынға патшаның бейнесін, жануарларды, құдайлардың суретін, мемлекеттік белгілерді салған. Ал ол ақшалар тек сауда құралы емес, мемлекеттің күшін көрсететін белгіге де айналады.
2: Ақша, ақша.
1: Сөйтіп ақша пайда болғаннан кейін сауда әлде қайда жеңілдейді. Бұрын адамдар затты затқа айырбастаса, кейін тауарды ақшаға сатқан. Бұл базарлардың көбеюіне, халықаралық сауданың дамуына, үлкен-үлкен қалалардың өсуіне себеп болады.

0: Ал ежелгі Қытайда тыйындар қазіргі ақшаға мүлде ұқсамаған. Олардың ортасында төрт бұрыш тесік болған. Адамдар тыйындарды жіпке тізіп алып жүрген. Кейбір көне Қытай ақшалары пышақ немесе күрек пішінінде де жасалған екен. Ал Қазақ даласында алғашқы ақшалар ұлы жібек жолының өтуімен байланысты. Сондықтан біздің аймақта түрлі мемлекеттердің ақшалары қолданылған. Тараз, Отырар, Испиджаб сияқты көне қалаларда тыйын соғатын орындар болған. Кейіннен археологтар Қазақ жерінен күміс дирхамдар, мыс теңгелер мен алтын монеталар табады. Ал бұл дәлелдер Қазақ даласында сауда мен экономиканың жақсы дамығанын көрсетеді.
1: Қазақ дерек.
0: Уақыт өте келе метал ақша ауыр әрі ыңғайсыз бола бастайды. Сөйтіп артынша қағаз ақша Қытайда пайда болады. Кейін бұл жүйеде бүкіл әлемге тарайды. Ал қазір адамдар банк картасын, электронды төлемді, телефондағы цифрлық ақшаны пайдаланады. Бірақ осының бәрінің бастауында кішкентай ғана метал тиын тұрғанын ұмытпауымыз керек.
2: Бай болып кетесің ғой сенде, сенде, сенде, сенде, сенде.
0: Міне, бүгін біз адамзат тарихындағы ең маңызды жаңалықтардың бірі. Алғашқы тиынның қалай пайда болғанын білдік. Түйгеніміз кішкентай ғана монетаның артында тұтас өрлеу сол заман саясатының тарихы жатыр. Ол тек сауда құралы емес, өркениеттің дамуына жол ашқан маңызды жаңалық болды.

0: жақсы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама.
2: Қазақ радиосында әуе хабы.
3: Білесіз бе, JetA1 әуе отынына арнайы антистатикалық қоспалар қосылады. Себебі, жанармай жоғары жылдамдықпен айналған кезде статикалық электр жиналуы мүмкін, ал антистатикалық қоспалар ұшқынның пайда болуына жол бермей, жанармай құю кезіндегі қауіпсіздікті арттырады.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

қадірлі радио тыңдаушы қауымса, сағатымыз әрмен қарай жалғастырамыз. 11 сағат 26 минутты көрсетіп тұр. Микрофон алдында Мәдина Махамбетқызы, дыбысты қадағалап отырған әріптесім Балмуатқанқызы. Ардақты ағайын, балаларды қорғау күніне байланысты бірнеше қызықты дерек ұсынғым келіп отыр. Жалпы мерекенің басталуы халықаралық балаларды қорғау күні алғаш рет 1950 жылы аталып өтті. Оны енгізуге халықаралық демократиялық әйелдер федерациясы бастамашы болған. Күні неге 1 маусым? Өйткені бұл күн кездейсоқ таңдалмаған, достар. 1925 жылы Женева конференциясы кезінде балалардың құқықтары алғаш рет халықаралық деңгейде талқыланған. Әлемдегі ең кең таралған балалар мерекесі 1 маусым күні әсіресе ТМД елдерінде, Азия мен Шығыс Европа кең көлемінде бұл мерекені ерекше тойлайды. Балалар құқы туралы маңызды құжат 1989 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы бала құқықтары туралы конвенцияны қабылдады. Бұл балалардың құқықтарын қорғайтын ең маңызды халықаралық құжат. Біле жүріңіздер, осындай маңызды деректер бар екен. Яғни бұл мемлекет халықаралық деңгейде балалардың құқығын қорғау туралы көптеген ақпарат бар, көптеген заң бекітілген. Ал ол енді заң жүзінде қарастыра жатар. Ал ата-аналар, ағайын туыс, иә, бауыр, олардың қарым-қатынасы бөлек. Өйткені бала әрқашанда ата-ананың махаббатын сезінгісі келеді, әрқашанда бауырдан қолдау күтеді. Сол үшін де сіз өз тарапыңыздан, әрбір қазақ баласы, әрбір әлемдегі кез келген адам балаға деген махаббатын шексіз, шетсіз көрсете алады. Баланы құшақтаңыз, еркелетіңіз, жылы сөзіңізді айтыңыз. Әрқашанда әр баланы құшақтап оған мейірімін шашқан сайын, сіз болашаққа жақсы қадам жасап, болашаққа жақсы тұлға дайындап жатырмын деп ойлаңыз. Әрқашанда балаларымыздың күні жарқын болсын деген ізгі тілекпен біз сағатымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір Айару Әнуарбекова сіздер үшін күн әнін тартып өтеді. Қабыл алыңыздар.

0: шаңырақта Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

Әділі достар, бүгінгі мереке әр бала үшін әр түрлі форматта өтіп жатыр десек те болады. Бірі ата-анасының жұмыс орнымен танысып, олардың еңбегін көзбен көріп жатса, енді бірі ата-әжесінің жанында болып отбасылық жылылықты сезінуде. Мұның бәрі балалық шақтың жарқын сәттері, себебі әр бала үшін ең маңыздысы назар, қамқорлық және бірге өткізген уақыт десек те болады. Осы орайда еліміздің басты ордасы Ақордада бүгін кішкентай қонақтар қонақ болып, есігін қара ашып, балаларға ерекше қамқорлық танытуда. Дәл сол сияқты Қазақ радиосының ұжымында да бүгін ерекше күн. Қызметкерлердің ұл қыздары қонаққа келіп, радио тынысымен танысып, қазіргі сәтке куә болып жатыр. Дәл қазір Қазақ радиосының ішкі біздің тікелей эфирде міне кішкентай бүлдіршіндер бізді тыңдап отыр. Бәріне балалық шақ тілейміз. Болашақтары жарқын болсын, мерекелеріңіз құтты болсын. Дәл осындай лайв форматта бүгінгі сағатымызды түйіндейміз. Құрметті достар, сіздерге қызмет еткен Мәдина Махамбетқызы Балмуатқан әр балаға бақытты болашақ тілейміз. Жарқын болсын әр сәттеріңіз.

0: радиосы.
1: Қазақ радиосында туған жер әуендері.

0: Армысыз қадірлі тыңдаушы, әуе толқында саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Сұлтан. Өт жолдарының қызметін жақсарту, қабынуды азайту және жалпас қорыту жүйесін қолдау үшін неосаумалды тұрақты түрде қолдануға болады. Неосаумал тағамдық өнім. Қалай және қанша мөлшерде ішу керек? Оның өт жолдарына пайдасы қандай? Осы және басқа да сұрақтарыңызға жауап беру үшін саулықтың сыры орталығынан маман арнайы келіп отыр. Жанар Асқарқызы. 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
1: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
0: Жанар, неосаумал өт жолдарының жұмысын қалай жақсартады?
1: Неосаумал құрамындағы бейісті белсенді заттармен өт жолдарының қызметін жақсартады. Лактоферин, иммуноглобулиндер, ферменттер, амин қышқылдары және витаминдер бауыр жасушаларын қалыпқа келтіруге ықпал етеді. Бұл өттің түзілуін қалыпқа келтіріп, өт қабы мен өт жолдары арқылы өттің дұрыс ағуына көмектеседі. Сондай-ақ саумал бауырдың детоксикациялық функциясын қолдайды. Токсиндердің бауырға және өтке жиналуын азайтады.
0: Неосаумалды қалай дұрыс қабылдау керек? Және неосаумал тек өт жолдарында проблемасы бар адамдардан бөлек, басқа да сырқаты бар адамдарға көмек береді ме?
1: Иә, әрине, ескеретін жайт, неосаумал дәрі-дәрмек емес, және оның құрамында химиялық қоспалар жоқ. Сондықтан денсаулыққа зиян келтірмей, ұзақ уақыт бойы қолдануға болады. Өнімнің әсері тек өт жолдарына ғана емес, жалпы ас қорыту жүйесін қолдауға, бауыр қызметін жақсартуға, иммунитетті күшейтуге және қалыпқа келу процесін жеңілдетуге бағытталған. Қабылдау курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр пациенттің жеке денсаулығы мен қажеттілігін ескере отырып белгілейді. Ас қорыту жүйесінің аурулары, буын немесе иммундық жүйені нығайту мақсатында неосаумалды бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады.
0: Саулықтың сыры орталығының мамандарына қояр сауалдарыңыз болса, немесе өнімге тапсырыс бергіңіз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалып, кеңес алу тегін. Дәл қазір неосаумалға тапсырыс берер болсаңыз, 30% жеңілдік қарастырылған. Сонымен қатар, өнімді үйіңізге дейін тегін жеткізіп береміз. Ал қазір тұрақты тұтынушымыздың пікірін тыңдайық.
2: Саламатсыздар ма? Менің аты жөнім Ұрпекова Гауһар, жасым 54. Мен неосаумалды телевизордан көріп, сосын өзімнің денсаулығымды жөндеуге алуға шешім қабылдадым. Жүрегім ауырады, қан қысымым үлкен 160-180-ге дейін көтеріліп кететін. Грыжа, протрузия, салмағым көп болып кеткен, буындарым ауыратын, аяқтарым өте қиын болатын. Осы салмалды, неосалмалды алып, сразу балалар әкетпеп, біз сол күні-ақ. Содан бері мына 2 айдай болды ішіп жатқаныма. Құдайға шүкір, жүрегім қатты соғатын, тахикардия болатын, қазір жүрегім қойды қатты соққан. Давлениемді жаңағы қан қысымы 130-125-ке түсірді. Неосаумал действительно біздің Қазақстанның таза өніміне көзім жетті. Аяқтарым жөнделіп, қазір жақсы жүремін, ұйқым тыныш болды. Өте жақсы деп мен бағасын бере аламын. Осы компания енді ары қарай да дами берсін. Аллергиям қойды, ол да қойды. Айтатын осы, қазақстандықтар, алып іштеңіздер болады, сезінуге болады, сау болыңыздар, ауырмаңыздар.
0: Құрметті тыңдаушы, естеріңізге сала кетейік. Эфирде пікір білдірушілер, саулықтың сыры орталығының нақты, өз денсаулығын жақсартқан тұтынушылары. Сізде денсаулығыңызға қатысты сұрақтар бар ма? Қоңырау шалу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазіргі таңда неосаумалды арнайы 30% жеңілдікпен сатып алуға болады. Сонымен қатар, тапсырыс берушілерге құнды сыйлықтарымыз да бар. Жеткізу тегін, төлем жасау ыңғайлы. Сублимацияланған неосаумал арнайы зертханалық тексеруден өткен бе, және оның пайдалы қасиеттері сақталғанына қандай дәлел бар?
1: Неосаумалдың тиімділігі мен сапасы ғылыми түрде дәлелденген. Сублимацияланған бейісті Қазақстанда да, шетелде де жүргізілген физика-химиялық және клиникалық зерттеулерден өткен. Зертханалық талдаулар нәтижесінде сублимация әдісі саумалдың табиғи құрамын бұзбай, оның биологиялық белсенді заттарын толық сақтайтыны анықталған.
0: Құрметті тыңдаушы, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Дәл қазір тапсырыс бергендер үшін арнайы жеңілдіктер қарастырылған. Банк қосымшалары арқылы немесе бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Жеткізу жылдам әрі сенімді. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Деніңіз сау болсын. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
3: Жарнама. радиосының шарнама қызметі.

0: әнші кәріміз, ән шырқайық бәріміз.
1: Қайырлы күн қымбат радио тыңдаушылар. Бүгін аптаның бірінші күні, бүгін дүйсенбі, бүгін жаздың алғашқы күні, бүгін маусым айының бірі. Балалардың мерекесі, балаларды қорғау күні, ендеше мереке құтты болсын дейміз. Және әдеттегідей 12-дегі жаңалықтардан кейін біз өздеріңізге әнім сенедің бағдарламасын ұсынамыз. Тікелей эфирде өздеріңізге қызмет еткендіктен біздер сіздерден телефон қоңырау шалғандарыңызды күтеміз. 75 72 75, осы телефон арқылы осы нөмірді теріп тікелей эфирге шығып, сүйікті әндеріңізді шырқап, сол әнге тапсырыс бере аласыздар. Өйткені біз еркін тақырыпта бүгін ән саламыз, дүйсенбі ғой. 8 717 2 75 72 75, сондай 8 700 755, 3355 деген WhatsApp нөміріне жазба қалдырсаңыздар, сол сұраған әндеріңізді беруге тырысамыз. Микрофон алдында бағдарлама жүргізушісі Ләззат Тиішбекқызы, дыбыс режиссер Назым Еркінқызы, телефон 75 72 75. Дәл қазір жүгіріп шықтым белеске деген халық әнді Бағдат Сәмединованың орындауында ұсынамыз, және өздеріңізден қоңырау күтеміз.

0: тылсым белеске қалған Бағдат Самединова мен Райым Уайс орындады. Біз тікелей эфирдеміз. 8-700-755-55 деген WhatsApp нөмірі арқылы да хаттар жазып жатқан тыңдаушылардан келіп жатқан алғашқы хаттар бар. Соның арасында қайырлы күн әнім сенедің бағдарламасы, Ләззат ханым, Назым ханымға да сәлем айта салыңыз дейді. Тұрақты тыңдаушы Ербаян Айнұр, бұл кісі Қасым Аманшолфтың сөзіне жазылған Әбілхат Еспаевтың Ақ сәулем деген әнін сұраймын. Елдің алғысына бөлене беріңіздер. Атыраудан жалынды сәлем дейді. Сәлемет болсын, рахмет сізге Айнұр Ербаян ханым. Ал Ақбаянды дайындап қояйық. Сонымен қатар 75-72-75 деген телефон арқылы байланысқа шыққан тыңдаушылар бар екен. Қай әнді сұрайды? Мүмкін 1-ші маусым халықаралық балаларды қорғау күніне орай мереке қарсаңында балаларға бір ән сұрап қалар. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе, қосайық. Сәлеметсіз бе, қымбатты радио тыңдаушы.
1: Сәлеметсіз бе, Ләззат ханым, Назым ханым.
0: Мұрат ағамыз ғой, дауысыңыздан таңдым. Атыраулық біздің тұрақты тыңдаушы. Айта қойыңыз, Мұрат аға, қай әнді айтасыз бүгін?
1: Бар мерекесі құтты болсын. Мен тыңдағым келетін ән бүгін қалғаны күміс құмған ай.
0: Тамаша. Ал бастап берсеңіз, өзіңіз бастаңыз, біз жалғайық одан кейін. Келесі тыңдаушыдан кейін.
1: Күміс құмған ай, отта тұрған ай, айналайын көзіңнен ашу жұмған ай, бекзаттарым ай, жекзаттарым ай, ауылға қонақ болып кеп жатқаным ай.
0: Керемет, еске түсірдіңіз, рахмет сізге. Аман жүріңіз, мереке құтты болсын. Келесі радио тыңдаушы қай әнді орындайды екен, қай әнді сұрайды екен, сәлеметсіз бе?
2: Алло,
0: кезек өзіңізде. Амансыз ба?
2: Әндеріңіз сағамадысындар ма? Сіздеріңіз сәттілік тілейм. Бүгін балалар күні құтты болсын. Балаларға бақытты балалық шақ тілейм. Айгөлек деген әнді тыңдағым келеді. Сағыздан Назипа жи.
0: Жақсы. Өзіңіз бастап бересіз ба? Қай айгөлек еді? Бірнеше айгөлек бар ғой.
2: Иә. Көлде

0: Қазақ радиосының тікелей эфирінде әнім сендердің бағдарламасы. Кез келген радио тыңдаушы өзінің сүйікті әнін тікелей эфирде шырқап, сол әнге тапсырыс бере алады. Ол үшін 75-72-75 деген қалалық телефон арқылы байланысқа шығу керек. Біз Астана қаладан, Астанадан сөйлеп тұрмыз. Сондықтан Астана қаласының қалааралық кодын тересіздер 8-717-2, одан кейін телефон нөмірі кетеді 75-72-75. Тұрақты тыңдаушылар WhatsApp желісіне де хат жазып жатыр. Ал жаңа шырқалған әндерді айтып кетейін. Ақсәуле әнінің авторы Қасым Аманжолов пен Әбілхат Еспаев, орындаған Сейіл Аяғанов. Бұл ән үндес баға жазылған, қазақ радиоларының алтын қорында сақталған әндердің қатарында. Күміс құмған ай қалған Әбдіжаппар Әлқожаның орындауында бердік. Айгөлек қалғанын Ақжол Мейірбековтің орындауында бердік. Үндес баға жазылған бұл ән қазақ радиосының алтын қорында сақтаулы. Тұрақты тыңдаушылардан келіп жатқан хаттардың арасында Айгөлек деген ән бір балалар байқауы болатын. Сонда Еркеш Хасен кішкентай кезінде Назым деген бір қыз бар еді, қазір Кешу деген топты ән салатын. Айсултан деген бала бар еді, жүргізуші Алихан Айсултан дейді, Байсултан қолы негізі. Соны берсеңіз деп сұраған екен Мәрзия апамыз. Сол әнді дайындап қойық. Сонымен қатар тағы бір радио тыңдаушымыз, қайырлы күн, Қаратөбе ауданы Шөптігіл ауылынан Дәметкен апаларыңмын. Әйгерім Қалаубаеваның орындауындағы Көңілді күн деген әнді берсеңіздер, барлық балаларды қорғау күнімен құттықтаймын депті ол кісі. Ал келесі тыңдаушы тікелей эфирде, оны қосайық. Қайырлы күн, сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз бе? Ал айта беріңіз.
1: Мен Көкшетаудан Жантас деген кісі болады. Менің тыңдайын дегенім Мұхтар Шаханов марқұм, иманды болғырлы Шәмші Қалдаяқыттың әні Алтынай Жорабаева орындайды. Өмір өзіндігі күштілі ән бар. Соны тыңдайын деген.
0: Жақсы.
1: Рахмет.
0: Рахмет. Аман жүріңіз, өстіп хабарласып тұрыңыз. Көкшетаудан хабарласатын біздің Жандас атамыз осылай сүйікті әндерін сұрап тұрады. Мінекей бүгін де керемет әнге көңілі түсіп таңдау жасап тұр. Өмір Өзенді дайындап қояйық, Шәмші Қалдаяқовтың әнін. Ал хабарласқан келесі тыңдаушы қай әнді сұрайды екен? Қайырлы күн.
2: Сәлеметсіз бе, Ләззат ханым. Мен сіздің тұрақты тыңдармандарыңызбын. Мен бүгін Хикмет ата Көзің әдемі деген атын ұмытып қалдым деген.
0: Еркеш Хасен айтады бұны, өзінің авторлығаны ғой. Көзің әдемі. Бастап беріңізші, сіз еске салып.
2: Мен бастаған бір екі жолын қалай айтайын, я сөзін білмейді екен.
0: Я еске салсаңыз.
2: Көзің әдемі, сөзің әдемі, жап-жарық нұрлы, сөзің әдемі. Сау болыңыз, рахмет.
0: Қандай күшті әдемі дауысы, сыңғырлап тұр Гүлнар ханымның. Осы әннен бастайық, иә. Көзің әдемі Еркеш Хасеннің орындауында, одан кейін Өмір Өзенді Алтынай Жорабаева орындайды. Айгөлекті балалар байқауынан білетін әнді ұсынайық, одан кейін Көңілді күн Әйгерім Қалаубаеваның орындауында.

күн Асқар Дүйсенбінің сөзіне жазылған Ұлықпан Жолдасовтың әні Әйгерім Қалаубаеваның орындауында бердік. Өмір өмір Мұхтар Шаханов пен Шәмші Қалдаяқовтың әні Алтынай Жорабаеваның орындауында бердік. Көзің әдемі Шадияр Есенәлінің сөзіне жазылған Еркеш Хасеннің әнін өзі орындады. Айгөйлек Болат Рахман Асылбектің сөзіне жазылған Мақсат Жәутіковтың әні Еркеш Хасен, Назым Әбілден, Әлихан Байсұлтан бала кездерінде орындаған ән. Ал біздің тұрақты тыңдаушылардың келіп жатқан хаттары өте көп. Ақбаянды айтып кетпеппін ғой. Ақбаянның авторы Әбдіхалық Сыздықов пен Бексұлтан Байкенжиевтің әнді. Бұл әнді ен сұрап жатқан тыңдаушымызге сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосына шығармашылық табыс тілеймін деп WhatsApp желісіне келген хат. Қызым Кәусәрді балалар күнімен құттықтаймын. Бір түйір қызым бар, барлық жақсылықты тілеймін, бақытты бол деп балалар жайлы бір жақсы ән берсеңіздер деп Қымбат ханым жазып жіберген екен хатты. Жақсы, келесі тыңдаушы сәлемес Велизат ханым әдем тілек жазған Атыраудан Гүлсім әже. Өздеріңіз арқылы барлық еліміздің балаларын, немере шөберелерді, жегендерді құттықтағым келеді. Болашақтар жарқын болсын деп осы сіздердің әнім сенен бағдарламасы арқылы Заттыбектің немерем әнін сұраймын дейді. Жақсы, барлық балаларға арнайық бұл әнді. Сонымен қатар тағы бір тыңдаушымыз Берік Өзбекбаев ағамыз Тараздан Ақбаян әнін сұрапты және Бексұлтан Байкенжиевтің өзінің орындауында берсеңіздер депті. Авторлық өзінің әнін Әбдіхалық Сыздықовтың сөзіне жазылған Бексұлтан Байкенжиевтің әнін сұрапты. Жақсы, келесі тыңдаушы Бөбегім әнін берсеңіздер, есте сақта анаңның сүйіп өткен айтқан өлеңін деген сөздер бар деп Сағызан Мизамбаяға жалынды сәлем жолдапты. Иә, Бөбегім деген әнді ең алғаш Жамал Омаров, одан кейін Венера Қармысовалар орындаған еді. Зұлқия Жұматованың сөзіне жазылған Бақытжан Байқадамовтың әні. Үндіспақ жазылған Қазақ радиоларының алтын қорында бар. Дайындап қояйық, хабарласқан тыңдаушымыз бар ма? Болмаса бір атамыз хабарласып Алғоңыр деген қалған сұрапты Нұрғали Нүсіпжановтың орындауында берсеңіздер депті. Сол әннен бастайық, е бірден атамыз күтіп қалды ау, бірден осы әнді ұсынайық, одан кейін Ақбаянды да немеремді де бөбегімді де ұсынамыз.

Қыздың сұрауы бойынша бөбегім деген Зұлқия Жұматованың сөзіне жазылған Бақытжан Байқұдамовтың әні Венера Қармысованың орындауында бердік. Бұл ән үндеспаға жазылған Қазақ радиоларының алтын қорында сақталған ән. Оның алдында немерем деген Шалқар Әбішұлының сөзіне жазылған Заттыбек Көпбосынұлының әнін тыңдадыңыздар. Орындаған автор енді кезекте WhatsApp желісіне келген хат Сергей есімді радио тыңдаушыдан келіпті. Барлық балаларды мерекемен құттықтаймын және балапаным деген әнді сұраймын дейді. Бұл әнді дайындап қойдық. Балапаным деген Арыстан Бағдәулеттің сөзіне жазған Ерлан Орынбасаровтың әнін Баян Нұрмышева мен автор Ерлан Орынбасаровтың орындауында ұсынамыз. Және осы әнмен барлық балаларды құттықтай отырып, халықаралық балаларды қорғау күні құтты болсын деп осы әнмен бағдарламамызды аяқтаймыз. Бағдарламаны эфирге дайындап жүргізген Ләззат Тешбекқызы, Назым Еркінқызы біз режиссеріміз. Әуе толқынында келесі кездескенше өздеріңізге сәтті апта, керемет көңілді күн тілейміз.

0: Ел астанасында сағат 13. Эфирде жаңалықтар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Сингапурлық компания Павлодар облысында өнеркәсіп паркін салады. Премьер-министр компания басшысымен осы мәселені талқылады. Жоба аясында жалпы инвестиция көлемі 15 миллиард ақш долларын құрайтын ірі өндірістік кешен құру жоспарланып отыр. Өнеркәсіп паркі бокситтерді терең өңдеу арқылы алюминий өндірісін дамытуға бағытталған. Жоба жылына миллиондаған тонна өнім шығарып, шамамен 10 мың адамды жұмыспен қамтуға мүмкіндік береді. Өндірістік нысандардың құрылысы биыл басталып, алғашқы кезеңі 2028 жылы іске қосылады. Қазақстанның астығына Иран тарапынан сұраныс артты. Бұл мәселені ауыл шаруашылығы министрі Айдарбек Сапаров Иран Ислам Республикасының өнеркәсіп, кен өндіру және сауда министрімен талқылады. Өткен жылы екі елдің агроөнеркәсіп саласындағы тауар айналымы 55% өсіп, 342 миллион ақш долларына жеткен. Қазақстандық өнімдердің экспорты 97% артса, астық жеткізу көлемі 2 еседен астам өсті. Иран тарапы біздің елмен сауда экономикалық ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға мүдделі екенін мәлімдеді. Алматыдағы Әл-Фараби даңғылында болған жол апатына қатысты іс бойынша күдікті Александр Пак өз кінәсін толық мойындады. Сот отырысында ол жол қозғалысы ережелерін бұзғаны және соның салдары адам өліміне әкелгенін растады. Іс қылмыстық кодекстің 345-ші бабы 4-ші бөлігі бойынша қаралуда. Бұл бап екі немесе одан да көп адамның қаза табуына себеп болған жол көлік оқиғаларына қатысты қолданылады. Заң бойынша мұндай қылмыс үшін ең ауыр жаза 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру қарастырылған. Іс бойынша сот процесі жалғасып жатыр. Қазақстанда ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында 3 жыл ішінде балалардың арнайы шоттарына 2,13 миллиард ақш доллары аударылды. Осы жылы 6,19 миллион баланың әрқайсына 130 доллар 71 центтен жолданған. Қазір шоттағы ақша 370 доллардан асты, бүгінде тұрғын үй мен білім алуға бағытталған 297 мыңнан астам өтінім мақұлданды. Оның ішінде баспана мәселесін шешуге 33 миллион доллар ал білім алуға 19 миллион доллардай қаражат жұмсалған. Жыл сайын бас прокуратура 1 миллионнан астам баланың құқығын қорғайды. Қабылданған шаралар арқылы 1034 жетім жасөспірім тұрғын үймен қамтамасыз етіліп, тағы 1300 астамы кезекке қойылған. Ел бойынша 17 мың бала білім беру ұйымы тексеріліп, 63 мектептегі мәселе шешіліп, 31 мың оқушы үшін қолайлы жағдай жасалды. Сонымен қатар алимент бойынша 40 миллиард теңге қарыз өндіріліп, соңғы жылдары берешек көлемі едәуір қысқарған. Прокуратура бұл жұмысты жалғастырмақ. Ал Қазақстанның әр өңірінен жиналған 100 оқушы Ақорданы аралады. Олардың қатарында олимпиада жеңімпаздары, оқу озаттары, шығармашылық және спорттық байқаулардың лауреаттары бар. Балаларға экскурсия ұйымдастырылып, олар резиденцияның тарихымен танысты, кітапхананы аралап, бақта серуендеді. Экскурсия соңында оқушыларға президент атынан естелік сыйлықтар табысталды. Қазақстанда ауа райы күрт құбылады. Ертең Павлодар облысында, арғы күні Атырау мен Маңғыстауда, 4-ші маусымда Ақтөбе мен Қостанай өңірінде ауа райы қолайсыз болады. Атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты бұл аймақтарда жаңбыр, найзағай, бұршақ және екпінді жел соғады. Сонымен қатар оңтүстік өңірлерде шаңды дауыл тұруы мүмкін. Ауа температурасы батыста 28, солтүстікте 32, оңтүстікте 34, орталық пен шығыста 36 градусқа дейін көтеріледі, дейді синоптиктер. Енді валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 51 тиын, евро 567 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 85 тиынға тең. Ауа райы болжамына келсек, Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 17, күндіз 29 градус ыстық. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 32 градус ыстық. Орал, Ақтөбеде 20 градус жылы. Атырау, Ақтауда 22, Қостанайда 24, Петропавлда 26, Көкшетауда 28, Павлодар, Қарағандыда 30, Жезқазған, Семей, Өскемен, Қонаев, Талдықорғанда 33, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
2: Армысыз қадірлі тыңдаушы, шын мәнінде біз тек қалқанша безіміз дұрыс жұмыс істегенде ғана өмірдің толық ләззатын сезіне аламыз. Зоб тек ауру ғана емес, ол энергияның төмендеуі, шаршау, көңіл күйдің бұзылуы. Зоб ауруына қатысты немесе жалпы денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Бүгін Саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызымен зоб ауруының алдын алу мен бақылау жолдары туралы сұхбаттасамыз. Қош келдіңіз.
3: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
2: Жанар, қалқанша безінің ұлғаюы немесе түйіндік өзгерістер кезінде неосаумалы өнімі қалай көмектеседі?
3: Қалқанша безінің дұрыс жұмыс істемеуі және гормондық теңгерімсіздікпен байланысты аурудың түрі зоб деп аталады. Ол ағзаның энергиясын төмендетіп, шаршауға, көңіл күйдің түсуіне, ұйқының бұзылуына әкелуі мүмкін. Неосаумал құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, мырыш, темір, магний және тағы басқа минералдар. Сонымен қатар без үстінде микро және макро элементтер, дәрумендер мен 22-ден астам амин қышқылдары кездеседі. Бұл заттар қалқанша безінің қалыпты қызметін қолдауға, гормондық теңгерімді сақтауға және иммундық жүйені нығайтуға көмектеседі. Сонымен қатар олар шаршауды азайтып, энергия деңгейін арттырады. Бұл зоб ауруымен ауыратын адамдар үшін өте маңызды. Қалқанша безіңізге табиғи қолдау жасағым келеді дейтін болсаңыз, неосаумал бұл таптырмас өнім.
2: Зоб кезінде шаршау мен әлсіздікке қарсы неосаумал қалай көмектеседі?
3: Неосаумалдың шипалық қасиеті 40-қа жуық аурудың алдын алады. Әсіресе асқазан, өт, бауыр, тоқішек қабынуына шипа. Сонымен қатар ол қан қысымын қалыпты ұстап тұруға көмектеседі, ағзаның ауруға қарсы белсенділігін күшейтеді және буын ауруларына пайдалы. Бұл қасиеттер зоб кезінде пайда болатын шаршау мен әлсіздікті азайтуға, энергияны арттыруға және ағзаны жалпы қолдауға мүмкіндік береді.
2: Құрметті тыңдаушы, жоғары сапа стандартына сәйкес заманауи технологиялармен дайындалған неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қазір тапсырыс беретін тыңдаушымызға ұлттық сусындардан жасалған пайдалы сыйлықтарды да ұсынамыз. Мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізу тегін. Ал төлем жасау жолдары сізге ыңғайлы түрде бөліп төлеу мүмкіндігі де қарастырылған. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Ал дәл қазір тұтынушы пікіріне кезек берейік.
4: Сәлеметсіздер ме? Мен Кеңесова Әлия деген зейнеткермін. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Белес ауылының тұрғынымын. Мен бір осы саумал алуымның себебі, мен деген осы ұйқым қашып, содан асқазаным ауырып, сондай себептер мен алып іштім. Қазіргі күні Аллаға шүкір ұйқым жақсы, енді бірталай маған енді көмегі тиді деп есептеймін. Не осы саумал өнімін алып ішкеннен ешкім ешқандай жамандық көрмейді деп есептеймін. Ал болашақта алып атқан адамдар болса, бәрімізге шипа болсын. Ішкеніме 2 ай болды. Осын бір айдан кейін енді кішкене әсері болды. Енді сол саумал ұйымының ұжымына көп-көп рахметімді айтам. Тахир Сұлтанға да рахметімді айтам. Рахмет тарсаңызға. Аман болыңыздар.
2: Құрметті тыңдаушы, неосаумал өнімін алғыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне қоңырау шалыңыз. Байланыс нөмірін тағы бір айтып өтейін. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Сондай-ақ 30%-дық жеңілдіктен қап қалмаңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырайық. Зауыттарыңыз қайда орналасқан?
3: Зауыт Алматы облысы Қарасай ауданында орналасқан. Жақында ғана Қазақстанның түпкір-түпкірінен өндіріс орнын өз көзімен көргім келеді деген жандарға арнайы экскурсия ұйымдастырып, зауыттың жұмысымен таныстырдық. Біз сенім мен сапаны әрдайым бірінші орынға қоямыз.
2: Құрметті тыңдаушы, тәніңіз бен жаныңыздың саулығы алдымен өзіңіз үшін маңызды. Сондықтан табиғат сыйлаған күш пен денсаулығыңызды нығайтқыңыз келсе, неосаумал өнімін таңдаңыз. Хабарласыңыз. 8-778-021-88-88. Қоңырау шалу тегін. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30%-дық жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефон тағы бір рет қайталап өтейін. 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Сұлтан. Келесі тілдескенше аман сау болыңыздар. биологиялық белсенді қоспа. Өнім дәрілік зат емес. Жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі KZ 1601980003E 0005530720, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2. Дидары жаздың шарқырап. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
5: Қарныңыз ашты ма? Тапсырыс беріңіз де, тамағыңызды өзіңіз алып кетіңіз. Халық Супер Ап қосымшасын ашып, бірнеше рет басу арқылы төлем жасасаңыз болғаны. Кезек жоқ, артық әрекет жоқ, жылдам және ыңғайлы. Халық Супер Апта. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
0: Қазақ радиосының жарнама.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі.

0: Уақыт алтыннан да қымбат. Өз уақытыңызды шотты күтумен кетірмеңіз. Халық Супер Ап көмегімен сіз өзіңізге ыңғайлы уақытта мейрамханаларда бірден төлей аласыз. Және өзіңізбен алып кетуге тапсырыс бере аласыз. Қосымшаны ашыңыз, төлеңіз және алып кетіңіз. Халық Супер Ап. Жаңа жолмен төлеу еркіндігі. Толығырақ 7111 нөмірі бойынша.
1: Қазақ радиосында
2: Радиосының шарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Тарихы терең қазақ радиосы.

0: Бизнес. Қаржы. Экономика жаңалықтары Қазақ радиосының нарық хабарында.
1: Ыдыс-аяқ жай ғана ас ішетін құрал емес. Ол халықтың мәдениеті, тұрмысы, дәстүрі, тіпті экономиканың бір бөлігі. Қазақ ас адамның арқауы десе, сол асты ұсынатын ыдыстың да маңызы зор болған. Қазақ жерінде ыдыс-аяқ өндірісі біртіндеп дамып келеді, бірақ нарықтың басым бөлігін әлі де импорттық өнімдер толтырып отыр. Ардақты тыңдаушы, ыдыс-аяқ нарығы туралы айтамыз. Армысыз.
0: Нарық деректері.
1: Адамзат алғашқы ыдысты тас дәуірінде ағаштан, тастан, сүйектен, терден, саздан, балшықтан жасаған. Кейін қазақтың дәстүрлі мәдениетінде керамикадан гөрі ағаш пен металл ыдыстар көбірек қолданылды. Себебі көшіп қонуға сынбайтын жеңіл ыдыстар ыңғайлы болды. Ал фарфор мен керамика қазақ жерінде кеңес одағы кезінде кең тарады. Бірнеше ірі зауыт болды. Қапшағай фарфор зауыты Орта Азиядағы ең ірі кәсіпорындардың бірі еді. 1975 жылы ашылған, жылына 28 миллион дана ыдыс шығарған. Зауыт шай сервиздері, ас сервиздері, вазалар, кесе тәрелкелермен танымал болды. 2007 жылы банкротқа ұшырап, кейін қайта жанданды. Қазір еліміздегі тұрмыстық фарфор өндіретін жалғыз ірі кәсіпорындардың бірі саналады.
0: Тұтыну нарығы.
1: Елімізде фарфор ыдыстар, яғни кесе, тәрелке, сервиздер, шай ыдыстары шығарылады. Керамикадан плитка, керамикалық ыдыстар, сәндік бұйымдар. Шыны ыдыстардан стакан, бокал, бөтелке, асханалық шыны бұйымдар. Пластикалық ыдыстардың ішінде контейнер, сақтау ыдыстары, бір реттік ыдыстар. Металл ыдыстардан қазан, кастрюл, таба, асхана құралдары. Ірі кәсіпорындардың бірі Зерде Керамикс Ақтөбе облысында орналасқан. Бұл біздегі керамикалық гранит пен керамикалық плита өндіретін алғашқы әрі жалғыз ірі зауыт. Италиялық жабдықтарды қолданады. Өндірісті толық автоматтандырған. Өнімдері Ресей, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстанға экспортталады. Қазақстанда өндіретін керамикалық гранит пен керамикалық тақтайлар еліміздің батыс өңірлерінің сұранысын толық қамтамасыз етеді. Өндіріс процесінде жергілікті шикізатты пайдалану үлесі 70%-ға жетеді. Сарапшылар бізде ыдыс өндірісі толық дамымаған дейді. Оған себеп импорттың көп болуы. Нарықта Қытай, Түркия, Ресей, Еуропа өнімдері көп. Сонымен қатар технология қымбат дегенді алға тартады. Мәселен, фарфор өндірісі жоғары температура, арнайы пеш, сапалы шикізат, автоматтандыруды талап етеді. Оған қоса бәсекелестік бар. Мысалы, Қытай арзан өнімімен бүкіл әлем нарығын жаулап отыр. Бізде ыдыс нарығының үлкен бөлігі импортқа тәуелді. Негізгі жеткізушілер Қытай, Ресей, Түркия, Германия. Экспорт көлемі импорттан аз.
0: Халықаралық тәжірибе.
1: Қазір әлемдегі ыдыс-аяқтың басым бөлігі Қытайда жасалады. Дүниежүзілік керамика мен фарфор өндірісінің жартысынан көбі осы елге тиесілі. Фарфор жасау әдісінің құпиясын Қытай мың жыл жасырған. Ол тіпті мемлекеттік құпия болған, оны сыртқа шығарған адам өлім жазасына дейін кесілген. Фарфорды ақ алтын деп те атайды. 17-18 ғасырларда Еуропада фарфор алтынмен бірдей бағаланған. Кей сарайларда ыдыс байлықтың белгісі болған. Германия премиум фарфорымен әйгілі. Жапония минимализм және сапамен танымал. Түркия ыдыстарының бағасы мен сапасының тепе-теңдігі жақсы. Франция люкс-класс ыдыстар шығарады. Ең сапалы фарфор Германия мен Жапонияда. Ең танымал масс-маркет Қытай. Дизайны әдемі Италия мен Франция. Қорыта айтқанда, ыдыс өнеркәсібі нарығының болашағы зор, өйткені сұраныс көп. Қазір этнодизайн трендке айналды. Қазақы оюлы ыдыстар туристерге, мейрамханаларға, сыйлық нарығына қызық. Қазір әлемде температурасын көрсететін кесе, сынбайтын биоыдыстар, бактерия жинамайтын жабындысы бар тарелкалар шығарылып жатыр. Яғни ыдыс өндірісі де технологиямен бірге дамып келеді. Ардақты тыңдаушы, ыдыс-аяқ нарығы туралы айттық. Хабардың авторы Альмира Елімсары, дыбысын қадағалаған Сағыныш Аманбайұлы.
0: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 15.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Қайырлы күн, микрофон алдында Гүлім Ғабитқызы. Қазақстанда жаңа саяси ұйым Әділет партиясы ресми түрде мемлекеттік тіркеуден өтті. Оның құрамына түрлі саланың өкілдері, соның ішінде жұмысшылар, дәрігерлер, мұғалімдер, ғалымдар және IT мамандары енген. Ұйым бағдарламасы әділеттілік, заңдылық, теңдік және прогресс қағидаттарына негізделген. Алдағы уақытта партия өңірлердегі жұмысын кеңейтуді жоспарлап отыр. 10 мамырда басталған негізгі ұлттық бірыңғай тестілеу 139 мыңға жуық рет тапсырылды. 3-ші аптаның қорытындысы бойынша қатысушылардың 67% шекті балл жинады, ал орташа балл 65. Ең жоғары нәтиже 140 балл, оны Павлодар облысының түлегі Әсет Әлтайыр жинады. Сынаққа ерекше білім беру қажеттілігі бар 392 талапкер қатысып, оларға қолайлы жағдай жасалды. Тестілеу барысында 283 ереже бұзушылық тіркеліп, кейбір қатысушы тыйым салынған заттарды кіргізбек болғаны немесе тәртіп бұзған үшін аудиториядан шығарылып, нәтижелері жойылды. Қазақстанда ақылы жолдарда мемлекеттік тіркеу нөмірін жасыру немесе жалған нөмір пайдалану деректері көбейіп отыр. Қазавтожол мәліметінше жыл басынан бері осындай 1900-ден астам факті тіркелген. Тиісті материалдар полиция органдарына жолданды. Көлік иелері бұл әрекетті жол ақысын төлемеу және бақылау жүйесінен жалтару мақсатында жасайды. Ал Павлодарда соңғы 3 айда көлік жүргізу кезінде ұялы телефон пайдаланған 1500 астам жүргізуші жауапқа тартылды. Сонымен қатар қауіпсіздік белбеуін тақпаған 3000 жуық адамға айыппұл салынған. Наурыз айынан бері қаладағы бейнекамералар рөлде отырып телефон қолданған және белдік тақпаған жүргізушілерді автоматты түрде анықтай бастады. Ережені алғаш бұзғандар 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 1 жыл ішінде қайталанса 2 есе көп айыппұл төлеуге тура келеді. Қазақстанда бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры атын жамылған алаяқтар көбейді. Олар азаматтарға хабарласып, өздерін қор қызметкері ретінде таныстырып, еңбек өтіліңіз зейнетақы есебіне кірмей қалған деген сылтаумен алдауға тырысады. Әңгіме барысында SMS арқылы келген кодты айтуды сұрап, жеке деректерге қол жеткізеді. Қор өкілдері ешқашан SMS код, құпия сөз немесе банк картасы деректерін сұрамайтынын ескертті. Мәдениет және өнер қызметкерлері күніне орай Димаш Әли шығармашылық орталығының жетекшісі Қанат Айтпаевқа парасат ордені табысталды. Мемлекеттік награданы премьер-министрдің орынбасары мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева президент атынан тапсырды. Бұл марапат оның отандық мәдениет пен өнерді дамытуға және қазақстандық музыканы насихаттауға қосқан үлесі үшін беріліп отыр. Ал осы жылға арналған мәдениет саласындағы мемлекеттік стипендияға құжат қабылдау басталды. Бұл марапат мәдениет пен өнер саласында елеулі жетістікке жеткен қайраткерлерге тағайындалады. Бағдарлама олардың кәсіби дамуына және жаңа шығармашылық жобаларды жүзеге асыруға қолдау көрсетеді. Құжаттарды қабылдау 1 тамызға дейін жалғасады. Толық талаптар мәдениет және ақпарат министрлігінің ресми сайтында жарияланған. Қазақстандағы балаларға қойылған ең танымал есімдер белгілі болды. Ұлдар арасында Алан есімі көш бастап тұр. Бұл есім 1000 жуық нәрестеге қойылған. Одан кейін Алихан және Мұхаммед. Алғашқы ондыққа сондай-ақ Айсұлтан, Алдияр, Хамза, Омар, Әлтайыр, Мұхаммад және Әмір есімдер енген. Ал қыздар арасында Айлин есімі ең танымал. Ол 1800-ге жуық сәбиге қойылған. Одан кейін ата-аналар Асылым, Тамирис, Айша, Аяла, Мәриям, София, Айым және Әдия есімдерін жиі таңдаған. Моңғолияның Улан-Батыр қаласында өтетін күрес түрлерінен халықаралық рейтингілік турнирге баратын қазақстандық балуандардың құрамы белгілі болды. Бұл жарысты біріккен күрес әлемі ұйымдастырады. Біздің құрама грек-рим, еркін және әйелдер күресі бойынша бірнеше салмақта бақ сынайды. 4-7 маусым аралығында өтетін турнирге 30-дан астам отандасымыз қатысады. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 доллары 486 теңге 51 тиын, евро 567 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 85 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең Астанада күн бұлтты, түнде 17, күндіз 29 градус ыстық. Алматыда жаңбыр жауады, түнде 23, күндіз 32 градус ыстық. Орал Ақтөбеде 20 градус жылы. Атырау Ақтауда 22, Қостанайда 24, Петропавлда 26, Көкшетауда 28, Павлодар Қарағандыда 30, Жезқазған Семей Өскемен Қонаев Талдықорғанда 33, Қызылорда Түркістан Тараз Шымкентте 34 градус ыстық болады. Гүлім Ғабитқызы, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
0: Заң мен тәртіп.
3: қоғамның тұрақтылығы мен дамуының негізі.

0: Ұлттың үні Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында Бенефис. Әнші шығармашылығы.

Әлихан Ихсан, Хап әдемі әнімен әуе толқынында апта әдемі сәттерге толы болғай. 15 сағат 8 минут астана уақыты. Армысыз құрметті радио тыңдарман, Балымат қанғызы, Назымер қанғызы, мен Әгерім Оралбекқызы тікелей эфирдегі жұмысымызды бастаймыз. Баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тіледік. Ал бүгінгі бенефис Әлихан Ихсан шығармашылығына арналады. Әрі сөзі сезім, әуені жүрекке жетер үн, оның шығармашылығы махаббат пен мұңды әдемі әндерді тоқстырат. Әндері романтикаға толы Әлихан Ихсан бүгінде аренаны жинап алғашқы жеке ән кешінде өткізіп үлгерді. Иә, шығармашылық жолын неге маған арман деп бастаған музыкант ең үлкен арманның бірін іске асырғанын айта кетейік. 12,000 адам, жарқын эмоция, шынайы махаббат. Иә, бұл өзінің шығармашылық кешінде Әлихан Ихсан тыңдарманмен махаббат тілінде тілдескен болатын. Ал бүгін ұлттың жариясы Қазақ радиосында Әлихан Ихсанмен бірге махаббат әлеміне бірге саяхат жасайық. Марс және сені күнді көру деп әуе толқынында ән шырқайды.

бүгінге маған арман деп әр әнін романтикаға толтырып жазатын хитмен Ильхан Ихсан 2025 жылы жаңа альбомының тұсауын кесті. Дебюттық ән жинақ 7 түрлі әннен 7 бейне баяннан құралған. Құрметті радио тыңдарман, бүгінгі бенефис әнші Ильхан Ихсан шығармашылығына арналды. Беру керек пе деп әуе толқынында әншір хайт арнамызға еніғана басылған барша тыңдаушымызға сәтті күн тілейміз.

Бүгін аптаның бастауы күн дүйсенбі, 1 маусым, халықаралық балаларды қорғау күні. Ұлттық статистика бюросының дерегінше бүгінде елде 6,902,492 бала бар. Бұл Қазақстан халқының шамамен 1/3 құрайды. Оларға мемлекет тарапынан тегін білім және медициналық көмек алуға барлық жағдай жасалған. Бүгінгі мереке құтты болсын баршаңызға. Ашық аспан, бейбіт өмір, сәбилерге бақытты балалықша, қарқашанда сыңғырлаған күлкі тілейміз. Балалардың мерекесі құтты болсын. Райым әуе толқынында дәл қазір жүрек әнімен және Али Өтеновтың орындауында әдемі әнді тыңдай аласыздар. 15:29 Астана уақыты.

Өткен күндер ғана өмір, ал қалғаны жай күндер. Ғашық болыңыздар, сүйіңіздер, махаббаттарыңызға адал болыңыздар. Қанай, ғашығым әнімен әуе толқынында.

қуанышымен туған күн иелерін құттықтаймын десеңіздер мархабат. Екі бірдей желі сіздер үшін қосулы. 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Сондай әрине WhatsApp әлеметтік желімізге де өзіңіздің хатыңызды, жүрек жарды тілегіңізді жазсаңыздар болады. Бірнеше минуттан кейін тікелей толқында қайта тілдескенше аман болыңыздар.

Талғат Манас, толқынында сенен жасыра алмадым деп ән шырқады. Құрметті радио тыңдарман, 16:05 ел жаңалықтарынан кейін әдеттегідей ақтілек құттықтау сазы бағдарламасы тікелей толқындамыз. Жақындарыңызды бүгінгі

0: шапақтай мөлдірсің.
1: Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында жарнама.
3: Армысыз құрметті тыңдаушы, сіздермен бірге саулықтың сыры хабары. Микрофон алдында мен Тахир Султан. Біздің бойымыздағы ең кішкентай әрі нәзікте маңызды мүше ол бүйрек. Ағзадағы суды сыртқа шығарып, қан құрамын улы заттардан тазартады. Егер аталған ағза зақымданып, істен шығатын болса, өмірімізге қауіп төнеді. Ал бүйрек дертінің алдын алу жолдары қандай? Ағзаны табиғи жолмен қалай қолдаймыз? Осы сауалдарға жауап беру үшін арнайы саулықтың сыры орталығынан маман шақырдық. Денсаулығыңызға қатысты маңызды сауалдарыңыз болса 8778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар Асқарқызы, қош келдіңіз.
4: Қош көрдік, сәлеметсіздер ме?
3: Сонымен алғашқы сұрақ. Бүйрекке құм немесе ұсақ тас неге жиналады?
4: Бүйрекке тас пен құм бір күнде жиналмайды. Ол суды қажетті мөлшерде ішпегендіктен, дұрыс тамақтанбағандықтан, қозғалыстың аздығынан пайда болатын ұзақ процесс. Осындайда ата-бабамыз саумалды ағзаны тазартатын, қуат беретін шипалы сусын деп бағалаған. Бүгінде сол дәстүрлі сусынды заманауи форматта халыққа ұсынып отырмыз. Нәу саумал ағзаның жалпы тепе-теңдігін сақтауға, зат алмасуды қолдауға, табиғи жолмен ағзаны күтуге көмектесетін өнім.
3: Келесі сұрағымыз, бүйрекке байланысты ісіну, зәрдің азаюы кезінде нео саумал капсуласы қалай көмектеседі?
4: Бүйрек әлсіресе ағзаға су жиналады, ісіну пайда болады, буындар сырқырап, зәр азаяды. Осындайда ағзаға қатты ауырлық түсірмейтін табиғи қолдау қажет. Ісіну мен зәрдің азаюы жүрек немесе бүйрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Нео саумал капсуласы зат алмасу процесін қолдап, ағзаның өзін-өзі реттеуіне көмектеседі. Мысалы, таңертең көзінің асты ісетін немесе кешке аяғы сыздайтын адамдар нео саумалды тұрақты тұтынғаннан кейін кейбіреуінде ісінудің азайғаны байқалған.
3: Құрметті тыңдаушы, эфир барысында туындаған сұрақтарыңыз болса, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Саулықтың сыры орталығының мамандары тегін кеңес беруге әрдайым әзір. Қоңырау шалу тегін. Егер дәл қазір нео саумал өніміне тапсырыс берер болсаңыз, кез келген өңірге жеткізу қызметі ақысыз. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндіктері де қарастырылған. Ал қазір тұтынушы пікіріне құлақ ассақ.
5: Саламатсыздар ма, мен атым Шырынкөл, Амилан Бекмағамбетова, жасым 55-те, саумал жөнді мен пайдасы ма, жақсы керемет болды, давлене, үшінші рет алдым, жолдасымда алып жүріп атып алып жүрді, шүкір жақсы, біз арыға ішіп жатым, бес ай болды, мен үшін болды жұрсы атқан ма. Құрылыс тұрады олысы, жағдайым сұрап тұр, бірінші екін алған кезде бізге салым қосып берді, тағы екінші рет алғанда тозы салым берді, осы үшінші алғанда екі не, саумал подарок деп берді, өзім алтауын алған. Соқсы звондап қалданып сұрап, қалғасы сұрап. Рахмет, осында өнім шығарғанда қақпарға айтатын ағыштыңде пайдасы көп. Біз шығатымыз азында үшін біз кешке шығамыз. Айтатын сол?
3: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Егер сіз де нео саумалға тапсырыс бергіңіз келсе, немесе жай ғана кеңес аламын десеңіз, дәл қазір телефонды алып 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Және 30% жеңілдікті өз атыңызға тіркеп алыңыз. Келесі сұрағымыз, нео саумалдың құрамына тоқталсаңыз. Бізді тыңдап отырған тыңдаушыларымыз неліктен бұл өнімді таңдау керек?
4: Нео саумалдың құрамында адам организмі үшін қажетті 80-нен астам элементтер бар. Кальций, омега-3, калий, фосфор, темір және тағы басқалары. Қысқаша айтқанда, бұл өнім адам ағзасына жан-жақты оң әсер ететін шипалы қасиеттерге бай өнім. Егер иммунитетіңіз түсіп әлсіреп жүрсеңіз, нео саумал қандағы холестерин деңгейін төмендетуге, созылмалы шаршау мен күйзелістен арылуға көмектеседі. Зат алмасуды жақсартып қана қоймай, ағзаны зиянды токсиндер мен шлактардан тазартады. Нео саумалды профилактикалық өнім ретінде қолдануға да болады.
3: Қадірлі тыңдаушы, денсаулыққа күтімді кейінге қалдырмай, оған табиғи жолмен көңіл бөлгісі келетін жандар үшін тиімді мүмкіндік бар екенін еске саламыз. Көпшіліктің оң пікірін алған нео саумал өнімі ағзаны қолдаудың ең оңтайлы шешімі. Қосымша ақпарат алып, мамандардың кеңесіне жүгінем десеңіз, 8778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, кеңес алу да тегін. Төлем жасау да ыңғайлы. Банк қосымшалары арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. Барлығы сіздердің уақытыңыз бен жайлылығыңызды ойлай отырып ұйымдастырылған. Жарнамалық хабарды жүргізген Тахир Султан. Деніңіз сау, көріңіз шуақты болсын. Биологиялық белсенді қоспа өндірілік зат емес. Жүкті емізілу баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәлік нөмірі кезіп 16-01-98-003-E-0005-53-07-20 берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

толқында бір болайық. 16 сағат 8 минут Астана уақыты. Армысыз құрметті радио тыңдарман, аптаның бастауы күн дүйсенбі, 1 маусым. Бүгінгі балаларды қорғау күні мерекесі құтты болсын деп тілеймін шын жүректен. Бір сағат аясында тікелей толқындамыз. Құрметті радио тыңдарман, Балмұатқанқызы Назым Еркінқызы баршаңызға әдемі әнді тарту етеді осы толқында. Ақтілек құттықтау саз бағдарламасында қоңырау шалып жақындарыңызды құттықтаңыздар, хат жазыңыздар 8-700-755-33-55 біздің байланыс нөміріміз. Мен Айгер Мұралбекқызы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Сонымен бірден уақытты алмайын, иә, дәл қазір хат қоршынымызға келген әдемі тілектен бүгінгі эфирді бастайық. Бүгін Бердалиев Талғат Бекжігітұлы бауырымның туған күні, 35 жас, құттықтаймыз дейді, бірақ десе де есімін жазбаған екен. Әйгерім ханым, сіздер арқылы немерелерімізді бүгінгі балаларды қорғау күнімен құттықтаймыз. Нұрасыл, Ерасыл, Ислам, Дария, Айерке, Айбарыс, Алинур, Ануар, Айзере, Айшаны және Феруза, Айзиз, Айғанымды. Денсаулықтары мықты, өмірлері ұзақ болсын, шаңырақтардың сәні өміріміздің мәні болған балаларымыз аман болсын, жүздерінен күлкі кетпей, ата-анасының мақтанышы біздің көз қуанышымыз болып өсе берсін. Атасы Қадылбек, апасы Гүлбахыт, Расхан, Тарәулеті Үштеректен құттықтайды. Балам, балым, немерем, жаным дейді қазақ, ұрпақтарыңыздың қызығын көріңіздер, ұлдарыңыз ұлықты, қыздарыңыз қылықты болсын. Қазақ елі, бүгінгі балалардың мерекесі, балапандардың мерекесі құтты болсын. Бүгінгі жиеніміз Марлан Асаменовті туған күнімен құттықтаймыз. Денсаулық, бақыт, ұзақ өмір тілейміз. Бала-шағасының қызығын көріп құттықтаушы нағашылары Азымбаевтар Талдықорғаннан жақсы ән тарту етсеңіздер дейді біздің тыңдарман. Сәлеметсіздер ме? Сіздерге толағай табыс тілей отыра Атырау облысы Индер ауданының кішкентай ғана тұрғыны кіндік қызымыз Қайыржан Ясинаны 3 маусым күні 2 жасқа толатын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қызымызға ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық тілейміз. Ата-анасының бауырларының қасында еркелеп жүре берсін. Балдай тәтті бал қызымыз аман болсын. Ізгі тілекпен Атырау облысының Жылой ауданы Құлсары қаласына кіндік әкесі Жәнібек пен кіндік анасы Камила құттықтайды дейді. Бізге құттықтаймыз Музарт әуе толқынында Балдәурен әнімен. Ал сіздер бізге қоңырау шалып хат жазыңыздар. Бұл ақтілек құттықтау бағдарламасы.

Ардалиев Талғат Бекжігіт ұлын туған күнімен құттықтаймыз. Аспаны ашық, жұлдызы жарық болсын, өмір жасы ұзақ болсын, таусуындай таусылмас бақыт тілейміз. Барлық жақсылықты тілейді құттықтаушы ағасы Әлімжан. Кеш көңілді, жұмыс апталарыңа сәттілік тілеймін. Қазіргі таңда Павлодарда демалып, ем алып жатқан сыныптасымыз Меркебайға сәлем жолдаймыз. Меркебай, демалысың жақсы, сәттілікке толы болсын. Эльмира мен балдарыңмен бақытты бол. Отбасың амандық, денсаулық, еңбегің жемісті, арман-мақсаттарыңа жете бер. Бүгінгі балапандардың мерекесі құтты болсын. 9 маусымдағы 40 жылдық мерекемізге жетуіңе тілектес. Біз аман есен елге жет. Сен болмасаң мерекеміз қызық болмайды. Ақ жол сәт сапар болсын. 69 жылғы жан достарың атынан Ерболат Қазақ радиосы жасай берсін. Жарма ауылының тұрғыны құрметті Байжарық құдамызды 61 жасқа толған мерейлі жасымен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл жас өмірдің талай белесін бағындырып, ұрпақ өсіріп, ел жұрттың құрметіне бөленген өнегелі кезең. Әрдайым отбасыңыздың тірегі, әулетіңіздің абыройы болып, деніңізге саулық, жаныңызға тыныштық, шаңырағыңызға құт береке тілейміз. Қасыңыздағы аяулы жарыңыз Гүлжан құдағымен бірге ұзақ ғұмыр кешіп, бала шағаңыздың немере шөберелердің қызығын көре беріңіздер. Денсаулықтарыңыз мықты, мерейлеріңіз үстем, бақтарыңыз баянды болсын. Туған күн құтты болсын. Құттықтаушы Ырғыздан құда құдағы Кеңқұла Айман. Әдемі ән тарту етсеңіздер дейді біздің тыңдарман. Иә, міндетті түрде әдемі әнді қоямыз. Құрметті радио тыңдарман, біздің байланыс нөміріміз 8-700-755-33-55. Жақындарыңызды құттықтаңыздар, сәлем жолдаңыздар. Ағырке Ақ Ермен ауылының 85 жылғы арыстандарына жалынды сәлем дейді Русланнан. Осындай дәл қазір әлеуметтік желіде, TikTok әлеуметтік желімізде келдім хаттар. Шын жүректен баршаңызға жалынды сәлем. Қазақ радиосы қосулы болсын. Дәл қазір Қуандық Рахым 8-ші кереметім деп әуе толқынында ән шырқайды. 16:16 Астана уақыты.

біздің балапандарымыз Інжу, Берен, Береке, Алихан, Мезетай, Аңсар, Көркем, Мойси, мерекелеріңмен шын жүректен құттықтаймын дейді Ернар Жанардан. Осындай әдемі тілек хат келген екен. Балапандар, бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Болашақтарыңыз жарқын, бақытты балалық шақ тілеймін сіздерге. Сәлеметсіздер ме, Қазақ радиосының жүргізушілері Әгерім ханым, Қарағанды облысы Шет ауданы Ағадыр кентінің тұрғыны жеңгеліміз Мәншүк Уәлихан, Мәншүк Уәли қызын бүгінгі жаңа жасымен құттықтаймыз. Денсаулық мол бақыт тілейміз. Дасын екеуің балаларының қызығына тоймай жүре беріңдер. Ізгі тілекпен Аманкеш Айнагүл, Ақнұр, Жансая, Жадыра құттықтайды. Бүгін Атырау облысы Мақат ауданында тұратын Аронова тілектес Құбаш қызын туған күнімен құттықтаймыз. Деніне саулық, отбасына амандық мол табыс. Әр күні шуқуаныш пен жақсы жаңалықтарға толы болғай. Жездесі Саясат, апасы Айнагүл құттықтайды. Түркістан облысы Арыс қаласы Ақдала ауылында тұратын ініміз Бердалиев Талғатты туған күнімен құттықтап, барлық жақсылықты тілейді ағасы Әлімжан. Келесі хатымыз, келесі хат, толағай табыс тілеймін сіздерге. Түркістан облысы Арыс қаласында тұратын 3-ші курс студент қызым Фаризаны бүгінгі туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Денсаулық тілеймін, жаңа жас жақсылыққа қуанышқа толы болсын, арман мақсаттарына жете берсін, әрі қашан жолы ашық болсын жаным. Мен сені қатты жақсы көремін, анасы Жаңыл осындай әдемі тілегін жолдайды. Кеше досым Жұманов Бейбіт Бақытұлының туған күні еді. Әлемнің бар жақсылығын тілеймін, Алматы қаласында тұрады дейді Руслан осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Досыңыз Бейбіт Бақытұлының туған күні құтты болсын, бізде шын жүректен құттықтаймыз. Бүгінгі сыныптасым Сүлейменов Тоқанның туған күні. Мектеп бітіргенімізге 56 жыл болды. Тоқан, туған күнің құтты болсын, жасыңа жас қосыла берсін, денің сау болсын. Сажида мен осылай әдемі немере балаларының арасында қартая беріңдер. Осылай жас көрініп, немерелерді анда мында тасып, отбасында бақытты бол. Ізгі тілекпен Нази Гүл осындай әдемі тілегін жолдаған екен. Бізде бүгінгі сыныптасыңыз Сүлейменов Тоха Мырзаны туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Ендеше әдемі ән әуе толқынында Қайрат Нұртас жылдар мен жолдар деп ән шырқасын. Әрбір сәт әдемі естеліктерге, бақытты сәттерге, қуанышты күндерге толы болғай.

0: Қазақ радиосында жарнама. Қазақ радиосында әуе хабы.
1: Білесіз бе, JetA1 әуе отынына арнайы антистатикалық қоспалар қосылады. Себебі, жанармай жоғары жылдамдықпен айналған кезде статикалық электр жиналуы мүмкін. Ал антистатикалық қоспалар ұшқынның пайда болуына жол бермей, жанармай құю кезіндегі қауіпсіздікті арттырады.
0: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айрон.

0: жаулар жолданатын күн бүгін, ай қарашып ақ тілектің түндігін. Қазақ радиосының әуе толқынында ақ тілек құттықтау бағдарламасы.
1: Қайырлы күн, ақ тілек құттықтау саз бағдарламасы. Сәлеметсіздер ме? Менің немерем Камиланың бүгін туған күні. Апасы Баян, атасы Серік құттықтайды дейді. Камила, немереңіздің бүгінгі туған күні құтты болсын. Барлық жақсылықты тілейміз. Армандары, мақсаттары орындалсын. Ал бізге қоңырау шалған тыңдаушы бар. Әуе толқынына қосайық. Алло. Алло, амансыз ба? Сіз тікелей толқындасыз. Иә, сәлеметсіз бе?
2: Саламатсыздар ма, байлығым, назым, қалы, сіздерге сармашыл мол табыс тілеймін. Мен Түркістаннан, есімім Балқия. Мен бүгін өзімнің қызым, естуде сүйкімді қызым, Тұран Үміт атамызым, 15 жас жаңа жасымен түсінжіректен құттықтаймын. Қызыма деніне саулық, ақтының асылық, өмірінің ұзын ғұмырлы болсын. Өзімнің күлкі кетпей, арман мақсаттарым орындала берсін. Өзі құда қаласа хирург болам дейді, сол арманына бәрі орындала берсін. Әр күні ал сәті сәттілікте қолы болсын.
1: Рахмет.
2: Деп, мен сенің қуанасыңды, қызығыңды көре берейік. Тек күлдіруші әкесі Асан, анасы Балқия. Жақсы бір ән берсеңіздер.
1: Жақсы. Сіздерге де алғыс білдіреміз. Келесі тыңдарманды бірден қосайық. Әуе толқынына тілдесейік. Амансыз ба?
3: Ассалаумалейкум, алейкум қазақ елі.
1: Иә, сәлеметсіз бе? Алыспай ата, қалайсыз? Амансыз ба? Кімді құттықтайсыз?
3: Біріншіден мына балдар қорғау күні құтты болсын, бүкіл Қазақстан балдарға. Екіншіден Ақтау қаласында тұратын нағашым Яқып Темірбайдың жары
1: Жақсы, Диана, Хаима, Халяпайды мейрамдармен құттықтаймын. Сендерді жақсы көреміз. Құдайберген әулетінен осындай әдемі тілек хат. Сәлеметсіздер ме, Әйгерім ханым, қарындасым Бүкесова, Әселдің бүгін туған күні, шын жүректен құттықтаймыз. Анасы Ғабит құттықтайды дейді. Әсел Бүкесова, Әсел, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Деніңіз сау болсын. Барлық армандарыңыз орындалсын. Жақындарыңыздың тек қана ортасында жарық қараңыз. Үлгірмей қалдым деп айтып жатыр. Құттықтап жатырмын ғой, енді жазып алсаңыздаршы. Қарындасым Бүкесова, Әселді туған күнімен құттықтаймын дейді. Әсел, туған күніңіз құтты болсын. Сізді анаңыз және Ғабит құттықтайды. Барлық жақсылықты тілейміз. Өзіңізге туған күн құтты болсын. Сәлеметсіз бе? Қазақ радиосы бүгінгі балаларды қорғау күні құтты болсын. Сіңілімді Қалдыгүлді осы мерекемен құттықтаймын. Ең басты денсаулығы мықты болсын. Әлемнің бар жақсылығын тілеймін. Және өткен туған күнімен де құттықтаймын. Отбасың сені жақсы көреді. Аман бол, ботам. Әлемнің бар жақсылығын тілеймін. Осындай тілек білдіруші отбасың, әкең, әкесі Сағаш, анасы Райгүл және Гүлбақша, Салтанат Айнұр Абзал құттықтайды. Әйгерім, балым, назым, сіздерге шығармашылық табыс тілейміз. Сіздер арқылы біздің үйде үйдің ерке сұлу қызымыз Тұран Үмітті туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Дені сау болсын, аспаны ашық, өмір жасы ұзақ болсын, арман мақсаттары орындалсын, әр күнің сәттілікке тола берсін. Әлемдегі бар жақсылықты тілейді. Сені өте жақсы көреміз. Ізгі тілекпен әкесі Асан, анасы Балқия, Түркістаннан жақсы ән тарту етсеңіздер дейді. Бізде шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазір тамаша ән, ендеше тәтті ару Әбдіжаппар Әлқожа әуе толқынында.

0: радиосын тыңдап отырмын. Балалар мерекесі құтты болсын. Және үш күннен кейін менің де туған күнім дейді Леспек Тастанбеков. Келе жатқан туған күніңізбен, Леспек, құттықтаймыз. Сол күні міндетті түрде сізді тағы да туған күніңізбен құттықтайтын боламыз. Ал дәл қазір қоңырау шалған тыңдаушы бар, әуе толқынына қосайық. Сәлеметсіз бе?
1: Сәлеметсіз бе, Қазақ радиосы. Бүгінгі жүгіруші айтерім, сәлеметсіз бе?
0: Сәлеметсіз.
1: Абай облысы Көкпекті ауылының тумасы, қазір Павлодарда тұратын менің кластасым, 56 жыл болды мектеп бітіргенімізге, Сүлейменов Тоқанның туған күні. Тоқан, туған күнің құтты болсын, деніне саулық тілеймін, басына амандық, жасына жас қосыла берсін. Сажыда екілерін осылай әдемі балалардың, немерелерінің арасында аман есен жүре бер. Осылай әдемі көрініп, позитивный болып, жүріп жүре бер балалардың арасында, немерелерінде анда мында тасып. Отбасына бақыт тілеймін. Рахмет сіздерге, көп рахмет.
0: Сізге де алғыс білдіреміз осындай әдемі тілегіңіз үшін. Қазақ радиосы менің бауырларымды, жиендерімді, Ислам, Дінмұхаммед, Әсем, Ақжүрек, Аяна, Әли, Еркежан, Асылым, Арсен, Айсезім, Айару, Сұлтан, Айлу, Наруна, Рауан. Бүгінгі балалар мерекесімен құттықтаймын. Балалық шақтарың балдай тәтті болсын, дендеріңіз сау болып, халықтың сүйікті ұлдары мен қыздары болыңдар. Болашақтарың жарқын болсын, сендерді жақсы көрем, ата-аналарың әрдайым мақтан тұтатын ұрпағы болыңдар. Тек алға ізгі ниет пен бақыт жадыралы қызы құттықтайды. Сәлеметсіздер ме, бүгінгі туған күн иелерін, яғни жездем Дүйсенғали Айтбекұлын Зейнет жасымен, және туған жендерім Айнұр мен Алиасқарды туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Өмірдегі барлық жақсылықты тілеймін. Сәлемен Асқар, Ұлытау облысы Жаңарқа кентінен. Келесі хат, сәлеметсіздер ме, бүгінгі балалар күні құтты болсын. Сіздер арқылы Мариям, Алмаз ханшайым, Абдурахман балапандарымды құттықтаймын. Жастары ұзақ, дендері сау болсын, бақты балалық шақ тілеймін. Әкесі екеумізге тек жақсылықтарын көрсетсін. Алматы облысы Кеген ауданы Кеген ауылынан әкесі Ербол, анасы Хадиша, барша балапандардың мерекесі құтты болсын. Бүгін менің анашым Светлана Абдулаеваның туған күні. Анашымды туған күнімен шын жүректен құттықтаймын. Зор денсаулық, ұзақ өмір, баянды бақыт тілеймін. Әрқашан ортамызда күліп ойнап жүре беріңіз. Сізді жақсы көреміз. Ізгі тілекпен ұлың Қуанышбек осындай әдемі тілегін жолдайды. Шорнақтан жалынды сәлем, ұлдарым Әли мен Мұртазаны мерекелерімен шын жүрегіммен құттықтаймын дейді. Ақбөпе әкесі Ғалымжан, анасы Ақбөпеден осындай хат келген екен. Шын жүректен бізде құттықтаймыз. Тағы бір хатқа кезек берейін, содан кейін әдемі әнге тарту етеміз. Қарқаралы ауданы Егінді Бұлақ ауылында тұратын нағашы атамыз Серікті Асқаралы 70 жас мерейтойымен шын жүректен құттықтап, атамызға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр және отбасының амандығын тілейміз. Немерелерінің қызығына тоймай, ортамызда әрқашан аман есен күліп ойнап жүре берсін. Құттықтаушы жиендері Елдос пен Аңсаған құттықтайды. Ағайындылар тобы Арманым әуе толқынында ән шырқайды, аяулы Арман алдамасын. Ал сіздер бізге қоңырау шалды ұмытпаңыздар. 877-755-33-55.

Қайырлы күн, Қонаев қаласында тұратын немерелерім Нұрила Арманқызы мен Аңсар Ұлағатұлын мерекелерімен құттықтаймын. Атасы, апасы Төлеубек, Әлия Қонаев қаласынан хаты жолдайды. Жаркент қаласында тұратын Ұлағаты ұстаз құрбымыз Есенова Анарқан Ауғажы қызын бүгінгі туған күнімен құттықтаймыз. Денсаулық, еңбегіңізге шығармашылық табыс тілейміз. Ізгі тілек пен құрбылары келер жылы 70-ші жылғылар 40 жылдық кездесуге дейін аман болыңыздар. Мен Жетісай қаласына хат жазып отырмын. Бүгін жеңгем Айнұрдың туған күні. Деніне саулық, ағам екеуі бақытты ғұмыр кешсін, тамаша ән қойып берсеңіздер деген екен. Міндет түрде әдемі әнді тарту етеміз. Сондай Орал қаласында сапармен жүрген Сенбайға да дұғай сәлем. Бүгін жолға шықсаң сәтті сапар болсын, балапандардың мерекесі құтты болсын. Отбасыңа амандық тілеймін, тек жақсы күндерің көп болғай, еңбегің жемісті болсын. 9 маусымда болатын 40 жылдық мерекеде кездесуге бір алла нәсіп етсін. Бар жақсылықты тілеймін, көріскенше күн жақсы. 69-дар атынан Шалқардан Ер Болат құттықтайды. Келесі хат сәлеметсіз бе, Әгерім ханым, қарындасым Бүкесова Әселдің туған күні құттықтаймын. Ғабит осындай әдемі тілегін жолдайды. Әсел, туған күніңіз құтты болсын. Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Құмар қауылының тұрғыны Мадешев Исан ағашымды 60 жасқа толған туған күнімен құттықтаймын. Балашаға немере шөберелердің қызығын көруге алла нәсіп етсін. Ізгі тілекпен

сәлеметсіз бе, Герім ханым, Қазақ радиосы. Бүгінгі мерекемен балам Әділетті құттықтаймын. Әкесі Серік Хромтаудан осындай әдемі тілек жолдайды. Көп жасаңдар, Алматыда тұратын балдызым Қадырова Бағиланың туған күні. Балдызыма ұзақ өмір тілейміз, ауырмасын, жердегі бүкіл жақсылықты тілеймін. Және ұлы Ахметтің де туған күні. Бажам екеуі үш ұлдарының жақсылықтарын бірге көрсін. Құлсары қаласынан жездесі Ермек құттықтайды. Мен Жетісай қаласына хат жазып отырмын. Бүгін Ақнұр жеңгемнің туған күні. Жеңгемнің дене саулығы, отбасына амандық тілеймін. Ағам Жомарт екеуі бақытты болсын. Ізгі тілекпен қайынысы Еркінбек құттықтайды. Балалар мерекесі құтты болсын. Зейін немеремізді бесік тойына жиналған достар, бүгінгі табиғат аясында демалудамыз. Атыраудан Бақтыбай, Айнұр, қош келдіңдер. Балапандарымыз аман болсын. Ізгі тілекпен Алмаз Гүлсара, Жалғас Алия, Мұрат Эльвера, Серік Айгүл, Атырау облысы Құрманғазы ауданы Амангелді ауылынан. Достар туралы дәл қазір жақсы ән тарту етсеңіздер дейді. Міндет түрде әдемі әнді тарту етейік. Ендеше Райым Уай сәуе толқынында «Адал досым» деп сіздердің құрметтеріңізге ән шырқасын.

Кейде бір ауыз жыл сөз шаршаған жанға дем, мұңайған жүрекке ем болады. Кейде жай ғана бір сөз адамның жанын жылытып, көңіліне жарық сыйлай алады. Сондықтан да жанымызды жылытатын, жүрегімізге демеу болатын, көңілімізге медеу болатын, кейде бізге үміт сыйлайтын құдіретті күш әдемі сөздерге сараң болмай, қақтілек құттықтау сазы бағдарламасында жақындарыңызды бір сағат аясында құттықтауға мүмкіндіктеріңіз бар. Ертең 16:05 тікелей толқында бір сағат аясында құрметті радио тыңдарман тілдескенше, ал бүгінгі 1 маусым балаларды қорғау күні мерекесі құтты болсын. Әрбір үйде сәбидің сыңғырлаған күлкісі, сәбидің тәтті үні естілсін. Әрбір шаңырақта тек қана қуаныш, той, думан болсын. 16:55 сана уақыты сіздерге қызмет көрсеткен әріптестерім Балматқан қызы, Назым Еркін қызы. Көтеріңкі көңілге тілейміз. Ұлттың жариясы Қазақ радиосы көңіліңізде, көлігіңізде, әрбір шаңырақта қосулы болғай. Мен Айгер Мұралбекқызы тікелей толқында қайта тілдескенше.

0: Ел астанасында сағат 17.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Биыл 3 миллионнан астам бала жазғы лагерлерге барады. Бұл елдегі жалпы оқушылар санының 86%. Балалардың демалысы қауіпсіз өту үшін бақылау күшейді. Оған қоса енді мемлекеттік және жекеменшік білім беру сауықтыру орталықтары лицензияланады. Олардың жеке ғимараты, арнайы бағдарламалары және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында бақылау бейне камералары мен дабыл жүйесі болуы керек. Лицензия ұйымдарға электрондық үкімет порталы арқылы 5 жылға беріледі. Оқу-ағарту министрлігінің дерегінше елде осы жылы 11 мыңнан астам жазғы демалыс орталығы жұмыс істейді. Бүгін Ұлттық ғылым академиясында академияның 80 жылдығына орай жасанды интеллект дәуірі екінші жас зерттеушілер форумы өтті. Жиынға еліміздің 13 өңірінен келген 385 дарынды жас зерттеуші мен олардың ғылыми жетекшілері қатысты. Оқушылар іс-шара барысында жасанды интеллект, робототехника, машиналық оқыту, биомедицина, энергетика және экология салаларындағы ғылыми жобаларын таныстырды. Сонымен қатар үздік жас зерттеушілер мен ғылыми фантастикалық комикстер конкурсының жеңімпаздары марапатталды. Ұлытау облысы Кенгір ауылында қайтарылған активтер есебінен салынған жаңа дәрігерлік амбулатория пайдалануға берілді. Жаңа медициналық нысан тәулігіне 20-дан астам тұрғынға қызмет көрсетіп, күндізгі стационарда 10-ға жуық ем түрін ұсынады. Облыс құрылғалы бері 26 жаңа объект ашылып, 2 медициналық мекеме күрделі жөндеуден өтті. Биыл денсаулық сақтау және білім беру саласындағы бірнеше нысанды кезең-кезеңмен іске қосу жоспарланған. Биылғы 6 айда ұл балаларға Мұхаммед, Алихан, Алан есімдері жиі қойылған, ал қыздарға Айлин, Асылым, Медина есімдері көбірек таңдалған. Ұлттық статистика бюросы баспасөз қызметінің хабарлауынша, бүгінде Қазақстан халқының 34% 0 мен 17 жас аралығындағы балалар, 6 миллион 900 мың баланың 51% ұлдар, 49% қыздар. Балалар ең көп тұратын өңірлер қатарын Түркістан мен Алматы облыстары бастап тұр. Жаһан жаңалықтарынан, Жапонияға жойқын жел жақында, тропикалық дауыл Жапонияның Окинава префектурасына ойысып келеді. Елдің метеорологиялық агенттігінің болжамынша, жауындатқан Джангми штормы елдің оңтүстік батысына сағатына 160 шақырым жылдамдықпен соққы беруі мүмкін. Сондықтан Окинаваның негізгі әуежайы бүгін уақытша жабылып, ішкі және халықаралық әуе рейстері доғарылған. NHK телекомпаниясының хабарлауынша, аймақта паромдар теңізден оралып, 7000-дай үй жарықсыз қалған. Спорт жаңалықтарынан, туризм және спорт вице-министрі Серік Жарасбаев мәнерлеп сырғанаушы Михаил Шайдоровқа қатысты келісім шарт мәселесінің шешілгенін мәлімдеді. Оның айтуынша, келісім шарт спортшының командасына жолданып, құжатқа қол қойылған. Алдағы уақытта келісім шартта қарастырылған қаржы толық көлемде төленеді. Сондай-ақ Михаил Шайдоров 5-ші маусымда жаңа маусымға дайындық үшін Америка Құрама Штаттарына аттанады. Жақын күндері спортшы мен оның командасы Туризм және спорт министрлігімен кездесіп, олимпиадаға дайындық мәселелерін талқылайды. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша, бір ақш доллары 486 теңге 51 тиын, евро 567 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 85 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 17, күндіз 29 градус жылы болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 23, күндіз 32 градус ыстық. Алдағы тәулікте Орал, Ақтөбеде 20 градус жылы, Атырау, Ақтауда 22, Қостанайда 24, Петропавлда 26, Көкшетауда 28, Павлодар, Қарағандыда 30, Жезқазған, Семей, Өскемен, Қонаев, Талдықорғанда 32, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 34 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Таза Қазақстан. Бір күндік емес, өмірлік әдетке айналатын экологиялық мәдениеттің бастауы.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
4: Ақпараттық танымдық Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында мінбер хабары. Микрофон алдында Азамат Жомартұлы.
1: Армысыздар, ардақты ағайын, мінбер хабарының бүгінгі саны бала құқығын қорғау, алимент өндірудегі өзекті мәселелер деген тақырыпқа арналып отыр. Ендеше студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Астана қаласы әділет департаментінің сот орындаушыларының қызметін реттеу және бақылау бөлімінің басшысы Айдана Бекберді. Ендеше Айдана Бекберді қызы, ғасыр тарих бар қара шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме, Азамат мырза, тыңдармандар.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей эфирдеміз. Егер тақырыпқа қатысты студия қонағына қоятын нақты сауал болса, хабарласыңыз. Байланысымыз 75-78-75, Астана қаласының қалааралық коды 8-717-2. Сондай-ақ біздің эфиріміздің бейне нұсқасын Қазақ радиосының Facebook, YouTube парақшаларынан да тікелей көруге болады. Айдана Бекберді қызы, қазір өзіңіз білесіз, мына қоғамдағы ең үлкен мәселенің бірі мынау борышкердің мына алимент төлемеуі, көбіне мынау аналардың тарапынан осы борышкердің артынан түсіп, жаңа қарызданып, оңша балаға қажетті негізгі міндеттелген алименттің өзін өндіре алмай сабылып жүреді. Енді бұл мәселе қазір Астанадағы осы мәселеге қатысты ең жиі кездесетін қандай дүниелер, жалпы азаматтар көбіне қандай түйткілдермен жүгінеді сіздерге?
2: Иә, сұрағыңызға рахмет. Нақты статистикаға сәл айтатын болсам, қазіргі таңда осы 5 айдың қорытындысы бойынша Астана қаласының әділет департаментінде 24 мыңға жуық алимент бойынша атқару өндірісі қозғалған. Оның ішінде 10 мыңнан асасы осы проблемалық алимент болып табылады. Тұрғындардың нақты талапкерлерін жүгінетін мәселесі, ол жауапкерлердің жұмыспен қамтылмағандары, іздеу жарияланғандары борышкерлерге, яғни нақты орны тіркелмеген, тіркеуі жоқ жұмыске. Және ол табысының жасыруы болып табады борышкерлердің. Яғни алименттен жалтарып, табыс тапқанның өзінде табысын жасырған, барлық күйінде жасырып, енді алимент төлеудің амалын іздеп жүрген борышкерлерге қатысты нақты проблемалық мәселелер. Көбіне азаматтар ұзақ уақыт алимент төлемеу бойынша жүгінеді. Және ішкі істер органына қатысты жаңағы іздеу жарияланған жауапкерлерге қатысты сұрақтармен жүгінеді. Қазіргі уақытта осы ең актуалды.
1: Ал енді жаңа статистиканы айтып кеттіңіз ғой, жалпы негізі уақыт өткен сайын бұл ұлғайып жатыр ма, негізі статистика көбейіп жатыр ма?
2: Статистика, иә.
1: Ал енді бәріндегі ортақ проблема не сонда?
2: Ортақ проблема жауапкерлердің жұмыс орны, борышкерлердің алимент төлеуден жалтаруы, жауапкершілікті сезінбеуі, жұмыс орнына тұрақты тұрмауы. Ол сол себепті олардың қарыздары өсуі болады.
1: Ал енді осы бәрібір енді негізі төлену керек қой. Себебі мысалға ол бұрынғы ажырасып кеткен зайыбына төлемейді, бала үшін төлейді. Өйткені бала ортақ болғаннан кейін баланың болашағы ол алимент деген, мысалға күнделікті күн көрісі деген сияқты. Енді мынау алимент төлеуден жалтарып жүрген борышкерлерге қатысты заң аясында қандай шаралар қолданылады, жалпы оның тиімділігі неде?
2: Атқарушылық жүргізу және сот орындаушылардың мәртебесіне сәйкес заңға борышкерлердің әкімшілік жауапкершілікке, қылмыстық жауапкершілікке, одан бөлек жаңағы банкте есеп шоттарына бұғаттау қою, егер мүлкі болса, мүлкіне тыйым салу, сонымен қатар шетелге шығуын уақытша шектеу туралы. Сол себепті нақты бір ғана шара жоқ, енді көптеген шаралар бар. Оның қажет болған жағдайда қылмыстық жауапкершілікке тартуға дейін барады. Қазіргі таңда тоже кішігірек статистиканы айтсам, осы 5 айдың қорытындысы бойынша нақты алимент бойынша осы департаментпен 70 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
1: Енді шыны керек, оны мысалға дәлелдей алмайсыз ғой, бірақ енді көп борышкерлер, енді біз өзімізде шет жағасын білеміз ғой, мысалға мәселе көп. Сіздерден де басқа мысалға кісілер келіп жатады, соттардан келіп жатады, осы алимент тақырыбында мысалға көп мәселелерді қозғап жатамыз. Сонда ортақ жаңа борышкерлерге тән мәселе бұл жаңағы табысын жасыру, иә, өзіңіз айтқандай. Табысты жасырғанда қалай, ол мысалға үшінші жаққа жібереді аударатын ақшасының бәрін, тіпті оның аты жөнінде көрсетілмейді, еш жерде мысалға өзіңіз айтқандай бір заңды жұмыс істемейді, бірақ табысы қомақты болуы мүмкін де бұл азаматтардың. Енді бұндай жағдайда оны анықтау қалай жүзеге асады?
2: Ол жерде бірнеше іс бар. Егер кішігін процесті айтып өтсем, жеке кәсіпкер болып тіркеледі, үшінші тұлға борышкер соған жұмысқа тұрған есебінде анықтама алып келеді сот орындаушыға. И сол себепті одан минималдық зейнет жалақы алатынын көрсетіп, енді ең төмен мөлшерде алимент төлейді деп айтсақ болады. Ол жерде сот орындаушының тарапынан ішкі істер қылмыстық болған кезде ғана жібереді, а бұл жерде ол кісілер налоговый орган.
1: Салық комитеті.
2: Иә, сол жаққа сұраулар жіберу керек, және де прокуратура органдары арқылы санкция сұрады. Көбінде осы әкімшілік жауапкершілікке алып келетін сол екі запрос, екі сұраныс, яғни сол бойынша ғана сұрау салады.
1: Ал енді борышкер әйел азамат болуы мүмкін, ер адам болуы мүмкін. Енді ол кісілер, енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, мысалы табысын жасырған күннің өзінде, енді оның мысалға туған туыстары болуы мүмкін, мысалға енді олардың да мүліктері тексеріле ма бұндай жағдайда, егер мүлде алимент төлемей жүрген болса? Мысалға енді Құдай өзі бетін аулақ қылсын, мысалға алимент борышкер енді бәленбай жыл төлемейді деп жаңа айтып отырса, осындай мысалы мәселелер бар, ол жылдап жиналуы да мүмкін. Мысалға жыл өткен сайын оның сомасы да өседі. Енді ол адам мысалға өмірден өтіп те кетуі мүмкін ғой. Енді алиментті төленбеген күйінде қала ма? Бұл бұндай проблемалар мен қалай
2: өмірден өткен жағдайда, иә, ол алимент правоприемство сияқты, мысалы басқа адамға ол өтпейді.
1: Ал енді жаңағындай жағдай, иә, мысалға туған туыстарына жаңа бүкіл мүлкін аударып қойып жатады, болмаса жаңағы ажырасқанға дейін жаңағы өздеріне ортақ дүние болатын болса, мысалға одан кейін мысалы туған туыс ата-анасының атын аударады, басқа да мысалға бауырларының атын аударады, бұлардың бәрі тексеріле ма ондай процестің кезінде?
2: Егер ол сот орындаушыға түсуге дейін болған процесс болса, оны дәлелдеу мүмкін емес. Атқарушылық іс жүргізудің аясында болған жағдайда сот орындаушы сұрау салуларын жүргізеді. А егер ол сот орындаушыға түскенге дейін болған процесс болса, онда біздің тараптан ешқандай жұмыс жүргізілмейді. Өйткені бізде нақты қолымызда дәлел, еш нәрсе жоқ, ол бойынша тексеретін атқарушылық жүргізу ол кезде бізде болмаған, сол себепті ешқандай шара қолдана алмаймыз ондай.
1: Енді практика бойынша бір мәселені бір мысалға келтіріп айта аласыз ба? Енді қанша мысалға борышкер бар, иә, енді осының ішінде жаңағы қиын күрделі процесс болып шешілген дүниелер бар ма ішінде? Мысалға біреулер шынымен жағдай келмеуі мүмкін, енді уақыт созуы мүмкін, ертең мысалға жұмыс күтіп жүрген болуы мүмкін, бірақ енді толық өтеп бергенде осындай жағдайлар кездесті ма?
2: Иә, бұл жерде нақты айтқанда бала 18-ге толғанға дейін ғой, кәмелетке толғанға дейін, бірақ кәмелетке толған күннің өзінде егер қарызы өтелмеген болса, ол сол күйі қалады. Іс тоқтатылмайды. Бала 18-ге толғанның өзінде іс тоқтатылмайды, сот орындаушыда болады. Ол кезде жауапкер көбінде келгенде негізі өндіріледі ғой. Просто ол процесс ұзақ уақытқа созылады. Жылдан жылға қосыла береді. 18-ге толғаннан кейін мысалы қарызы есептелмейді. Сол соңғы қарызы 18-ге толады, бала сонымен қалады, бірақ түбінде ол орындалатын нәрсе. Бірақ енді ол өндіріп алушыға кедергісін тигізеді, әрине уақытылы орындалмаған.
1: Енді 18-ге толғанда дегенде заң бойынша егер мысалға бала 18-ден кейін жоғары оқу орнына түсетін болса, ол жалғасады.
2: Ол кезде бала өзі бөлек береді сотқа.
1: Тіпті жаңағы магистратура оқып жатса да, докторантура оқып жатса да, ондай жағдайда да бөлінуге міндетті.
2: Ол кезде бала өзі сотқа береді жауапкер тарапты. Алиментті енді анасы береді ғой, ал ол жерде баласы өзі оқу орнынан анықтама алып сотқа жүгінеді, и сот шешім шығарып береді. Ол жерде нақты көрсетіледі оқуына осындай уақыттан мына уақытқа дейін деген сияқты.
1: Ал енді бұл жерде сот орындаушылардың жұмысы қаншалықты тиімді, біз енді өзіміз білеміз, тек қана бұл алимент мәселесінде ғана емес, шыны керек енді кез келген жағдайда, мысалға мемлекетке бір жерге бір қарызыңыз, берешегіңіз болып қалған жағдайда, жаңа өзіңіз айтқандай шетелге шыға алмай қалып жатасыз, мысалға шоттарды бұғаттап жатады. Енді жеке сот орындаушыларына қатысты да қоғамда түрлі пікір бар, жалпы бұлардың жұмысы қаншалықты қазір тиімді осы алимент өндіру ісінде?
2: Нақты алимент өндіру ісінде, иә, тиімді. Себебі қазір өзіңіз білетіндей мемлекеттік сот орындаушылары алимент ісімен айналыспайды.
1: Mm-hmm.
2: Барлық алимент бойынша атқару өндірістер қазір жеке сот орындаушыларға өткен.
1: Mm-hmm.
2: Сол себепті жеке сот орындаушылар нақты жұмыс жасайды деп айта аламын. Өйткені қоғамға маңызды мәселе болып табылады. Олардан біз міндетті түрде есеп талап етеміз. Әділет департаменті жыл басында график бар өзімізде қойылған. Міндетті түрде осы алимент бар, мемлекет пайдасына өндірілетін сомалар бар. Сол бойынша біз график бойынша сот орындаушыларға жоспарлы бақылаулар жүргізеді. Сол себепті ол жағынан жұмыс жүргізіледі деп айта аламын.
1: Олар тіпті мысалға енді жаңағы шоттарды бұғаттап жатады. Мысалға бір кісілер білмеуі мүмкін, мысалға ажырасып кеткеннен кейін бәрі жаңағы тарқасып жатады. Жақсы, мысалға ешқандай бір-бірімізге ешқандай жаңа міндеттемеміз жоқ деп, бірақ енді уақыт өте келе жаңағы артқы жаңағы немен датамен беріп жатады арызды. Маған мысалға осынша жыл алимент төлеген жоқ деп, ол кезде мысалға ана кісі де түсінбей қалады. Жаңағы бәленбай жылғы қарызға мойнына іледі. Оның жеке сот орындаушының өзінің үстіндегі үстемесі де бар. Бұндай жағдайлар да жиі кездеседі негізі.
2: Кездеседі. Заңға сәйкес соңғы 3 жылға дейін ғана өндірілуге болады алимент есебі қарызы. Қазір енді цифрландыруға сәл-сәл болсын келіп жатырмыз. Сол себепті қазір атқару өндірісі қозғалған кезде міндетті түрде жауапкерге SMS хабарлама барады. Қозғалған туралы қандай нақты әр сот орындаушы қабылдаған әр шара сот жауапкерге SMS ретінде жетіп отырады. Мысалы, банктер шоттарына арест қойылады, жаңа шетелге шығуына тыйым салынады деген сияқты. Әр процесс жауапкерді хабарлап отырады. Извещать етеді деп айтайын.
1: Адам өмірден өткеннен кейін ол енді белгілі. Бірақ енді тағы қандай жағдайларда нақты алименттен босатылып жатады борышкерлер?
2: Босатылып?
1: Иә. Мысалға денсаулығына байланысты болуы мүмкін деген сияқты, ондай заңда бар ма нормалар?
2: Жоқ, сот шешімі соттың өзімен ғана күші жойылады. Немесе тараптар медиацияға келген жағдайда, но медиацияның өзінде нақты көрсетіледі не себепті келіп жатқандары. Может, сот шешімінен бөлек төленетін деген сияқты екі тарапқа байланысты. Негізі басқа жоқ. Сот только соттың шешімімен ғана күші жойылады.
1: Ал енді осы алимент мәселесін мүлік арқылы да шешуге бола ма? Ондай практикада бола ма? Мысалға біреу ажырасқаннан кейін үйін қалдырып жатады балаларыма деп, болмаса қымбат көліктерін қалдырып жатады. Бұндай дүниелермен де шешуге бола ма? Ондай жағдайларда мысалға қандай нотариуске бару керек па? Заңды түрде мысалға оның сомасын бағалап, мысалға бала 18-ге толғанға дейін мысалға бір 5-6 жыл болуы мүмкін, оның мысалға ай сайынғы төлейтін жаңағы сомасын белгілеп береді. Сол бойынша.
2: Иә, жаңа айтып өткендей ғой, екі жақ келісімге, медиацияға немесе нотариус арқылы соглашениеге келіп жатса, сот орындаушыға соған қажетті қағаздарды алып келіп, сол кезде іс тоқтатылуы мүмкін. Бірақ алимент ол баланың мүддесі үшін орындалатын зат болғаннан кейін, талапкер, яғни өндіріп алушы, анасы бала үшін шешім қабылдай алмайды деген заңда бар. Сол үшін любой уақытта, кез келген уақытта, иә, ол өзі қайтадан бере алады алиментке. Сол себепті оның бәрі міндетті түрде тіркелу керек. Медиациямен болса, сот орындаушыға қажет құжаттарды алып келеді, сол кезде ғана іс толығымен тоқтатылады.
1: Ал енді алимент жалпы мынау айлыққа байланысты өсіп отырады ғой, иә? Мысалға жаңағы борышкердің мысалға жалақысына байланысты әр балаға мысалға тиесілі үлесі сол пайызбен есептеле ме, қалай есептеледі?
2: Иә, бала санына қарай өзі есептеледі.
1: Аға, минималды сомасын айтып кеттіңіз, иә? Оның өзі де мысалға біздегі мынау ең төменгі күнкөріс деңгейі деген дүние бар. Мысалға мынау айлық есептік көрсеткіш деген бар. Жыл сайын ол өскен сайын оның да сомасы аздап өсетіні белгілі. Ал енді жалпы мысалға бір кісі миллион алуы мүмкін, бір кісі 2 миллион, болмаса 300 мың теңге алуы мүмкін. Мысалға егер мәселен дейікші, бір артында бір 3 баласы қалды делік, енді қалай есептеледі ол жағдайда? Егер мысалға жалақысы бір 800 мың теңге болатын болса, оның пайыздар қалай есептеледі?
2: Нақты 3 балаға келетін болса, онда 50% болып есептелінеді.
1: Сол соманың 50% деп есептеледі, иә?
2: Иә. Аймай. Бір балаға 25%, екі балаға 33%, 3 баладан жоғары 50% болып есептеледі. Қалған 50% борышкер.
1: 3 баладан кейін сонда мысалға тіпті 7-8 бала болса да 50%-ден аспайды, нормаль,
2: иә? Иә. 50% жауапкерге күнкөріс деңгейіне өзіне қалады.
1: Енді эфирдің соңында айтып өтіңіз, бізде енді мысалға алимент мәселесі бойынша қоғамда біраз мәселе қазір бар. Оны өзіңіз де жақсы білесіз, тіпті мына борышкердің мәселесі де бар. Тіпті ата-ананың өзі де мысалға алимент беруге өтініш бере алатын жағдайларда естіп жатамыз. Осы мәселе қаншалықты рас әңгіме? Егер мысалға сіз балаңызға өмір бойы алимент төлеп келдіңіз, ал енді ертең мысалға ата-ана егде жасқа келген кезде ол қарсы, мысалға
2: онда
1: алиментке өтініш бере алады деген мәселе
2: бар. Бере алады, иә. Ол бар заңда. Ата-анасы дәл солай сотқа жүгінеді. Балаларын көрсетеді, соттың шешімі шығады. Солай әр балаға бөлінеді. Сол бойынша соттың шешімі сот орындаушыға орындауға өтеді. Тек орындар ауысады жауапкерлер мен талапкерлердің. Қалай ата-ана балаға төлеу керек, тура солай бала ата-ананы қамтамасыз ету маңызды ол жерде де соттың шешімімен.
1: Ал енді жалпы мына қоғамда мына алимент деген дүниеге психология қалай қазір? Мысалы қоғамның, азаматтардың, борышкерлердің түсінігі қалай?
2: Енді борышкерлердің түсінігі қазіргі уақытта оны бір тек есеп сияқты қабылдап кеткен ғой, негізі ата-ана тарапынан қарамайды да борышкерлер көбінде. Жаңа айтып өткендей табысын жасырады дегеннен алып келіп отырмын ғой. Негізі отбасы құндылықтарына кішкене көңіл бөлу керек осы жерде. Әлеуметтік тараптан, өйткені жауапкерлер өз баласынан табысын жасырғаннан кейін ол дұрыс емес деп есептеймін мен. Нақты өз балаң болғаннан кейін енді қамтамасыз ету, енді моральдық тұрғыдан ата-ана тарапынан сен міндеттісің. Жасырғанның өзінде оның бәрі өндірілетін зат қой негізі.
1: Өндіріледі. Енді мысалы адамнан жасырсаң да Құдайдан жасыра алмайсың деген мәселе ғой. Жақсы, енді эфирдің соңында енді бүгін енді балалардың құқықтарын қорғау мәселесі, біз енді алимент мәселесінде тектен-текке қозғап отырған жоқпыз. Бұл өйткені тікелей мына баланың құқығымен қаралатын, өйткені бұрындарғыдай емес, қазір заңда тікелей осы баланың міндеттемесі баланың құқығы деп қарайды алимент мәселесінде. Енді бізді тыңдап отырған борышкерлер бар, жалпы енді Құдай сақтасын, ажырасудан Құдай сақтасын. Ең бастысы мына баланың мәселесі ғой. Ешқашан да балаларымыз жыламасын. Эфир соңында мына бізде ата-аналарға бір құлақ қағыс ретінде айтатын дүниелеріңіз болса, осының ішінде борышкерлердің мәселесі болса, осыған қатысты айтатын дүниелеріңіз болса, айтсаңыз болады.
2: Иә, нақты борышкерлерге қатысты айтпайын. Енді әр бала бақытты болу лайықты, толыққанды отбасында өскенге лайықты, материалдық тұрғыдан да қамтамасыз ету лайықты деп ойлаймын. Сол үшін борышкерлерге нақты келетін болсақ, кішкене көз қарастарын өзгертіп, жүректеріне мейірім келіп, кішкене өз балаларына деген
1: жауапкершіліктерін
2: кішкене ұлғайтса деген ойым бар.
1: Жақсы, аман болыңыз. Рахмет сұхбатыңызға, алдағы жұмыстарыңызға табыс тілейміз.
2: Рахмет сізге де.
1: Құрметті радио тыңдаушы ағайын, осымен біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.

тұңғыш тараған қазақ радиосы. Қазақ радиосында

0: иесі.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
1: Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Сіз білесіз бе? Jet A1 әуе отынына арнайы антистатикалық қоспалар қосылады. Себебі, жанармай жоғары жылдамдықпен айналған кезде статикалық электр жиналуы мүмкін. Ал антистатикалық қоспалар ұшқынның пайда болуына жол бермей, жанармай құю кезіндегі қауіпсіздікті арттырады.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
0: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
0: Жарнама.
1: Дала жаса, жадыраша тағыда. Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Ғыркен Нұрмұхамед. Президент Гонконг арнаулы әкімшілік ауданы әкімшілігінің басшысымен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев жүздесуде Джон Лидің елімізге сапары Қазақстан мен Қытай арасындағы ынтымақтастықты нығайтып, инвестиция, қаржы, цифрландыру, жасанды интеллект, көлік логистика бағыттарында бірлескен перспективті жобаларды жүзеге асыруға жол ашатынына сенімді екенін жеткізді. Сондай-ақ мемлекет басшысы Қазақстанға салмақты бизнес делегациямен бірге келгені үшін мәртебелі мейманға ризашылығын білдірді. Бұл Гонконг іскерлік қауымдастығының елімізбен ынтымақтастықты арттыруға қызығушылық танытып отырғанын байқатады, деді Қасым Жомарт Тоқаев. Өз кезегінде Гонконг әкімшілігінің басшысы Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпиннің Қазақстанда көтерілген бір белдеу бір жол бастамасы екі ел арасындағы берік әрі достық байланыстардың жарқын көрінісіне айналғанына тоқталды. Оның айтуынша, Қытай Халық Республикасының арнаулы әкімшілік ауданы саналатын Гонконг аталған бастаманы ілгерілетуге белсенді түрде атсалысып келеді. Жыл басынан бері елімізде 1,5 тоннаға жуық синтетикалық есірткі тәркіленді. Ішкі істер министрі нашақорлықтың алдын алу және есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл жөніндегі мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру жөніндегі республикалық штаб отырысында осылай деді. Ержан Саденовтың сөзінше, нашақорлыққа қарсы күрес жөніндегі кешенді жоспар аясында өткен 6 айда 71 іс-шара жүзеге асырылған. 1,000-нан астам есірткі қылмысының жолы кесілген. 6 ұйымдасқан қылмыстық топ, оның ішінде бір трансұлттық топ жойылған. Киберқадағалау жүйесі арқылы 5,000 интернет ресурс бұғатталған. Биыл шомылу маусымында балалардың судағы қауіпсіздігіне ерекше назар аударылады. Еліміздегі қауіпті учаскелерде 50 құтқару станциясы мен 169 мобильді құтқару бекеті жұмыс істейді. Бұл туралы төтенше жағдайлардың алдын алу комитеті хабарлады. Ресми жағажайларда балаларға арналған қауіпсіз шомылу аймақтары жабдықталып, құтқарушылар балаларға жүзуді үйретеді. Қазақстандағы су айдындарында 5,000-нан астам қауіпті учаске бар. Төтенше жағдайлар министрлігі ата-аналарды балаларды қараусыз қалдырмауға және ересектердің бақылауынсыз су айдындарына жібермеуге шақырады. Алматы облысындағы Төменгі Көлсай көлінде жаңа әмбебап құтқару қосыны ашылды. Нысан туристер қауіпсіздігін арттыру және таулы аймақтағы төтенше жағдайларға ден қою әзірлігін күшейту мақсатында әзірленген. Пункт байланыс құралдары мен мониторинг жүргізу жабдықтары, тәулік бойы кезекшілік атқаруға арналған үй-жайлар және жедел әрекет ету техникасымен жабдықталған. Алматыда бүгіннен бастап арнайы буккроссинг алаңдары жұмыс істей бастады. Енді тұрғындар мен шаһар қонақтары саябақтарда отырып, кітапты тегін оқып, өзара алмастыра алады. Жоба зияткерлік демалысты дамытуға және қоғамдық орындарда кітап оқу мәдениетін насихаттауға бағытталған. Арнайы кітап сөрелері Махатма Ганди және Қарғалы саябақтарында Мұқағали Мақатаев атындағы скверде, сондай-ақ номер 44-ші кітапхана ғимаратында орналасқан. Ал шілде айынан бастап тағы бір буккроссинг алаңы Антон Чехов атындағы орталық қалалық кітапханада ашылады. Мәдениет басқармасы өкілдерінің айтуынша, кітап сөрелері дүйсенбіден сенбіге дейін таңғы сағат 10-нан кешкі 17:00-ге дейін жұмыс істейді. Кітап қоры тұрақты түрде жаңартылып отырады. Хабарымыздың соңында валюта бағамы туралы. Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 486 теңге 51 тиын, евро 567 теңге 34 тиын, ресей рублі 6 теңге 85 тиынға тең. Ауа райы болжамы Қазгидрометтің хабарлауынша, ертең Астанада күн бұлтты, түнде 17, күндіз 29 градус жылы болады. Алматыда жаңбыр жауы ықтимал, түнде 23, күндіз 32 градус ыстық. Алдағы тәулікте Орал, Ақтөбеде 20 градус жылы, Атырау, Ақтауда 22, Қостанайда 24, Петропавлда 26, Көкшетауда 28, Павлодар, Қарағандыда 30, Жезқазған, Семей, Өскемен, Қонаев, Талдықорғанда 32, Қызылорда, Түркістан, Тараз, Шымкентте 34 градус ыстық болады. Ғыркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

Қайырлы кеш, құрметті тыңдаушылар. Әдеттегідей бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде. Бүгін енді дүйсенбі, берекелі дүйсенбіде, 1-ші маусым күні, дәл осы күннің үлесіндегі мерекелерді, айтулы күндерді барлығын айтып беретін әдеттегідей Майра Төлепберген, Мұхтар Тұрттайұлы, бізде бар өзіңді өздеріңізге жеткізіп отырған Балым Қатқан қызы мен Назым Еркен қызы. Ендеше біз бастадық.

0: 18:18 бұл уақыт, Астана уақыты, біз жалғастырамыз. Бүгін енді бірінші маусым. Қандай мереке екенін айтпай ақ түсініп отырған шығарсыздар.
1: Көшеге қарасақ, қала көшелеріне шықсақ, ой, бала шаға, сонымен қатар мәре сәре, азан қазан, балалардың шуы. Бүгін бір бүкіл әлемнің елі дейікші, қалалары, мемлекеттерінің барлығы бір балалардың күлкісінен тұратын сияқты.
0: Дәл солай. Көшеге шығатын болсаң, көшеде ой, балалардың күлкісінен адамның көңілі көтеріледі деген шынын айтып қарасың. Бүгін енді көз тимесін, өте бала көп қала көшелерінде. Сырттан қалаларға 100 оқушы келген екен. Өңірлерден ең үздік 100 оқушы келіп, Астана көшелерін қыдырып жүр екен бүгін.
1: Тіпті одан да көп шығар.
0: Мүмкін одан да көп шығар.
1: Сондықтан еліміздің жүрегі, елорда болсын, әрбір қала болсын, туған жер кіндік қан тамған ауыл болсын, елді мекен, аймақ болсын, барлығы да бала көңілі үшін, бала бақыты үшін бүгін мерекелік шараларды ұйымдастырып жатыр. Ой сауда қыздау, балмұздағы өтіп жатыр.
0: Өзің бардың ба көшеге?
1: Бізде кішкентайлармен жүріп өттік, кәдімгідей бір-біріне қарап жатқан бала жоқ, танк сияқты бәрі. Қағып, соғып, мен мұндалап тұрған дүкендердің есігін теуіп ашып, жоқ деген түсінбейді ғой енді кішкентай бала. Ананы алып бер, мынаны алып бер деп бүгін енді ата-аналар бала үшін тірлік жасайды ғой. Енді кетет қалталарын біраз жұқартып қайтқан шығар.
0: Сілкіп-сілкіп алған шығар. Енді қала көшелерінде, саяжайларда, саябақтарда бүгін көп деген мерекелік іс-шаралар өтті. Концерттер болды, тіптен клоундар жүрді көшеде.
1: Тіпті тұрғын үй кешендерінің өзі ұйымдасып, өздерінің аулаларында, әрбір балашағаның, әрбір мына сол тұрғын үйде тұратын
0: тұрғындардың
1: барлығының балаларын құттықтап жатты.
0: Бүгін енді бізде бала болған бізде бала болғымыз келді, бірақ жұмыстан шыға алмадық әттеген ай деп отырдық. Бірақ есесіне осы ұжымдағы қызмет бірге жүрген қызметтестердің барлығы балаларын алып келіп, бүгін Қазақ радиосын аралап, тәтті тоқаштарын жеп, сусындарын ішіп, тіптен қазмедиа орталығын аралап қайтты. Көңілдері көтеріліп дегендей.
1: Балаға назар, балаға бақыт тек қана жылдың бір ақ күнінде емес қой, 365 күн бойы бала ата-анасының, қоғамның қорғауында және қолдауында болу керек деп есептеймін. Сондықтан алып жатқан тегін медицина болсын, тегін білім болсын, барлығы да сол балалардың болашағы үшін. Бала тәрбиесіне енді тек қана ата-ана емес, білім беріп жатқан ұстаздары және орта қатты баланы тәрбиелейді. Сондықтан лайықты ортада, мықты қоғамда тәрбиеленіп жатқан әрбір ұрпаққа жарқын болашақ тілейміз.
0: Әрине, бүгін әлеуметтік желіге жазып қойыпты, баланы бүгін халықаралық балаларды қорғау күні деп. Неден қорғаймыз баланы дейді? Баланы телефоннан қорғаңыздар деп жазып қойыпты. Дұрыс емес пе? Қазір қорғайтын нәрсе біреу ақ, телефон. Не көріп жатыр, не біліп жатыр, қандай білім алып жатыр, телефонның арғы жағында не бар, осының бәрін қадағалап отыру керек. Оны ата-ана және ұстаз қадағалайды.
1: Әлбетте, ал біз құрметті радио тыңдарман бүгінгі бала көңілмен, баланың бір әдемі сезімдерін өздеріңізге жеткізе отырып, мерекені сезіне отырып, әдемі музыкалық сағатты өздеріңізге тарту етеміз, қабыл алыңыздар. Өздеріңізбен бірге Мұхтар Тұртайұлы, Майра Төлепберген.

0: Жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар. Бүгін 11 маусым, күн дүйсенбі. Дәл осы күннің үлесіндегі мерекелерді біз жалғастырайық.
1: Бүгін күн дүйсенбі. Бүгін жаз басталды. Бүгін мейрам, бірнеше айтулы мейрам бір күннің үлесінде. Солай, мысалы бүгін дүйсенбі, дүйсенбіден бастап деген бір жаңа жоспарлар, міне жаңа мүмкіндіктердің бір көзін көріп қалған жандар бар шығар, сондықтан баршаңызға сәттілік тілейміз. Сонымен қатар Мұха, бүгін тек қана мына халықаралық балаларды қорғау күні деп айтып жатырмыз ғой, жақсы жаңалықтарды ғана айтуды көздейміз біз дей тұрғанмен, балаларымызды қорғаймыз, балаларымызды сақтаймыз, балаларымызға білім береміз, қамтамасыз етеміз дейміз, ал енді осыған қатысты жағымсыз ақпараттарды айтпауға тырысамыз және ондай дүниенің болмауын тілейміз. Бүгін сонымен қатар дүниежүзілік ата-аналар күні екен.
0: Иә. Балалар және ата-аналар күні.
1: Иә.
0: Яғни отбасы күн деген сөз ғой бұлай. Ата-аналар, әрине, ең бірінші біз кімге құрмет көрсетеміз? Ата-анаға. Ең бірінші біздің сүйенеріміз кім? Ата-ана. Біздің өмірдегі ең жанашырымыз кім? Ата-ана.
1: Иә, тіпті бала әлемді ата-анасы арқылы таниды ғой.
0: Иә,
1: оның айтқан сөзімен, іс-қимылымен, көрсеткен үлгісімен деген секілді. Сондықтан бақытты ата-ана, бақытты балалар көп болсын дейміз.
0: Баланың тілде ең бірінші ана деп шығады ғой.
1: Иә. Бүгін бір-біріне жылы сөз, жақсы сөз айту күні екен. Қарап отырсақ, бүгінгі күннің үлесінде тек қана бір жағымды әсер сыйлайтын күндер, мейрамдар екен.
0: Сонымен қоса бүгін дүниежүзілік сүт күні екен. Ондай да бар екен. Енді ауыл шаруашылығы бізде жақсы дамыды деп айта аламыз. Қазір сүт өнімдері өте көп бізде. Қай өңірге барсаң да сүт өнімдері қазір алдыңа тосып шыға келеді. Жәрмеңкелер өтіп жатыр сүт өнімінен. Сондықтан да біздің мереке деп айтуға болады. Еліміздің мерекесі.
1: Әлбетте, дастарханнан ақ кетпесін, ақ мол болсын деген біздің бренд батамыз ғой.
0: Біздің
1: меншікті сөзіміз деп айтуға болатын шығар. Сондықтан сүт бар жерде қазақтың барлық ұлттық ақтан жасалған тағамдарының барлығы бар. Байқайсың ба, Мұха, қазір мына жәрмеңкелер ұйымдастырылады. Болмаса мына қаланың шет жағынан таң атпай сиырын сауып, сүзіп, мына балғын сүтін алып келіп, сатып отыратын кісілерді іздеп жүріп, қолдың сүтін алуға тырысатын адамдар көбейді.
0: Әрине. Иә. Оның ішінде тек қана сиыр емес, жылқы сүті де бар, қымыз деп айтамыз әдетте.
1: Ешкінің де сүті бар.
0: Иә. Қазір жылқы сүті мен қымыздың қандай керемет
1: маусымы басталды.
0: Мамырдың қымызы деп айтады. Ағарған да қазір шыға бастады. Мамырдың ағарғанынан алыңдар, сарымайынан алыңдар дейді. Осының бәрі сүттен шығады ғой.
1: Иә. Берекеміз кетпесін дейміз. Ал енді кешкі берекені біз әнмен де еселегіміз келеді. Сондықтан Қазақ радиосындағы ең үздік әндер істер үшін Мұқағали Мақатаевтың сөзіне жазылған "Сен көріктісің" әнін Әмренің нұсқасында орындауында тыңдай қабыл алыңыздар. Бұл бір толқында хабары.

0: Жалғастырамыз құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарласа тікелей эфирде бағдарламасы. Майра, мен саған бір қызық дүние айтайын. Әдеттегі сол робот қой, жасанды интеллект, робототехника. Енді Қытай біз жаңа деңгейге шығамыз деп жатыр. Қалай дейсің ғой? Енді роботтар жай ғана, біз әдетте оған тапсырма береміз ғой. Олар тапсырманы орындайды, сұрақ қоямыз, сұраққа жауап береді дегенде. Енді роботтар өздігінен ойланатын дәрежеге жеткіземіз деп отыр. Адам секілді ойлана алады, адам секілді ұйықтайды, адам секілді түс көре алатын дәрежеге жеткіземіз.
1: Ойпырмай.
0: Не дейді енді?
1: Сосын бір роботтың алдына барып отырмай, түсімді жорып берші деп.
0: Ол да мүмкін. Келе-келе екеуміздің біреуіміз робот болуымыз да мүмкін.
1: Жоқ, рахмет, сен болай бер. Мен сезімі бар адам болғым келеді.
0: Өйткені роботтан қай жерің сенің артық? Болмаса кем. Болмаса кем, болмаса
1: артық. Сен кәдімгідей роботты адаммен қатар қоятындай деңгейге көп оқып кеттің, болды қой.
0: Жоқ, жоқ.
1: Сен фанат болып қарасың роботтарды.
0: Қарашы, таңертең тұрасың, жұмысқа келесің. Қайттан кешке үйге барасың.
1: Ол темір.
0: Үйге барасың,
1: адам ұйықтайсың. Жаратты мені, Құдай жаратты, мен айырмашылық.
0: Енді шариғат жағымен жеңіп кетесің ғой, айтпесе деген айырмашылық болмай бар жатқан секілді.
1: Жоқ, бәрібір енді робот деген бұл технологияның
0: адамның қолына
1: жетістігі. Иә, адамдар оны жыл өткен сайын оны жаңалай береді, оның функциялары көбейе береді. Тіпті фантастикаға толы фильмдерді көрген кезде бұл әлем бізге келмейтіндей, бұл әлем бізде болмайтындай болып елестететінбіз. Иә, тіпті осыдан 10 жыл бұрын фантастикаға толы фильмдерді, сол жанрды көрген кезде жоқ. Қазір соның барлығы уақыттың өте жылдамдығы, мына роботтардың адамдармен қатар бірге
0: дамуы,
1: тірлікке араласып жатқандығының өзі қазір сәл-пәл қорқыта ма, қалай?
0: Қорқытқанда енді ол бұл бергі жағы енді. Мен қорқытпай деп отырған жоқ, бірақ болатын дүниені ғалымдар айтып отыр. Енді көлік алатын болсаңыз, сол көлік арқылы сіздің бүкіл дүниеңізді бақылап отырады. Қайда жүрсіз, қайда не ойлап жатырсыз, кіммен отырсыз, қай жерге бардыңыз?
1: Жақсы болды ғой. Әйелдер кеулеріне орнатып қояды.
0: Ол көлік алғанның барлығында болады, тек қана әйелдің күйеуі арасында емес. Өздерің құпияларды айтып қоясыңдар да енді.
1: Күмән болатын болса орнатып қойып, кімге барды, кімге соқты.
0: Бәрін біліп отыратын дейсің.
1: Ол оны орнатпай ақ пысық әйелдер, пысық жігіттер біліп отыр бәрін.
0: Есесіне бірақ жақсы жағы да бар. Сенің көңіл күйің қалай, көлікке отырған кезде температурам көтеріліп тұр ма, жоқ, мазаң болмай тұр ма, ұйқың келіп тұр ма, барлығын біліп тұратын болады.
1: Енді қарамхан, енді мен саған мынандай сұрақ қойғым келеді, иә? Адам адамға керек, адамға адам керек. Осы көңіл күйімді байқап қалу үшін, қас қабағымнан түсініп қалу үшін, сезімімді толықтырып жіберу үшін, көңіліме медеу болу үшін, иә? Ал енді бір-бір робот ұстайтын болсақ, жағдайымды жасап отырған, демек мен жанымдағы, айналамдағы адамдардың санын азайта бастаймын. Өйткені жағдайым жасап тұрған робот бар ғой. Сондықтан
0: бұл адам керек болмай қала ма?
1: Жаһандағы ең озық технология сені адамдардан алшақтатып жатқан сияқты тіпті. Біз бұл дүниеге технология қалай қарауымыз керек? Ол бізге қосымша ақпарат, білмегенді толықтыратын үлкен ақпараттың көзі деп қарау керек, бірақ оған бір адам рөлінде рөл беруге, оның маңызын жоғарылатуға мүлдем қарсы.
0: Ойландыруға болмайды оған, иә?
1: Әлбетте, ол түс көріп, ойландырып ертең мен сені сүйем деп жаңағы ұсыныс жасап тұрмасын.
0: Кім біледі ол жағын? Иә. Біздің әндеріміздің өзі де сол бір
1: жоқ, біздің әндердің ішінде қазір жасанды интеллект жасаған әндер жоқ.
0: Иә, соны айтайын деп отырмын.
1: Интернетте қаптап кетті. И жасаған әндер, шіркін-ай дауыс деген неге?
0: Қандай керемет.
1: Мінсіз деген.
0: Кез келген тілде айтады.
1: Кез келген тілде, кез келген әуенде, сарында, форматта, мелизмдарын керемет. Ал біздің қордағы әндердің барлығы жанды дауыста студияға кіріп жазылған әншілеріміздің дауысы.
0: Болмаса сәрсенбі күні біздің ән салайық деген бағдарламамыз тіптен табиғи дауыста айтады.
1: Мен ойлаймын, Мадина Садуақасованы жасанды интеллект қайталай алмайды. Оның өзінің тәтті үні бар. Қазір тыңдап көрейік.
0: Ал көрейік.
1: Ал ендеше тыңдайық. Бұл Қазақ радиосы, бізбен бірге.

0: Жалғастырай құрметті тыңдаушылар, бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде.
1: Мінездің қандай деп ән айтып жатыр ғой.
0: Жібекте.
1: Әдетте мінездің ара тұра жағымсыз жағын көрсе, анаған ұқсағасың, мынаған ұқсағасың деп балалардың осы ұрсып жатады ғой. Ал енді балалар демекші, бүгін балалар күні, балалардың мерекесі. Бүгін әлемді таңғалдырған балалар туралы шағын ақпаратты ұсынайық. Эйс Лиам Нана Сэм Анкра әлемдегі ең жас суретші. Ол небәрі 1 жас, 152 күнінде ресми рекорд иесі болған. Бояумен ойнай жүріп, суреттерді көрмеге қойылып, тіпті сатылған екен. 1.5 жасында.
0: Не
1: ал енді ойлай бер. Не дейді осылай дейді, 1.5 жасында. Майкл Корни әлемдегі ең жас университет түлегі, ол 10 жас 4 айында университет бітірген. Ал көп бала ол кезде мектепте ғана оқып жүрді дейді. 10 жас 4 айында. Джозеф Харрис Биртил, IQ-ы өте жоғары адамдар клубына кірген ең жас бала, 2 жас 182 күнінде қабылданған, алғашқы сөзін 7 айында айтқан екен.
0: 7 айында алғашқы сөз.
1: Диджей Ринока әлемдегі ең жас клуб диджейі, ол 6 жасында музыка ойнап, диджей ретінде танылған, ойлашы. Әлем музыкасын түсінген ғой. Музыканы бір-бірімен қабыстырған, жаңа дүниелер ойлап тапқан 6 жасында. Әні.

0: радиосында жарнама.
1: Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Қазіргі заманның жылдам қарқыны адам ағзасына айтарлықтай салмақ салады. Энергияңыз азайып, зейініңіз шашырап жүрсе, ағзаңызды табиғи жолмен қолдап, күш-қуатты қалпына келтіру маңызды. Ал капсуладағы неосаумал өнімінің құрамындағы пайдалы биобелсенді заттар энергияңызды арттырып, жалпы сергектікті сақтайды. Өнімге қатысты сұрақтарыңызға саулықтың сыры орталығының маманы Жанар Асқарқызы жауап береді. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса, 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Қош көрдік, сәлеметсіз бе?
1: Шаршау және энергия тапшылығы ағзаға қандай қауіп төндіреді?
2: Ұзаққа созылған шаршау мен энергияның жетіспеуі иммунитеттің түсуіне, зат алмасудың бұзылуына, ас қорыту жүйесі жұмысының нашарлауына және ағзада зиянды токсиндер мен шлактардың жиналуына әкелуі мүмкін. Мұндай жағдайда ағзаға күтім қажет, ал неосаумал иммунитетті күшейтіп, холестерин деңгейін төмендетеді. Сонымен қатар зат алмасуды жақсартып, ұзақ шаршау мен күйзелістің алдын алуға көмектесетін кешенді диеталық профилактикалық өнім ретінде маңызды рөл атқарады.
1: Қадірлі тыңдаушы, хабар барысында денсаулығыңызға қатысты мазалаған сұрақтарыңыз туындаса, саулықтың сыры орталығымен тікелей байланысу мүмкіндігі бар. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласып, тегін кеңес алыңыз. Ал дәл қазір неосаумалға тапсырыс берген тыңдаушылар үшін жағымды жаңалық бар. Өнімге тапсырыс беретін жандарға 30% жеңілдік қарастырылып отыр және Қазақстанның кез келген өңіріне тегін жеткізу қызметі де бар. Ал енді кезекті өнімді тұрақты қолданып жүрген тұтынушымыздың пікіріне берсек.
3: Сәлеметсіздер ме? Мен Смағұлова Жанар, Нұртай қызы, Астана қаласынанмын. Неосаумалды алып едім. Үйдегі ағадарыңыз кішкене инсультпен ауырып қалып, соны хабарласып, біліп, барлығын интернеттен көріп, естіп, неосаумалды алдым. Содан қабылдап жүрміз август айынан бас. Көңіл күйі бәрі жақсы, жүрісі, қазір барлығы түзелді. Сол неосаумалдың пайдасы деп ойлаймын. Өзіміздің отандық өнім болғаннан кейін, және де қазақтың бұрыннан ішкен саумалы ғой, сол капсулада болса да алып көрейін деп, сол заводқа шықтым да, содан ұйқысы, жүрісі, бұрын кішкене тілі күрмеуліп нететін, соның бәрі басылды жақсы. Ұйқысы бәрі жақсы. Көмегі өте көп. Рахмет осыны ойлап шығарған отандық өнімді. Мен де өзімді қолданып жатырмын. Бәріне рахмет. Өте жақсы ойлап табылған, қол жетімді бағада деп ойлаймын мен. Денсаулық үшін бәрін саласың ғой, аямайсың. Сондықтан енді еңбектері жемісті болсын. Халыққа деген қызметтері бәрі жақсы, бәріне рахмет.
1: Құрметті тыңдаушы, хабар барысында пікір білдірген әрбір жан саулықтың сыры орталығының өнімін тұрақты түрде пайдаланушылар. Саулықтың сыры орталығы неосаумал өнімін ұсынады. Сізде ағзаңызды табиғи түрде қолдап, деніңіздің саулығын сақтағыңыз келсе, 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қазір тапсырыс берген жандар үшін арнайы 30% жеңілдігіміз бар. Мұндай ұсыныстар жиі бола бермейді, сондықтан осы сәтті тиімді пайдаланып үлгеріңіз. Бір ғана қоңырау өзіңізге деген маңызды қадам болуы мүмкін. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, неосаумалды дұрыс қабылдаудың тәртібі және күнделікті мөлшері қандай?
2: Неосаумал дәрілік препаратқа жатпайтын, құрамында жасанды немесе химиялық қоспалары жоқ табиғи өнім. Өнімді қолдану ұзақтығы және мөлшері әр адамның жасына, денсаулық жағдайына байланысты. Мәселен, ас қорыту жүйесіне қатысты мәселелер, буын аурулары немесе иммунитетті күшейту қажет болған жағдайда неосаумалды бірнеше ай бойы үздіксіз қабылдау ұсынылады. Ал жалпы профилактика ағзаны нығайту, әлсіздіктен кейін қалыпқа келу, сергектікті арттыру мақсатында болса, өнімді күніне кем дегенде 3 рет қабылдау қажет.
1: Құрметті тыңдаушы, егер сіз де денсаулығыңызға табиғи жолмен қолдау көрсеткіңіз келсе, неосаумалға тапсырыс беріңіз. Ол үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін, мамандардан кеңес алу тегін, зейнеткерлерге, мүгедек топтағы жандарға, көпбалалы отбасыларға 30% жеңілдік қарастырылған. Байланыс телефонын қайталап өтемін, 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген мен Олжас Болатбекұлы. Деніңіз сау, көңіліңіз шат болсын, аман сау болыңыздар. Биологиялық белсенді қоспа өнім дәрілік зат емес, шүкті емізуілі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ16019803 E00050303. Берілген күні 15 шілде 2020 жыл.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Эфирде бір толқында хабары. Бізге қосыл. Мұхтар Тұртайұлы мен Майра Төлепберген.

түрдің назарына табысты болашақ кепілі сапалы мамандық. Рудный индустриялық университеті оқуға қабылдау жариялайды. Пайдалы қазбалар, көлікпен байланысты операциялар және ең озық IT бағыттары. Грантта оқы, үздік компанияларда тәжірибе жина және мансабында бірінші курстан баста. Мекен жайымыз Рудный қаласы, Октябрьдің 50 жылдығы көшесі 38. Байланыс нөмірі 8-714-319-25-68. РИУ. Сенің дұрыс таңдауың.

0: көңілдің күйі бір толқында.
1: Дәл солай бір толқында бағдарламасы тікелей эфирде жалғастырады. Майра Төлепберген, Мұхтар Тұртайұлы, бізде бір әуезден өздеріңізге жеткізіп отырған Назым Еркінқызы.
2: Дәл солай, баршаңызға кеш жарық, құрметті радио тыңдарман. Қаламызда 19 сағат 11 минут және дәл көңілдің толқыны Қазақ радиосында деп жатырмыз ғой. Біз қазір дәл осы бізге берілген сағатта бірнеше тыңдарманды қуантқымыз келеді. Және жай ойын емес, сыйлығы бар ойын.
1: Оо, қандай керемет. Өйткені
2: алда келе жатқан әдемі мереке, ұлы мерекенің қарсаңында біз өзіміздің рәміздерімізге қатысты жалпы ақпаратты қаншалықты білеміз, қаншалықты құлақтармыз, қаншалықты біз ұмытқан жоқпыз деген секілді осы тақырыптың айналасында өздеріңізге сұрақтар қойылады. Дұрыс жауап берген тыңдарман не алады?
1: Екі бірдей сұраққа дұрыс жауап берген тыңдаушы Қазақ радиосының алтын сандығында жатқан керемет сыйлықтарға ие болады.
2: Иә, бізде имиджідік, мына Қазақ радиосының имиджідік өзінің сый сияпаттары бар. Ол Қазақ радиосы деген, мысалы, мына мұхан киіп отыр қазір, тастамай киет, жақсы көріп киет, сапасы күшті болғаннан кейін тастамайсың ғой.
1: Патриоттың ғой.
2: Футболка. Сонымен қатар Қазақ радиосының
1: киіз үйі.
2: Киіз үйі, мәссаған, төріңізде тұрсын.
1: Басыңызда бас киім күн өтпесінде.
2: Мәссаған. Сондықтан бар жоғы екі сұрақ, өзіміздің еліміз, жеріміз, рәміздерімізге қатысты. Мен ойымша екі жауапты айту сіз үшін түк те қиын емес.
1: Әрине.
2: Және есесіне бір сөмке, бір дорба сыйлықты алып қайтасыз.
1: Қайда хабарласу керек?
2: Бізге керек. Бізге хабарласу керек. 3-1-дей телефон нөмірі қызмет етеді. 8700-755-3355, 8778-015-7875 және тағы бір нөміріміз бар. 75-78-75, қала коды 71-72. Күтеміз.

0: Ал жалғастырайық, құрметті тыңдаушылар. Сонымен бізге хабарласқан тыңдаушы болса, тікелей эфирге қосып көрейік. Қайырлы кеш.
1: Сәлеметсіздер ме?
0: Сәлеметсіз бе? Иә, аты жөніңіз танысайық. Кім болдыңыз? Қай өңірден?
1: Есімім Ақмарал. Абай облысы Семей қаласынан хабарласып
2: тұрмын. О, тамаша.
0: Семей. Жақсы. Сонымен сізге ойын шарты түсінікті ғой.
1: Сұрақ қоясыздар, сол екі сұраққа жауап беруім керек, иә?
0: Дәл солай.
2: Иә. Сонымен Ақмарал, Семейдің ақылды қызы бізге хабарласты. Мен ойымша бірінші сұрақтан ақ дұрыс жауап алып сізден бірінші жеңімпаз деп сізді танитын сияқтымыз. Егер де сізге бір минут уақыт беріледі, бір минуттың ішінде енді мен жаңа үш сұрақ қояйық деген кезде Мұхан айтты, жоқ Майра, мереке қарсаңда бәрін қуантайық, екі ақ сұрақ болсын деді. Дайынсыз ба?
1: Дайынбыз.
2: Ендеше Қазақстан Республикасының мемлекеттік туындағы күн сәулелерінің санын білесіз бе? Білсеңіз, күн сәулелері бар. Күн сәулелері бар. Егер білмесеңіз, үш нұсқасын айтайық. 32, 32, 36, 38.
0: Сонымен?
2: Сонымен?
1: 36 шығар.
2: Қабылдайық ба? Күн сәулелерінің саны, сонымен де санап көрмеппін бар ғой, отырып санамаған екен. 32, 36, 38 болды, сіздің жауап 36, және бұл жауапты біз қабылдаймыз да, мұна бір...
0: Өкініш білдірген жігітті жібереміз ары қарай.
2: Ақмарал, ерте мақтап қойдың ба сізді? Рахмет хабарласқаныңызға, сау болыңыз. 8-700-755-33-55 біздің байланыс телефонымыз. Егер бұл желі бос болмаса, 8-777-015-78-75 келесі тыңдарманды қосайық.
0: Қайырлы кеш. Ақмаралдан кейін кетіп қалды ау деймін. Жұлдыз санап. Уағалейкум ассалам. Кім болдыңыз? Қай өңірден?
3: Есім Ерназар, жетті олысынан.
0: Ерназар, Талдықорғаннан ғой. Ал жақсы. Ендеше сізге сұрақ. Жаңа сұраққа жауап бере аласыз ба?
3: Жауап берейін.
0: Ал жақсы, қанша?
2: Қазақстан Республикасының мемлекеттік туында күн сәулелерінің саны неше? 32, 36, 38.
3: 32.
2: Тамаша. Керемет.
0: Дәл солай.
2: Жақсы. Екінші сұрақ, енді бұл жерде жауаптарын айтпаймыз. 2015 жылы ғарышкер Айдын Айымбетовтың ғарышқа сапары кезінде Қазақстанның туы жерді қанша рет айналып ұшқан? 2015 жылы ғарышкер Айдын Айымбетовтың ғарышқа сапары кезінде Қазақстанның туы жерді қанша рет айналып ұшқан? Қаласаң жауабын айтайық, көмек болсын.
3: Андай, мұсқалармен болмайды
2: ма?
0: Айтайық мұсқалармен.
2: 100 рет, 130 рет, 150 рет. Бұлда тіркелген тарихта. 100 рет айналды, 130 рет, болмаса 150 рет. Қазақстанның туы жерді...
0: Неше рет айналды?
2: Неше рет айналып ұшқан. Дәл сол сапарда 2015 жылы ғарышкер Айдын Айымбетовпен.
3: 100, 130, 150.
2: Сіздің құлағыңызға не болған?
0: 100, 130, 150.
2: Төрт рет айттық қой.
3: Енді сонымен 150 рет айналып шыққан.
2: Сіздің уақыт деген бітіп қалды. Рахмет. Бір минут деген сұрақ қалды. Рахмет хабарласқаныңызға. Ал біз бар болса келесі тыңдарманды қосайық. Сонымен бір футболка, бір бейсболка, бір кизи Қазақ радиосының имиджідік сыйлықтары кімге бұйырар екен?
0: Жақсы, қайырлы кеш. Қайырлы кеш.
4: Қайырлы кеш.
0: Иә, тыңдап отырмыз. Есіміңіз?
4: Алмат, шықарма.
0: Жақсымыз, өзіңіз қалайсыз? Естілмей қалды.
4: Қайырлы кеш.
2: Қайырлы кеш болсын, есіміңізді айтыңыз. Аты жөніңіз кім болады? Аха. Жақсы, ендеше әнге кезек берейік.
0: Хабарласыңыздар.
2: Бен бір ән берсін, ал сіздер хабарласыңыздар, қоңырауларыңызды күтеміз.

0: Ал жалғастырайық құрметті тыңдаушылар, уақыт тоздырмай хабарласқан тыңдаушы болса қосып көреміз. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Иә, тыңдап отырмыз.
1: Есімің Әлібек
0: болды. Әлібек? Қай өңірден? Әділбек.
1: Алматы.
0: Алматыдан? Өте жақсы.
1: Иә.
0: Сонымен ойын шарты түсінікті ғой сізге.
1: Сабыр, айтып бересіз бе? Сұраққа жауап беру керек
0: пе? Иә, сұраққа жауап беру керек.
1: Хорошо.
0: Бір минуттың ішінде жауап беру керек.
1: Ал
0: сонымен кеттік. Жаңа сұрақты қоямыз ба? А, әлемдегі ең қысқа гимн қай мемлекетте?
1: Ең қысқа гимн қай мемлекетте?
0: Гимн қай мемлекетте?
2: Жауаптарын айтайық.
0: Иә? Малайзия, Жапония, Америка.
2: Қысқа болғанда уақыт жағынан қысқа.
0: Иә, уақыт жағынан қысқа. Сонымен біз...
1: Жапония
0: ма?
1: Жапония деп ойлаймын.
0: Әрине, Жапония ол. Бәрекелді. Бірінші сұрақ, енді екінші сұраққа жауап берсе жеңімпаз болады. Әділбек.
2: Ал ендеше, әлемдегі ең көне мемлекеттік ту қай елде?
0: Тулар ең көне.
2: Иә, ең көне.
0: Ескі деген сөз.
2: Тарихы үлкен. О баста қалай мемлекеттік ту болып бекітілді? Әлі күнге дейін сол ту өзгермей, әлі күнге дейін халықтың
0: тарихы тым тереңде, есте жоқ ескі заманнан келе жатыр.
2: Ту болып есептеледі мемлекеттік.
0: Сонымен қай мемлекет?
1: Варианттары бар ма?
2: Айтайық, жарайды.
0: Нұсқалар.
2: Бірінші нұсқа Франция, екінші нұсқа Қытай, үшінші нұсқа Дания мемлекеті.
0: Білесіз.
2: Уақыт бітті, кездетіңіз. Ау?
0: Қандай?
1: Емес па?
0: Қалай?
2: Бізден сұрамасаңызшы, біз сізден сұрап отырмыз ғой.
1: Дания деп берсеңіз.
0: Дания?
2: Дания деп жауап берді және біріншісінде де, екіншісінде де дұрыс жауап арқылы жеңіске жетті.
0: Құттықтаймыз.
2: Өзі жеңімпаз болған түсінбей қалды негізі.
0: Иә.
2: Жауап бере салайын деп.
0: Қуаныштан жылап тұр ол жігіт қазір.
2: Рахмет хабарласқаныңызға.
0: Алеке. Алеке, телефонды қоймаңыз. Қазір біздің оператор сіздің нөміріңізді жазып алады, сосын біз хабарласамыз. Қалай, қай жерден алып кету жөнінде, жарай ма?
1: Хорошо.
0: Сіз хорошоңыз көп екен өзі. Иә, рахмет көптен көп. Алла, жеңімпаз болдыңыз, құттықтаймыз. Тағы тыңдаушымыз болса міндетті түрде қабылдаймыз. WhatsApp нөміріміз 8 700 755 33 55.

0: Ал біз демалыстан енді ғана шықтық. Сенбі жексенбіні жақсы өткізген сияқтымыз. Сондықтан ап дегеннен бірінші жұмыс күніміз мейраммен басталғаннан кейін апта соңына дейін осы бір мерекелік көңілгімен жүреміз деген ойдамын.
1: Дәл солай, біздің бағдарламамыз жалғасын табуда. Бір тыңдаушыға керемет қуаныш сыйладық деген ойдамыз. Енді тағы бір тыңдаушымыз бар екен, тыңдап көрейік. Қайырлы кеш.
2: Кеш жарық, Мұхтар Майра. Астанадан телевек көкелерін.
1: Қалайсыз?
0: Аға, қалыңыз қалай?
1: Жағдайыңыз қалай, жақсы ма?
2: Алла деп жүріп атқан өздеріңіз қалайсыздар?
1: Шүкір жақсы. Ауылға қайтпадыңыз ба?
2: Енді қайтам осы 1-2 күнде.
0: Жақсы. Сіз жаз мезгілін ауылда өткізуші едіңіз ғой,
2: иә? Осы жерде демалып, емделіп отыр едім.
0: Ем болсын, шипа болсын. Ал енді ауылға жай қайтпай, кәдімгі көк ту желбіреген футболканы киіп барсаңызшы.
1: Басында бас киім, қолында киіз.
0: Бейсболка, қолыңызда киіз. Сонымен Пернебек көке, өзіңізге бір минуттың ішінде екі сұрақ қоямыз. Енді менің ойымша біздің рәміздерге қатысты тіпті нұсқаларын айтып отырудың өзі жарамайды. Бұл біздің, білесің бе Мұха, кәдімгі санадан, жадыдан өшпейтін сандар болып сақталып қалу керек секілді.
1: Әрине, дәл солай ғой. Сондықтан да қояйық алғашқы сұрақты.
0: Ал ендеше кеттік. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер туралы заң қай жылы қабылданды? Жауаптар жоқ нұсқаның. Білуіңіз керек деп ойлаймын.
2: 1996.
0: Қап, қап, қап, қап.
2: 80.
3: Қап, әттеген ай.
0: Сәл пәл, енді тәуелсіздік алғаннан кейін сонша жыл күткен жоқпыз ғой, рәміздеріміз іле қабылданды ғой.
1: Жақсы, келесі тыңдаушы бар екен.
0: Рахмет аға, хабарласқаныңызға. Келесі тыңдарман, алло, кеш жарық.
4: Алло.
1: Тыңдап отырмыз. Уағалейкем ассалам. Есіміңіз?
4: Нұржан Әмір болады. Етті облысы Ақмолдан кейін жауынан болам.
1: Кейін жауынан. Жақсы, ал ойын шарты түсінікті сізге, е?
4: Аха.
0: Жақсы, сонымен жаңағы сұрақты өзіңізге қайта қоямыз. Бір минут уақыт еншіңізде. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздер туралы заң қай жылы қабылданды?
4: 2007 жылы.
0: Үй жаным десе. 2007 жылы?
4: 4-ші маусымда.
0: 2007 жылға дейін сонда біз не істедік?
1: Рәмізді жүрдік пе?
0: 2007 емес. Енді біз 91-ші жылы тәуелсіздік алдық. Одан кейін ойлансаңыздаршы. Бұл сұрақты жарайды. Қайта-қайта қоя бермейік.
1: Бар.
0: Ұялып қалу жүреміз қайта-қайта.
1: Тыңдаушы бар екен. Қайырлы кеш.
0: Амансыз ба?
1: Сәлеметсіз.
0: Қалыңыз қалай?
5: Жақсы.
0: Кім екен хабарласқан?
5: Гүлбаршын,
1: Селек
5: ауылынан,
1: Егбеш Жаза ауданы. Жақсы, Алматы облысы. Жақсы. Сізге сұрақ қояйық. Дайынсыз ғой? Ал кеттік. Менің Қазақстаным, білесіз ғой, алтын көн аспан. Әнұран болып қашан бекітілді?
5: 1992.
1: Қабылдайық па? Тездетіңіз енді, уақытыңыз өтіп барады. Жақсы, қап әттеген ай.
3: Қап әттеген ай.
1: Рәміздерге байланысты қателесіп кетті деймін, иә? Жақсы, тағы тыңдаушы бар ма? Қайырлы кеш.
0: Амансыз ба? Кеш жарық болсын. Амансыз ба? Енді біздің рәміздеріміздің туымыз бар, елтаңбамыз бар, әнұранымыз бар. Өте қастерлі де қасиетті ұғым ғой рәміз деген. Өйткені тәуелсіздігіміздің айқын бейнесі дәл осы рәміздеріміз. Бұған қатысты заңда қатал негізі, бұған қатысты ереже де мықты. Сондықтан осыны білуіміз керек деген мақсатта біз өздеріңізге сұрақтарды қойып отырмыз. Байланыста кім екен танысайық?
1: Есіміңіз?
0: Есіміңіз кім болады?
6: Марғұлан, Марғұлан.
1: Марғұлан, қай өңірден?
6: Қызылордадан, Қызылордадан.
0: Қызылорда қаласынан. Ал ендеше тыңдаңыз. Мемлекеттік ту қандай жағдайда түсіріледі? Демек төмен түсіріледі.
1: Иә.
6: Аралы жағдайға байланысты президенттің жарлығымен аралы күн жарланғанда.
0: Дұрыс айтасыз, мемлекеттік ту ұлттық аза тұту мерзімі ішінде бір тұғыр биіктігінің жартысына дейін түсіріледі екен.
1: Жақсы, жаңағы сұрақты қайталаймыз. Менің Қазақстаным әні мемлекеттік әнұран болып қашан бекітілді?
6: Менің Қазақстаным әні мемлекеттік әнұран болып, негізі мемлекеттік рәміз 92-ші жылы 4-ші маусымда.
1: Иә, ол
6: қабылданды.
1: Ал әнұран болып
6: 2007 жылы әнұран болып қабылданды. Жұмекен Нәжімеденов, Нұрсұлтан Назарбаев.
1: Кішкене ойлансаңыз, кішкене ойлансаңыз, тағы да бір нұсқа шығып қалуы мүмкін. Асығып кеттіңіз сіз негізі.
6: Кейде асығып кеттім да.
1: Иә, кішкене асығып кеттіңіз.
6: 2006 жылы.
1: Иә.
6: 11-ші қаңтарда.
1: Жақсы, 6 қаңтарда 2006 жылы дәл солай. Жақсы. Жарайды. Енді бір-екі күнде тұрған ештеңе жоқ. Сен жексенбі болды ғой ары қарай. Сонымен жеңімпазсыз, иә? Құтты болсын. Былай істейік. Қазір телефоныңызды қоймаңыз, оператор міндетті түрде сіздің нөміріңізді жазып алады, сосын біз өзіміз айтамыз, қайда, қай жерге барып алып кету жөнінде, жарай ма?
6: Түсінбей қалдым.
1: Түсінбей қалдыңыз ба?
0: Телефон тұтқасын қоймаңыз. Қазір балым отқан қызы сіздің телефон нөміріңізді жазып алады. Ары қарай сый сияпатты қалай жеткіземіз, қалай аласыз, барлығын түсіндіреміз. Рахмет хабарласқаныңызға. Біз Мираж Жүгінісовке кезек берейік. Бұл бір толқында хабары, Қазақ радиосы. Бізбен бірге болыңыздар.

0: осы.
1: Қазақ радиосында жарнама.
0: Жарнама, жарнама.
1: Қазақ радиосында әуе хабы.
2: Сіз білесіз бе, JetA1 әуе отынына арнайы антистатикалық қоспалар қосылады. Себебі, жанармай жоғары жылдамдықпен айналған кезде статикалық электр жиналуы мүмкін, ал антистатикалық қоспалар ұшқынның пайда болуына жол бермей, жанармай құю кезіндегі қауіпсіздікті арттырады.
1: Демеушіміз Қазмұнайгаз Айро.
0: Қазақ радиосында
3: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

0: ғалам ғажайыптары.
1: Ғалам ғажайыптары.
0: Ғасырлар қойнауынан жеткен мұралар. Уақытқа төтеп берген кереметтер. Адамзаттың ортақ байлығы. Ғалам ғажайыптары.
1: Ғалам ғажайыптары.
2: Ардақты тыңдаушы, бүгін мен сіздерге Европаның ең әсем қалаларының бірі Венадағы заманауи сәулет өнерінің көрнекті туындысы саналатын тұрақты ток мұнаралары, яғни Донау қалалық мұнаралары туралы кеңінен әңгімелеп бергім келеді. Бұл мұнаралар Австрия астанасы Вена қаласының Донауштат ауданында орналасқан. Қазіргі таңда олар қаланың ең танымал әрі көз тартарлық сәулеттік нысандарының біріне айналып отыр. Вена көбіне өзінің тарихи ғимараттарымен, сарайларымен және классикалық архитектурасымен әйгілі болса, дәл осы мұнаралар қаланың заманауи келбетін айқындайтын ерекше белгі ретінде ерекшеленеді. Алдымен бұл кешеннің жалпы сипаттамасына тоқталайық. Тұрақты ток мұнаралары аралас мақсатта пайдаланатын заманауи кешен. Яғни мұнда тек бір ғана қызмет түрі емес, бірнеше түрлі функция біріктірілген. Ғимарат ішінде кеңселер, тұрғын пәтерлер, қонақ үйлер, дүкендер және мейрамханалар орналасқан. Бұл қазіргі заманғы урбанистикалық жоспарлаудың басты ерекшеліктерінің бірі. Адамдар бұл жерде жұмыс істеп, сол жерде тұрып демалып, уақытын тиімді өткізе алады. Бұл жобаның авторы әлемге әйгілі француз сәулетші Доминик Перро. Ол өзінің батыл идеяларымен және ерекше архитектуралық шешімдерімен танымал. Ал инженерлік құрылыс жұмыстарын Вернек Сабер компаниясы жүзеге асырған. Осындай кәсіби мамандардың бірлескен еңбегінің арқасында бұл жоба сәтті жүзеге асты. Енді мұнаралардың салыну тарихына тоқталайық. Құрылыс жұмыстары 2010 жылдың 17 маусымында басталған. Алайда бұл процесс оңай болған жоқ. Себебі 2008 жылғы әлемдік қаржылық дағдарыс көптеген құбылыс жобаларына әсер еткен еді. Соның салдарынан бұл жоба да бірнеше рет кейінге шегерілді. Дегенмен құрылыс толық тоқтап қалмай, біртіндеп жалғасып отырды. Бұл жобаның маңыздылығын және оған деген сенімді көрсетеді. Нәтижесінде тұрақты ток мұнарасы 2010 жылы толық аяқталды. Ал оның ресми ашылу салтанаты 2014 жылдың 26 ақпанында өтті. Бұл шараға жобаның сәулетшісі Доминик Перро мен танымал бұрынғы ғарышкер Баз Олдрин қатысты. Мұндай деңгейдегі тұлғалардың қатысуы бұл жобаның тек Австрия үшін ғана емес, бүкіл Европа үшін маңызды екенін айқын көрсетті. Енді мұнараның техникалық сипаттамаларына назар аударайық. Тұрақты ток мұнарасы Австриядағы ең биік ғимараттардың бірі. Оның биіктігі 220 метрді құрайды, ал антеннасымен бірге шамамен 250 метрге жетеді. Ғимаратта барлығы 60 қабат бар. Бұл көрсеткіштер оны Венадағы ең биік құрылымдардың қатарына қосады. Ғимараттың сыртқы келбетіне ерекше назар аударылған. Мұнараның қабырғалары негізінен әйнекпен қапталған. Күн сәулесі түскен кезде бұл әйнек беті ерекше жарқырап, ғимаратқа сәнді әрі тамаша көрініс береді. Бұл заманауи архитектураның басты белгілерінің бірі. Ішкі кеңістігі де өте тиімді жоспарланған. Мұндағы орындардың едәуір бөлігі кеңселерге арналған. 2012 жылдың өзінде ғимараттағы орындардың жартысына жуығы жалға берілетіні белгілі болған. Бұл жобаның коммерциялық тұрғыдан да табысты екенін көрсетеді. Ірі жалға алушылардың бірі ретінде халықаралық Бакстер компаниясын атап өтуге болады. Сонымен қатар мұнара тек жұмыс орны ғана емес, өмір сүруге қолайлы орта ұсынады. Жоғарғы қабаттарында заманауи пәтерлер орналасқан, алғашқы 15 қабатында 4 жұлдызды қонақ үй жұмыс істейді. Бұл қонақ үйді компаниялық Сол Мили жобасы басқарады. Қонақ үй қызметі жоғары деңгейде ұйымдастырылған және қалаға келген туристер үшін өте қолайлы. Мұнараның ең тартымды бөліктерінің бірі жоғарғы қабаттағы мейрамхана. Бұл жерден Вена қаласының әсем панорамалық көрінісін тамашалауға болады. Әсіресе кешкі уақытта қала шамдары жанғанда бұл көрініс ерекше әсер қалдырады. Қазіргі уақытта кешеннің екінші бөлігі тұрақты ток мұнарасы салынып жатыр. Оның жоспарланған биіктігі 180 метр. Құрылыс аяқталғаннан кейін ол Венаның ең биік төртінші ғимаратына айналады деп күтілуде. Менің ойымша тұрақты ток мұнаралары болашақ сәулетінің жарқын үлгісі. Бұл ғимараттар адамдардың өмір сүруіне, жұмыс істеуіне және дамуына қолайлы жағдай жасау мақсатына салынған. Осындай жобалар қазіргі заманға құрылыс өнерінің қаншалықты дамығанын айқын көрсетеді. Хабарды дайындап жүргізген Мәдина Махамбетқызы, аман сау болыңыздар.
3: Жадырады жаңа жас. Қазақ радиосы.
4: Жастығыңның барында ойна да біл. Жалындаған 18 бен 25. Өзіңнен хабарда жоқ, жоқ қатта. Аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым, хаттарыңды тоқтат.

Әли Өтенов «Тиін» деп ән шырқап өтті. Бұл өмір тиінмен, теңгенмен санаспай, ең басы адамның шын пейілімен, адамның шын қуанышымен, бақытты сәттерімен жалғасып, өмірдің барлығы тек қана қуанышқа толы болса екен дейміз. Ал енді бақытты адам болсаңыз, әрине тиынға да, теңгеге де бар мүмкіндікті өзіңіз жасайсыз. Қалтаңызда, қалтаңыздың қаншалықты қалың болуы да сіздің көңіл күйіңізге, сіздің энергияңызға байланысты екенін айтқымыз келеді. Кеш жарық дейміз Қазақ радиосын тыңдап отырған барлық тыңдаушылар. Жергілікті уақыт 20 сағат 14 минут Қазақ радиосының тікелей толқында дейтігідей 18:25 бағдарламасы басталды. Көңіл 18:25-те, тіпті бүгін одан да жасырақ, бүгін бір балалардың мерекесін тойлап, баладай сәбидей күй кешіп жүргеніміз бар. Сондықтан балалардың мерекесі құтты болсын дейміз. Микрофон алдында Әсел Жақсыбай, тамаша әндерді өздеріңізге сұнып отырған әріптесім Балым Уатханқызы. Бізбен бірге болыңыздар.

бәрі дұрыс, иіс деп ән шырқап өтті. Жалпы иіс демекші, бүгін бір жаздың иісі аңқыған өлкемізге жаз келген күн, жаздың алғашқы күні, сондықтан жадырап келген бұл жаз барлық біздің қазақстандықтарды жарылқай келсінші дейміз, жалпы еліміз аман тыныш болсын дейміз. Енді бүгінгі айтатын тақырыбымызда жазғы демалыс, жалпы әсіресе жазғы демалыс, оның ішінде балалар біздің болашағымыз деп бүгінгі эфирімізді балаларға арнағымыз келіп отыр, өйткені бүгін халықаралық балаларды қорғау күні. Сондықтан сіз 18-де болсаңыз, сіздің бауыр інілеріңіз бар, сіңілілеріңіз, қарындастарыңыз бар. Ал егер 25-ке жақындап, 25-тен асып өтсеңіз, әрине сізде бүлдіршіндерге әкесіз, анасыз деген ойдамыз. Сондықтан дәл бүгін балалардың жазғы демалысын, бүгінгі демалысын ұйымдастыруға, өткізуге жалпы қаншалықты үлес қостыңыз? Сіздің жаныңызда жүрген сәбилер бақытты болды ма? Балаларыңызды бақытты қыла алдыңыз ба? Қандай әсер алдыңыз? Өйткені 1 маусым күні баламен бала болатынымыз рас ата-аналардың. Қандай, қай жерге барып көңіл көтердіңіздер? Жалпы қай өңірден тыңдап отырсыздар Қазақ радиосын? Балаларға қаншалықты көңіл бөлу керек? Өйткені сабақ аяқталғаннан кейін жазғы демалыс кезінде әрине балаға біраз демалу керек. Бүгінгі бүлдіршіндер ол елдің ертеңі. Бүгіннен бастап берген тәрбие, бүгіннен бастап оларды жақсылыққа баулысақ, әрине ертеңгі сол ұрпақтың, елдің тірегі болатынын жақсы білеміз. Олар да 18 бен 25-тегі үлкен қыз жігіттерде әрине үлгі алып, қоғам қалай қараса, қоғамға солай жауап беретін бүлдіршіндер. Сондықтан енді жаз мезгілі жалпы балаларға, әсіресе үлкендерден көрді, балаларға қуанышқа, демалысқа толы әсерге сондай кезең. Сондықтан бұл уақыт тек тынығу ғана емес, әрине адамның рухани жан дүниесінің байитыны, жалпы жан жақты дамуына мүмкіндік беретін үлкен кезең. Өйткені ата-аналардың көбісі әрине жазғы уақытта арнайы демалысын алып балаларға көңіл бөлеміз. Сондықтан бүгін бүлдіршіндерді әдемі мерекесімен, той мерекелерімен құттықтай отыра, жалпы баланың жазғы демалысы жайлы сіздердің ой пікірлеріңіз болса, не істеу керек, баламен жазғы демалысты қалай айналысу керек деген арнайы бір пікірлеріңіз болса, хабарласа отырыңыздар. Тікелей эфирдің нөмірі 8778-05-7275 және WhatsApp желісі 8700-755-3355. Ал қазір Ұлан ғасыр Қайми мені ұмыт деп кавер нұсқада ән шырқайды. Ал сіздер мені ұмытып кетпеңіздер, сәлден соң эфирде қайта қауышамыз.

дәл қазір Қазақ радиосын тыңдап отырған тыңдаушыларда бұл жаз күмәнсіз, бұл жазда барлық жақсы болатынына сенеміз және соны тілейміз. Дәл қазір Қазақ радиосын жол үстінде тыңдап келе жатсаңыз, көлікте дауысын сәл-пәл жоғары қойып, бізбен бірге бір толқында болыңыздар және бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбына сәйкес ой-пікірлеріңізді жолдап, пікір байланыс орната отырсаңыздар. Жалпы жазғы демалыс дегенде көз алдыңызға не елестейді? Жазғы демалысты қалай жоспарлайсыздар жылдағы, және балалардың жазғы демалысына қаншалықты мән бересіздер? Өйткені бала әрине өміріміздің болашағы. Олар бір жыл бойы білім алды, оқыды, тоқыды. Әрине баланың да жүйкесінің шаршайтыны бар, сондықтан жазда міндетті түрде демалу керек. Кеш жарық дейді, дауысыңыз әдемі екен деп жазып жатыр Ержан есімді тыңдаушыңыз. Рахмет, жаңадан қосылғанға ұқсайсыз. Иә, көлікте тыңдап келе жатырмыз Қазақ радиосын деп жазып жатқанда тыңдаушыларымыз бар. Сапарларыңыз сәтті болсын дейміз. Әрине Қазақ радиосын таңнан кешке дейін тыңдап отырсаңыздар, сіздердің сенімді серіктеріңіз екенін еске сала кетеміз. Тағы да WhatsApp желісіне хаттар келіп түсіп жатыр. Кеш жарық, иә, бақытты балалық шаққа не жетсін, жазғы демалыста баламен бала болып кететініміз рас. Шынымен де балаларда демалсын деп жүріп өзімізде демаламыз. Жазғы демалысқа не жетсін, бір жыл бойы асыға күтетін жаз да келді. Дұрыс айтасыз Әсел ханым, жадыраған жазымыз тек қуанышқа толы болсыншы дейді Сұңғат есімді тыңдаушымыз жазыпты. Иә, Сұңғат, рахмет, бәріңізге соны тілейміз. Шынымен де бүгін жаздың алғашқы күні. Қазақ радиосы сіздерге таңнан сұрақ қойдық, неге жауап жазбай отырсыздар дейді. Жекеге Қазақ радиосының жаңағы басқа WhatsApp нөміріне жазыңыздар тікелей эфирге. Егер сұрақтарыңыз сәйкес келмесе, әрине жауап бірден бола қоймас. Сондықтан қандай сұрақпен шықтыңыздар, арнайы мамандарға сұрақтарыңызды жолдасаңыздар болады. Жергілікті уақыт 20:31. Бүгінгі алып отырған тақырыбымыз жазғы демалыс, оның ішінде балалар біздің болашағымыз. Қазір балалардың өміріне аса бір жауапкершілікпен қарамасақ, қауіпсіздік шараларын үнемі үйретіп отырмасақ, жазым деген аяқ астынан. Сондықтан балаларды жаз айында жаныңыздан мүлдем қалдырмай, көз қырыңызды үнемі салып, балаларда бар ынта жігеріңіз балаларда болсын деп айтқымыз келеді. Бұны енді өздеріңізде күнделікті өмірден біліп жатырсыздар. Сондықтан міне жазда шомылу маусымы басталады және жол ережесі, барлық жағдайды, ауылдың балалары алғаш қалаға келуі мүмкін, бұл да бір табиғи құбылыс, бұл да әрбір ауылдың баласының басынан өткен оқиға. Ең алғаш қалаға келу, алып шаһарға келіп жан жақпен танысу деген, қоғамға, ортаға бірден араласып кету деген, ол да әрине ол жерде де адамның жаңағы адаптациялық қасиеттерін арттыру керек. Өйткені балаға бәрін айтып отырмасақ, бала әрине балалығын жасайды, баланың ісі шала дейді. Сондықтан жазғы демалыс және балалардың қауіпсіздігін қалай сақтаймыз, балалар біздің болашағымыз деген тақырыпта ой пікірлеріңіз болса, айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар, міндетті түрде тікелей эфирге оқимыз. Ал қазір әдемі оңдасын, сезім деген тамаша әнді шырқайды. Ары қарай Кеңес Әлімжан жарықтың деген әнді кавер нұсқада жалғастырады. Арнамыздан алыстамаңыздар.

кінәні үшінші жаққа аудара салу қашанда оңай, махаббат кінәлі деп жатамыз, бірақ сол махаббат екеудің ортасында тұтанған сезім екеніне, ол сезімді кім тұтатты, онда шаруамыз болмай қалатыны да белгілі дей тұрғанмен, махаббатты да кінәламайық, ешкімді кінәламайық, кінәні өзімізден іздейік, барлығы жақсы болсын дейміз. Ал енді бүгінгі тақырыпқа қайта оралсақ, балалармен жазғы демалысты қайда өткізген жөн, жалпы жазғы демалыста балаларға қаншалықты көңіл бөлеміз деген тақырып аясында, мысалы, қандай жазғы демалысты тиімді өткізудің нұсқалары бар деген сұрақты да ортаға салғым келіп отыр. Егер жауаптарыңыз болса жаза отырыңыздар. Мен бірнеше нұсқаларын айта кетейін. Бұл табиғат аясында, яғни таза ауада, өзен көлдің жағасында, тауда немесе орманда демалу балаларға ол ерекше шабыт береді. Балалармен бірге өзіңіз де демалып тынығасыз, таза ауада жатасыз, табиғатты тануға, табиғатпен сырласуға, етене жақын болуға біраз мүмкіндік аласыз. Балалар лагері бар, түрлі елімізде жүріп жатқан, онда жаңа достар тауып, спорттық ойындарға, шараларға қатысасыздар, танымдық небір адамның жан дүниесін өзгертетін, танымдық шараларға әсер ететін, жан дүниесін кеңейтетін шараларға да қатысуға мүмкіндіктер бар. Ал ең қызығы, бәріңіз де қазір ойлап отырған шығарсыздар, ауылдағы ата әженің жанында демалғанға не жетсін? Ол деген бір үлкен мектеп, ұлттық құндылықтарды меңгертіп, еңбекке араластырып, онымен қатар таза табиғатта ауа жұтып, таңнан кешке дейін, таңнан шыққан бала кешке дейін үйге кірмесе де сізден ас ауқат тамақ сұрамауы да мүмкін, бірақ ойын баласы ойын баласы екенін дәлелдейді. Баланың қарны аштау деп қаладағыдай бәйек қағып отырмайсыз, ауылда ол бала қалай қарының ашқанында байқамай ойынның қызығына енетіні бар. Енді бәріңізде бала болдыңыздар, бізге Ержан есімді тыңдаушымыз жазып жатыр, бәрімізде бала болдық, ол дәурен басымыздан өтті, бірақ бүгінгі ата-аналардай бізді бақпаған сияқты, әлде біз өзіміз тыңдамадық па дейді. Әрине, балалық шақта небір қиянқақылықтарды жасағаныңыз есіңізге түсіп отырған шығар, Ержан мырза. Балалық шақ деген бұл адам баласының басынан өткеннен кейін үнемі өмір бойына сағынып жүретін жері, барғысы келетін, шіркін балалық шағыма барсам деп қиялмен талай барып қайтатын, билетсіз ақ ойға шомып кете беретін, ешқандай көліксіз ақ арасында барып келетін балалық шақ керемет адамның өмірінің шағы. Сондықтан балалық шақтағы достармен бірге өткізген уақытыңызда, әрбір сәттеріңізде есіңізде тұрады. Енді өзіңіз бала болғаннан кейін сіз де балаңызға ата-ана болған сәтте әрине баланы түсінуге тырысасыз. Енді тағы бір демалыс түрлері тоқталайық, ол отбасылық саяхаттар. Қазір енді шетелге барып отбасылық саяхат, шетелдің қай жеріне барамыз десеңіздер де бүгінгі таңда әрине үлкен мүмкіндіктер бар, шекаралар ашық, жалпы бүкіл әлемдік керемет жерлерді аралап, көрікті жерлерді аралап, тарихи мәдени орындармен танысуда балаға өте бір жаңағы өзінің ойының, көңілінің көкжиегін кеңейтуге, білімін нығайтуға үлкен мүмкіндік береді. Сондай-ақ қалалық демалыс орындары да бар, оған көбінесе қаланың баласынан гөрі ауылдың баласына қызық болуы мүмкін, қаланың баласына ауыл қызықты болуы мүмкін. Қайткенмен де балалық шақта жазғы демалыс, жазғы күн тегіннен тегін бірінші маусым балалар күні болып аталмаған шығар. Қалай да болмасын, отбасына балаларға қызықты жазғы демалыс болғанын тілейміз. Ары қарай Айри Алдама жүректе пәнімен жалғасса, әміре көз жасын көмектеспейді деген әнді кавер нұсқада шырқайды. Арнамыздан алыстамаңыздар, жазғы демалыс кімде-кім демалып жатса сәтті тәтті өте берсін.

көз жасын көмектеспейді, ең бастысы көзіңізге жас келмесін дейміз. Бәрібір көмектеспейді екен, ондай жастың қажеті жоқ. Көзіңізге жас келсе тек қуаныштан келсін. Ал біз келіп түскен хаттармен жалғастырайық. Кеш жарық Қазақ радиосы, бұйыртса жазғы демалыста балаларымды алып Алматы шаһарына апарғым келіп отыр дейді Серік. Хромтаудан деп жазған екен Серік мырза, сәтті сапар тілейміз. Иә, алып шаһар Алматыдан да балаларыңызға көрсетер қызықты, көзің жауын алар әдемі орындар барын, демалыс орындары барын білеміз. Сондықтан Алатаудың бөктеріне қарай жоспар құрып отырсаңыз, әрине жолыңыз болсын, сапарыңыз сәтті болсын дейміз. Жақсы демалыс тілейміз, маңыздысы. Тағы да хаттар бар. Кеш жарық, эфир аяқталып қалды ма? Жаңа қосылдым, жол үстінде келе жатыр едім. Тамаша әндеріңіз үшін рахмет дейді. Иә, ол үшін Балымға бір рахмет айтып қояйық. Терезенің ар жағынан Балым сіздердің рахметтеріңізді қабыл алды. Жалпы жазғы демалысты балалармен табиғатта болсын, балалар лагерінде болсын, ата-әжесінің лагерінде болсын, әйтеуір жақсы өткізген тиімді ғой. Өйткені жазғы демалыс балалардың денсаулығын нығайтып қана қоймай, алдағы жаңа білімге күш жинатып, қызықты әсерлер жинау мүмкіндік береді ғой дейді Гүлзат есімді тыңдаушымыз жазған екен. Тағы да бір тыңдаушымыз жазыпты. Кеш жарық Әсел ханым, эфирге сәттілік. Ең бастысы баланың қауіпсіздігі мен демалысының мазмұнды ұйымдастырылуын ата-аналар қадағаласа дейді жазғы демалыста. Иә, шынымен де ата-ана өзі де демалады, өзі де шаршаған бір жыл бойы жұмыстан, бірақ бала балалығын жасайды, шалалығын жасайды. Сондықтан баланы көзден таса қылмау керек дейсіз ғой. Рахмет кері байланыс орнатқандарыңызға. Осымен бізге берілген уақыт та келіп жетіп қалыпты. Жаздың алғашқы күні, әрине бәріміздің де демалғымыз келіп отыр. Баршаңызға осы жаз тек қуанышымен келсін деген тілекпен тағы да эфирімізді аяқтаймыз және барлық балаларды, бүлдіршіндерді төл мерекелерімен құттықтаймыз. Жұбан Шексенұлы «Бала кез» деген әнмен аяқтайды. Сіздермен бірге болған мен Әсел Жақсыбай және Балым Батқанқызы, аман сау болайық.

0: Ел астанасында сағат 21.
1: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында.
2: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын тыңдауға шақырамыз.
3: Жоңғарлар келместен бұрында бұл өлке Найман мен Керейдің қонысы болатын. Сонан соң жоңғарға қарсы соғысқан жалғыз сіздер емес қой. Бізде ұзақ жыл қан төккенбіз, ол жерден алатын біздің де үлесіміз бар дегендей сүйей салды жауап беріпті. Сен үкіметі тарапынан жазылған екінші нота біріншіден көрі қатаңдау еді. Егер қазақтар біздің жерімізді өз еркімен босатпайтын болса, онда біз оларға қарсы әскер атты.

0: ұрға мәжбүр боламыз дегендей айбар танытқан. Бүйте берсе екі ел арасының ушығып кетерін сезген болар, Абылай бұл жолы мүлде басқа тәсілге көшіпті. Екі империяның арасында жатқан Қазақ хандығы түбі кімге қарайтын әлі белгісіз ғой. Егер сіздермен осылай аралас құралас тату тұрғандай болсақ, келешекте Ежен қанға қарай аунай салғандай боламыз ба деп түлкі бұлтаққа салады. Соңғы жауаптың көп үміт күттіретіні сонша, бірден Цин үкіметінің буынына түсіп кетеді. Көп ұзамай император сарайынан іледегі Жаңжұнға көшіп келген қазақты беталды қуа бермеңдер, өздеріне жайлы жерден қоныс, малына өріс беріңдер деген бұйрық келіпті. Абылайды саясатшы ретінде өз елінде қалай бағалап жүргенін кім білсін, әйтеуір осы жолы Цин үкіметін тақырға отырғызып кеткен анық. Осының артынан көп кешікпей Абылай өзінің ұлы Әділді басшы етіп, Қу Дауысты Құттыбай мен Бөгенбай батырды қосшы етіп Ежен ханға елші жіберді. Пекинде екі жақтың өкілдері бас қосып, біраз келісімге қол қояды. Екі ел арасында тату көршілік қатынас орнайтын болып, Арқа мен Жетісу қазақтары Құлжа, Шәуешек қалалармен сауда-саттық жасауға еркіндік алады. Жоңғарияға өткен қазақтар бұдан кейін ешкімнен қағажу көрмей, Цин үкіметіне жер майы үшін тиісті салық төлеп тұруға келіседі. Салықтың алғашқы мөлшері 100 жылқыға бір сәйгүлік, 100 қойға бір қой екен. Үкіметке өткізетін аттарға арнайы сары ноқта кигізілетіндіктен қазақтар оны кейінірек сары ноқта салығы деп атап кеткен. Жоңғар жеріне ең алдымен басып кіргендер Аягөз, Ақшатау маңынан ауған Қызайлар мен Тарбағатайдың күнгейі Қатынсу бойынан асып түскен тортуылдар еді. Алғашқы жылдары Емілдің төменгі сағасы мен тақта барлықта ұлы жүзден тараған Суанның біраз ауылдары мекендеген екен. Бірақ олар мұнда көп байырқаламай, Бұратола, Іле бойына қарай ауып кетіпті. Кейін барлықтағы Қызай ауылдарының үстіне Мәмбет руы көшіп келіп, бұл екі ру көп жылдар иық тіресіп қатар жайлаған. Цин үкіметі Тарбағатайға көшіп келген қазақ руларын қоныстандыру үшін Еміл өзенін бойлаған Құлыстайды үшке бөліпті. Емілдің жоғарғы саласын бас Құлыстай деп атап, оны бір кездегі жер иесі Жоңғардан қалған жұрнақ қалмақтарға береді. Қалмақтар ана жылғы Шағангегеннің бүлігіне дейін өздерін қашан жұмықтар келіп ығыстырғанша осында тұрды. Дөрбілжіннен бері Қамыстыға дейін Орта Құлыстай төрт ауылдың иелігіне тиді. Ал одан былайғы Алакөлге дейінгі кең алқапты Қызай мен Мәмбеттің үлесіне қалдырды. Қызайлар 100 жылға жуық осы өлкені мекендеп тұрды да, кейін Майлыға керейлер көшіп келген соң Керей мен Мәмбеттің арасында сынадай сағылысып отыра алмай, жер тапшылығынан Іле аймағына қарай қоныс аударуға тура келді. Бұл жылдары Алтай өңірінде де дәл осындай сапырылысқан орын алмасулар жүріп жатыр еді. Ли Шансыңның жазбаларына қарап отырып, Шиямбының бір аңғарғаны қазақ руларының ішінде ең ұзақ көшкен ел Абақ керейлер екен. Бұлар баяғы Шыңғысхан заманына дейін Шығыс Алтайда тұрып, Уан хан монғолдардан жеңілгеннен кейін арқаға қарай ауып кеткен ел ғой. Керейлер сол бетінде Қаратау өңіріне сыр бойына дейін барып, жаңадан шаңырақ көтеріп жатқан қазақ халқының құрамына кіріп, сол жақта ұзақ уақыт көшіп қонып жүргенді. Тек арада 5 ғасыр өткенде атақты Ақтабан Шұбырындының тұсында өздерінің ежелгі ата мекені Алтай өңіріне қайтып оралыпты. Керей қайда барасың деп Бұқаратаң алдын ораса да жыраудың ырқына көнбей шығысқа қарай тартып отырған. Өйткені оларға өздерінің ежелгі ата мекені Цин шабуылынан кейін босап қалған Алтайдағы Құба қалмақтың орнын тез арада басып қалу керек еді. Бірақ арада бір ғасыр өтпей, мал басы мыңғырып өскен қалың керейге Алтайдағы Ертіс пен Қыран өзенінің бойлары мүлде тарлық ете бастады. Енді олар да өз өрісін кеңейтуге тырысып, ең алдымен Сақсай, Бұлғын өңіріндегі Ұранхайларды ығыстырды. Керейдің енді шығысқа не батысқа қарай қанат жаюдан басқа амалы да жоқтығын. Теріске жағы асу бермес Мұзарттау, түстік жағы жалаңаш жатқан құбының құмы, сондықтан Абақ керейдің бір бөлігі Моңғолияның Қобда аймағына қарай асты да, енді бір бөлігі Баркөл Ерен қабырғаға қарай ішкерледі. Бұл екеуіне де ілеспеген үшінші бір тобы осыдан ширек ғасыр бұрын Тарбағатайға қарай ойысып, Майлыжайыр тауларына келіп қоныстанды. Сонымен бір ғасыр бойы тынымсыз сапырылысқан қазақ рулары бірін бірі ығыстыра жүріп, ақыры тұрақты қоныстарын тауып болған тәрізді. Шиямбы қолжазбаның бетін жауып, былайырақ ысырып қойды. Ішінде пайдаға асатын тарихи деректер мол екен, бірақ мына бетінде кітап етіп шығаруға болмайды деп түйді ішінен. Оның есілдерді алды өтетін сайлауда болатын. Тағы бір папкада қазақтың руларын тарататын шежіре карта жатушы еді. Бір сәт соған үңілді. Сонымен Тарбағатай мен Алтай аймағында қазақтың орта жүзіне жататын екі үлкен ру бірлестігі бар екен. Оның бірі наймандар да, екіншісі керейлер. Бұлардан басқа Алтарыстың бірі Азауыл Уақ бар. Бірақ олар кереймен қанаттасып, көбінше соның қолтығында жүретін көрінеді. Мұндағы найманның өзі үлкен үш тайпаға бөлінеді. Төрт ұл және бай жігітке жататын Жұмық пен Мәмбет. Бұлардың әрқайсысы өз ішінен тағы тармақтанып кетеді. Осылайша кіші руға қарай жіктегенде Жұмық 8 зәңгі, төрт ұл 7 зәңгі, Мәмбет 6 зәңгі елеген. Бұларға күн сайын көбейіп, үстемеленіп жатқан төрт зәңгі керей мен бір зәңгі уақыты қоссақ, Тарбағатайдағы қазақтың өзі әжептәуір елге айналады. Шиямбының бір аңғарғаны, қазақ қауымында баяғы патриархалдық, рулық қатынас қаймағы бұзылмай, сол күйінде сақталып қалған. Рулар бір-біріне бастары қосылмай, әрқайсысы өзіне тиесілі жайлау қоныстарда бөлек көшіп жүреді. Егер рулар арасында жер дауы, жесір дауы, өлген кісілерге құн төлеу сияқты қайшылықтар туса, әр рудың сөзін өз ішінен шыққан ақсақал билер ұстап, түпкі билікті арағайыннан сайланған төбе би айтады. Бұл елде кісі өлтіру ілуде бір болмаса өте сирек кездеседі, ал ұрлық жағы бар. Ұрлық болғанда бұлар ұсақ түйек кішігірім зат ұрламайды, сондықтан қысы жазы есіктері ашық жатады. Қазақтар көбінше алыстан із тастап, жыл қайдап әкеледі, не әдейі барып барымталады. Мұны өздері ұрлық демейді, ерлікке санайды. Міне, Шиямбының бұдан кейін істес болатын жұрты, қонақжайлық жағынан алдарына жан салмайтын, бір басына ақ көңіл момындығы да, ер жүрек батырлығы да жетіп жатқан, бірақ ауыз бірлігі шамалы, ру-руға жіктеліп, бірін-бірі мұқатып, жауласып жүретін осындай бір қызық халық еді. Демек қазақтар өз руынан тыс өмір сүре алмайды екен. Ендеше олардың ежелден қалыптасқан осы тәртібін өзгертудің түкке қажеті жоқ деп шешті Шиямба.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, сіздердің тыңдап отырғандарыңыз жазушы Қабдеш Жұмаділовтің тағдыр романы.
0: Басқару жүйесі сол баяғыдай, ру тайпа күйінде қала берсін. Мейлі, бақ күндес рулар бір-бірмен таласар, қырқысар, одан үкіметке келетін бәлендей зиян жоқ. Қайта сонысының өзі жақсы, өздері жақ-жақ болып жауласып, бірінің жағасын бірі жыртып, бітісе алмай жүретте, ақыры келіп, ұлықтың қолтығына тығылады. Жақында Шиямбы ақ патшаға қарайтын қазақтардың басқару жүйесін білгісі келіп, консул Балкашинен осы жайды әдейі сұрастырып көрген. Ол жақта да қазақтар сол ежелгі ру тайпа жігін қатты сақтап отырған көрінеді. Өкімет тарапынан ол жікті ыдыратуға ешқандай шара қолданылмаған. Шиямбының ішке себі бойынша бұл аймақтағы қазақты төрт үкірдайға топтастырған дұрыс сияқты. Бір үкірдайдың қоласына еңгемі 3000 түтін қарау керек. Қазір өз алдарына жеке үкірдай сайлауға болатын қазақтың төрт тайпасы бар. Төрт ұл, Мәмбет, Жұмық, Керей. Ал болашақ үкірдайлар кімдер? Ол жағын әлі ойластыру керек. Шиямбы әзірше төрт ұл жағына ғана табан тірей алады. Ар ойлап бер ойлап келіп, тоқтағаны Керімбай. Естуінше Керімбай мен Смайыл қазірдің өзінде ақ тұс-тұсқа жаушаттандырып, шашау шығып бытырап жүрген руластарын өз маңайына топтап жатқан көрінеді. Айтпақшы, бір бүйірде қалмақ қалып бара жатыр екен ғой. Оларды не істемек? Қалмақтың жарасы жеңіл. Олар торғауыты бар, дүрбіті бар, бәрін қосқанда ұзаса бір үкірдай ел болады. Ал Маншыжыр, Шахар, Сібе Солаңды бұларға араластырудың керегі жоқ. Олар сол бұрынғысынша өздерінің қалдайларына бағынып, сен үкіметінің осындағы тірегі төтенше құқықты жер иесі болып қала береді. Ел жайлаудан түсіп, күзекке келіп қонғалы, қазақтың ұзын құлағы арқылы төрт тарапқа бірдей желмен жарыса тарап жатқан бір ғана әңгіме бар. Ол жақын уақытта Шәуешекте өтетін үкірдайлар сайлауы. Жаңадан үкірдай деген мансап шығыпты. Үкірдайыңыз зәңгілердің енесін ұрып жіберетін көрінеді. Бірнеше зәңгі бірігіп, бір үкірдайдың қоласына қарайды екен десіп, бұл күнде күзекте отырған қалың ел гу-гу етеді. Көрші мемлекеттер арасына шекара жүргізіліп, Ел екіге айрылғаннан бері асау бастарына ноқта киіп, ендігі күндері тек Ежен ханға қарап қалған қазақтар амал жоқ алдағы тіршіліктің қамын ойластыра бастаған. Маншың әкімдерін бірде менсінсе, бірде менсінбей, Ақпатша мен Ежен ханның құзырына кезек ауытқып, екі ортада бұлғақтап жүретін баяғы заман өтті. Тас түскен жерін ауыр, бұдан былай шиямбыны шырғаламаса, жергілікті ұлықтардың тілін таппаса тағы болмайды. Алдағы сайлау, міне, осындай қазақ руларының ұлық алдында бедел салыстырып қалатын, мол сыбаға, үлкен үлес қармауға тырысатын аса маңызды оқиға болғалы тұр. Өз алдыңа жеке бір үкірдай ел болу үшін қарауыңдағы түтін саны 3000-нан асу керек деген хабарды да ру басшылары елеусіз қалдыра алмады. Әрқайсысы жер-жерге адам аттандырып, шашау шыққан руластарын қанатының астына алып, төңірегіне ел жинай бастаған. Аймақ орталығы Шәуешек қаласына тақа орналасқан төрт ауылдарға түтін санын молайту оншалық қиынға түскен жоқ. Бұрын бұтырап жүрген өз руынан басқа, шегіре бойынан қоныс аударып келген Диханбай ауылы сияқты қаймана қазақтың талайы төрт ауыл тобына қосылып кетті. Барлық тауы мен Еміл бойындағы Мәмбет руының басшылары да шегара сыртында әлде болса екі ойлы болып толқып жүрген талай ауылдарға арнайы адам жіберіп, өз ішінен өріс қоныс беруге уәде етіп, бері көшіріп әкелді деген сөз бар. Керейлер де тыныш жатпаған көрінеді. Мамырбек төре тұс-тұсқа жігіт аттандырып, Алтайдан ауа көшкен Ерен қабырға бөктеріне Манас бойына қарай бет алған біраз керей ауылдарының бетін беріп ұрғызып, майлы жайыр тауларын әкеліп қоныстандырған. Осындай бір қарбалас тіршілік шығыстағы Жұмық жерінде де жүріп жатыр еді. Жұмықтың қазіргі басшысы еңсе өзі бас болып, Тарбағатайдың теріскейінен әлденеше Қошқарбай, Шотай, Әлменбет, Саты, Қараша ауылдарын көшіріп әкеліпті. Оларға күні кеше қалмақтардан босаған Қырғошақ, Дүрім, Сарымыл бойларынан жайлы қоныс өріс беріпті. Өзінің ежелден бергі бақталасы Бұтабай болыстың егінің астынан осыншама елді аударып алу еңсенің үлкен ерлігі, ептілігі ретінде айтылып, ел ішінде гу-гу сөз тарай бастаған. Бұлардың арасында Қараша руының күнгейге қалай ауған жайында айтылатын бір күлкілі әңгіме тағы бар. Қубастан қуырдақтық ет алатын, тілінің қотыры бар әзіл қойлардың айтуынша, бір күні ел жайлаудан түссе, Қарашаның бір топ адамы Зайсаның базарына мал айдап барған көрінеді. Базарда сол күні саралағылыш тағынған бірнеше стражник, пристав орыстар жүрсе керек. Онда қырғазағының қаруасынған төрі көрсе үрейішіп, қалтырап тұратын кезі, өзара сөйлескенде әлгі стражниктердің аузынан «Қорошо-қорошо» деген сөздер жиі айтылып жатады. Не керек, осыны естігенде жаңағы қарашалардың зәре ұқты қалмай, жүректер тас төбесіне шығады ғой. Қой, мұналар бүгін қарашаны тегін іздеп жүрген жоқ, түбі қарашаға бір тықыр бар деп, базар аралауға да мұршалары келмей, асығыс ауылдарына қайтады. Сол беттерінде әлгілер тыныш жатқан елдер күтеді. Қаладан өз құлағымызбен естіп келіп отырмыз, орыстардың екі сөзінің бірі қараша, сірә біздің елге тістерін басып жүрген сияқты дейді. Мұны естіген бүкіл қараша ауылдары ертеңіне түп қопарла көшіп, Қытай жеріне ауып кеткен екен деседі. Өстіп жүргенде сайлаудың да мерзімі жақындап қалған. Бастап кезде шиямбы нөкермен ел аралап жүріп, үкірдайлар мен зәңгілерді ел ортасына келіп сайлайды екен деген бір дақпырт шыққан. Кейін іле шала сайлау бірақ жерде Шәуешектің өзінде өтеді екен деген хабар тарады. Бұл алғашқы шешімді өзгерткен шиямбының өзі болатын. Бастабында ел аралап, халықтың күй-жайымен таныссам деген бір ойы болғанымен, соңынан алыс аудандарға сапар шегу машақатынан бой тартып қалды. Оның үстіне басқа да ішкі есептері бар еді. Қазақтар кең жерде өз сахарасында жүргенде асаулық танытып, сөз тыңдамай, тізгін бермей кетуі де мүмкін ғой. Ал қалаға үкімет қармағына келгенде олардан момын, олардан тәртіпті қалық жоқ. Сондықтан күздің қара суығында ел аралап, уақыт оздырып жүргеннен көрі, сайланатындар мен сайланушыларды қалаға шақырып алып, жылы жерде отырып басқарғанды дұрыс көрген. Қазанның аяқ шенінде әр рудың атқа мінерлері қалаға қарай ағыла бастады. Бұлардың арасында үкірдайлық, зәңгілік, елубасылық шеннен үміткерлер де сайлаудың қызығын өз көздерімен көргісі келген былайғы қызылауыз қыздырмалар да көбет. Дауысқа түсетін кандидаттардың Шиянбаға әкеле жатқан сый сияпаты тарту таралғысты аз емес. Алды атан түйе бастатқан, күміш шамбы, сәйгілік аттар қостатқан сан тоғыз сыйлықтар әкеліп жатты. Әсілі Маншың үкіметінің салтында ұлықтардың қарауындағы халықтан сый сияпат алуы паралған болып есептелмейтін. Ол тек бағынышты жұрттың Еженханға қаншалық берілгендігін, ұлықтарды қаншалық құрмет тұтатынын әйгілейтін заңды нәрсе деп қаралатынды.
1: Ардақты радио тыңдаушылар, жазушы Қабдеш Жұмаділовтың «Тағдыр» романының жалғасын ертең кешке сағат 9-да Қазақ радиосынан тыңдай аласыздар. Хабардың редакторы Альмира Тілеуханқызы, мәтінін оққан диктор Гүлжамал Қазақбаева, дыбысын қадағалаған Жадыра Сардарбекқызы.
2: Көкжиек. Әдебиет жауһарлары. Қазақ радиосы мен ұлттық аударма бюросының бірлескен жобасы. Кешкі сағат 9-да Қазақ радиосының әуе толқынында. Астанадан сөйлеп тұрмыз. Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 23.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

білесің бе, әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: ел астанасында сағат 1.
1: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.

тырыссам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілт жүрекке келмейді, ашалмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың. Жарай, ештен

0: ел астанасында сағат 2.
1: Халық қазынасы, Қазақ радиосы.

0: толқынында
1: Қазақ радиосы. Қазақ радиосы арқылы сырласайық. Менің әндерімді осы толқыннан тыңдаңыздар. Ізгі тілекпен.

0: Ел астанасында сағат 3.
1: Жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.

Кір бір ойынға мәз болып қайда кетті балалық шағрасында. Ей, орысты да таяқты да жеп алдық, ойын қуып үйге кірмей кеш қалдық, сол шағым ор.

Den.

0: ел астанасында сағат 5.
1: Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы.